0: God kvöld og velkommen til sendingina og en forvitneslig fyrir gjøgnum bøybluna. Og sendingin kjemur kvöldsnegu som fyrra Timotheusar brev. Henda sendingin og en forvitneslig fyrir gjøgnum bøybluna at høyra i lindinu hvert mikið kvöld klokkan 19 og endursend verir frugjöða 17. Part klokkan 15.30. Og i studiunum Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og Tørrarne Samuelsen tekniker. Vi i kveld kommet til 4. Timotheusar brev. Vi hesum brev vi kommet til ta fyrsta av dem sånevnte pastoralbrøvene, eller hyrabrøvene, og i Nødja Testament. Hese brev avminnande og stimbrande lesnaver. De skriva til anstekka personer og omtala imiskar suger av kristna løvene, ogs og ter omrøva og i tøtjelige omstøver som møttakere av brøvene var ui. Timotheus var en unger maur, og hei finnes jo hotland kunnløyka apostoliska virksomme Paulusar. Han øyva våren omvender djøknen tennaste Paulusar, og han hei vi hånden av misjonsferien, og var ønsken sender av Paulus at utdinne avvisar oppgaver. Hetta fyrra brevet øyva skriva stått etter at Paulus leden leser efter fyrra fangselsoppehalt i Rom. Timotheus tykist at hava haft en apostoliskan myndelaga. At kjenna troarinnar grunnvöll en verja imot lýjulærin og var negv av æsnu av døvun apostlana. Og i Efesus hadde skoivar lærer herja, og Paulus hei sent Timotheus til Efesus til þess a rattlaja vi til myndelaga og han hei. Brevi etu helt sent til Timotheus og Efesus. Fyrra Timotheus brev telir 6 kapitlar og kan bytast upp i 2 partar. Fyrri helmingur omtalar samkomna som Guds livande kyrkja og 17 partar omtalar tænasna og hva det krevst eller kan vantast av enn gåun tænara. Neiut at vervaid evangelie rænt og satt til ágengren i stórir. Hetta ein tøyandi pastur av boðskapnum og hesin hýrabrá. Hertil neiðat at hava ein praktiska og andaliga fyrirskipan og til kristna samkomnu, tøy hon stól og grunnvøllur sandagans, som Paulus tekur til. Og sust men ikki minst neiðat at tænar Jesusar aktar etta sér sjálvum og sujan etta verkið sínum. Rafeljan ikki til vildali. Liv tær sum rætt og lær tær sum rætt. Her kan vi stått med sigast av våra bådskaperen og i fyrra Timotheusar brev. Jekvan, nu vi kommet inn i det vi kallar pastoralbrøven, eller det personlige brøven. Framåndan har vi haft det her mer allmänna brøven, eller samkombrøven. Og jeg kan også ha spørst, det vi nu tar som hyra brøv, vi kjenner det så okkur, det ikke personlig brøv, fra en mann til en annan.
1: Alt brøven i undersøkmentet då, kan man godt säga. Skriva vi frá ein höfundu til ein ávísin person ella eitt ávíst fólk ella ein ávísin samkomu sum við tosa til dem sum bæði Filippabrevi, Efesusbrevi og Kolossabrevi so vita vit at Paulus skriva eitt hebreunu til fólk í Kolossu og í samkomuni her inn í tærra umstøver og í tærra tøy so kunnu við eisini sagt vært hei so brevun ikki bæra fyrir tei men tær underfulla vi skriften nemlig det her at ja, brøvene skriver jeg til avvise personer og avvise sankommer, men samtidig så er hese brøvene til alle sankommer, og eisen alle einstaklingar kjøkken alle tøyer som høyre Kristus til. Og tøy kan du si at Timotheus brøvene lika nekv til öll annor som det til Timotheus, kjolt om det upprunaliga vi til han. Så tog hese brövene, tog pastorale eller hira brövene, tog vikommande sannliga för åkna det.
0: Det finnas omstöver i brövene här och i hövundren omtalar av som kanske är mer tog bestämt än andra ting.
1: Ja, till ingen nivå med det. Og det imenska personliga vellægingar til som Paulus gjør Timotheus, jeg tror ikke nivå om det. Han, Han minner han av at standa fast I åren, han minner han av at kveitja at sin nøygane som hon var givin vid handalisen her eldste. Han byr til Tius komma til sin I Örenbrevet og taga kinnböknar og frackan vi og så vidare. Så her noe personlig ting som var I middelen, eller som var I middelen Paulus og Timotheus. Det ikke nye vi måtte vi kunne ikke teka noen kinnböknar eller noen frackan vi til Paulus I det. Men samtidig så lærer vi å medle en av to personlige forholdene som var I midten tvær personer. Og vi sørger ikke hvordan nært her var. Og ut til sørger vi det som fyrdømme. Jeg vet eisen lærer at det var et slukt innelitt samfunn av vi ånder som Paulus og Timotheus eisen høtte. Så selv om avviser loter og brøden kan man godt si, lokaler til Taratui. Så det her fyrdømme ut heim og loten til åkken av livet etter og i det.
0: Vi ser jo I fyrre til denne brev at han holdt en utrolig tøytning som Paulus legger ut til lokale kristne samkommene og at fyrkjipene I samkommene.
1: Ja, det ikke nye om det. Paulus legger dent og imenska loter faktisk I öllum trimun hýra brøvnum som fyrir Timotheus brev, annar Timotheus brev og Titus brev og han leggur dent då til dømes tøtningin av halda sig til sunna eller heilnema læru fyrir fyrsta og I sankunum til eitkjennur öll trú I brøvnum það sem man kan sigast það centrala plossu tja bíblin I sjálvar að Bibliðan, eða skriftin sjálf, má vera central og vera mýpunktu í samkomu lífu. Og hann leggur eisen dent á þegar í öllum trímun brunum. Til dæmis og í fyrir Timotheus brev 4.13 og 21.19 leggur hann dent á að lesa Bibliðan, eða upplæstur af Bibliðan almennt í samkomunni. Hann leggur eisen dent á samkomu struktúr og hér hugsi að ein samkoma skal hafa eldstar eller sankommunlejarar och hyrar och sankommuntänare och så vidare. Det såg jag vid I ödlundsnitt sin bröden. Det samma kunde vi se om han lejklod som kvinnan är sankommunet talar Paulus eisen om I sin bröden. Och eisen så han lägger dent och eisen tar imenska bölkarna I sankommunen över det jag tar och en avtajmen som till dömes han tar om anker. Jag vill att jag tar och en av anken I sankommunen och andra. Så vi tar av sankommunstruktur och eisen en praktisk struktur innanför sankommunen är för att sankommun liv här att det ska fungera. Så efter allt vi börjar vi antalliga hyra till hans agera och eisen är känsloliga hyra till hans agera og eisne til meira fysisko hér at hennas að gera að hjálpa á öllum tæmun og ætjunum
0: Tæra kjumla þér að teka sér á öllum og eldri fölts som hann kjum innfá kann það eisne hugsast að við lesa þetta her vi kæskum þessi öðrum brillun í þetta við erum svo vonu við þessu sé alla tryggtar nýtt
1: Já, þessu sé alla tryggtar nýtt verð ekki sjó hann að ta í hese brønn og skriva I, ikkje samme hot. Og særlig, tja da hun tryggvande var hette ikkje finna. Og tog var det neiot, tja sankommene at tega seg av taimon som hårde til sankommene, fyrir at her kunde iveliva. Til rett som du sier, vi teva eit anna kjærvi eller system ui okkar samfellet og idea. Og her kjemur så okkar sociala strukturer inn og gjør et grunnleggjande en grunnleggjande stål fyrir öll teg som har bruk fyrir hjelp Korsen vil jeg sagt så jeg sier at jeg halde ikke at sankommen å slippe seg undan til åpur som sankommen hever korsen at teka seg av sin egn tog at samfunnet kommer inn rent socialt og også om tær fysiske törvinir tja enig enkje til dømes men sankumann hefur eisen stóra ábyrgd að það kemur til hýra þennas að það kannski að þann andalíu og eisen kjenslu borin og törvinu tja enkje og eisen rent praktiskt að kunna hjálpa það törvur her så samtidig som það sociala hjelpe til, så jeg samtalen ikke at jeg slipper seg undan til den avbruden som skriften har lagt av samkommene at heve.
0: Hvis vi hittar början av braunen så sykker vi ett helt speciellt och särligt tillknutet eller hjärsta för som är i mitten hessa boar personerna, Paulus och Timotheus. Vi vet att Paulus kallar i imsa samkom för sin nubbad. Men här brukar han ett annat årafäll. Han säger till Timotheus, äkta baden mot och i trunn. Han tar ett speciellt uttryck han brukar här.
1: Det var ju så att i löven så blev det några få människor som blev åken särliga kär och som kom åken särliga närreisande. Nu också kände jag för tjonabandet, det är man en tjofils. Men ofta är det några viner som gerast särliga viner och som vill låta allt vi och som vill välja känna några fyra. Och det var ju så att det här förhållet som Paulus och Timotheus uppbyggde. Paulus var sjönen ekve eldre, og Timotheus var en unger med vårt han kom att känna Paulus. Så det var väldigt färger sån förhåll till, samtidigt som det har haft ett väldigt vinarband. Paulus upplärde Timotheus till den mannen som han blev till. Och där hade sjönen ekve samman. Timotheus kom från en blandad familj och kvar mamma var jöte och pappan kanske var grekje eller grekje och vi vet ju om pappan var tryckande mäver men vi vet också att mamma var en tryckande kvinna och mamma Timotheus som vi läser om det var båda tryckande kvinnor mamma nät Lois och mamma nät det som alla också uttalade Eunikia kallar de grannan. Vi läser om det här i öron till Timotheus brev, ett fem till döms. Men Paulus heter Timotheus och färsynet, han är i Lystra. Och här kommer så Timotheus till sig. För här börjar så att det är förhållt som blir särskilt förhållt här i mitt.
0: En bygger som man inte kan komma åt honom, där man tar sig om Timotheus och Paulus, till bygger Efesus. Han är rättlig central och inom Götasement. Mellan annan vidare vet att Paulus var tre år i bynum till att vi har fortalt att komma i apostels under Nujtjan. Och så har vi ett brev i Nujtjadesementet som heter Efesusbrevet vid sex kapitlen. Och i fyra Timotheusbrevet så var byen östen omtalare. Han la ju i Lutla Asien och var en multietnisk byer och har varit en avskar av helenska mentan. Och här tossar han vid Timotheus och använder om affärer att vara ett i Efesus och använder om inte gänga vid främmande lärum och så framvis. Kan det också säga att den kristna samkomman i sin bådskap har givit ett till fyra hellenistiska avvarskan och som gnosticism.
1: Det var som alltid vanten här som vi är och här som folk byggva det kommer alltid vara avvarskan av sin omstövning. Og ta og jeg sankkoma er en nøyfødt sankkoma, kan man godt sige. Kanskje utan negran avvisan leiere som leier sankkoma. Og så er det veldig kjøtt at en sankkoma kanskje gløyer av sporene og vil avvurska av, som du sier, til hedonistiske, gnosticistiske hoksnerhåten som er kjente til tøyene, til ønsken i dem til. Og tøy er det Paulus sier til Timotheus, at vær du etter i Efesus, og takk dere av samkommene her. Det var jo sånn at nekvar samkommer grunntager, nå tar Paulus kjemmer akkurat som til endan og sånn løyve. Det var jo fem høve samkommer stadvekk. Efesus var en av teimen. Det var sånn at Mauer samkommene i Jerusalem, hon sjående existerar än här av Paulus och döven. Så är det samkomman i Antiochia här som Paulus och Barnabas först var sänder utifrån och akkurat som vär kan man gott säga heima samkomman som tar komma attor och attor till och Paulus och Silas eisne. En annan stor samkomman i nytt testamentet är samkommande i Korint. Och här var Paulus här som körde lunch. Och så gärna var det samkommande i Rom. Som Eisner var en stor samkommande. Och samkommande, den femte samkommande var han i Efesus. Detta tycker vi är, när man hickar efter bynen. Och kvar i bojer heter det vår. Och så var det här körde den största bojener. Och kanske tog Eisner den största samkommande. Och Eisner tog kanske... Vær mest åpen fyrir at hava ena multietniska

0: síðan við hafa verið gjögn Efesus bref, svo að helt bref verið sendt meðan Pálus í fengahúsi í Róm, verið sendt til samkomna í Efesus, og Pálus hefði í fengahúsinu í Róm frá ár trúsh til ár tveju trúsh eftir Krist. Síðan skrifar hann fyrir Timotheus bref, og Timotheus nú í Efesus, svo samtidig som að hér bref verið sendt persónlega til Timotheus, svo það kannski æsne ett brev som vill lysa upp för alla samkomna och som hjälper Timoteus att häva sina tärna så här och ta samma kan sägas om andra Timoteus brev. Det han var nog ens i Efesus då ett brev var skriva som det sätten. Men vi hör att de samkomna i Efesus och det är i Uppenbarelsen kapitel 2 vers 1 till 6 och ta er kommen till ar omlai ar 55 efter Krist. Så vi söker lycka här från ta en börja i ar omlai 103 och lycka till kvadrahent i samkommen i ar 55 och vi söker gångterna och ta vi kommer till uppenbarelsen så är samkommen i Efesus. En samkommer som lägger stora dent av lärarna, men som kanske är vägen från de upprunaliga kärlekarna som man har i bäget till god och till människor. Kvad det hänt vidare, det är akkurat. Det kan vara Timoteus i färden här från attor, och det kan kanske inte vara några lejar i beinleis. Men vi ser här att samkommer var avvurska av sån omstånd, och då är det så tydningar mycket att detta brev vill skriva för att välja samkommande och att hon ska hålla sig av vännen.
1: Här känner du inne på det här vid proportionen att man är lite större än det som är viktigt och ganska mindre än det som är mindre viktigt. Hickvän att hans brev någon för att tömta sig brev så ser man att han använder om inte lust efter äventyren och enda läsen attartölen så mörj 11 träter än främja husarhalsgods utrymme. Så syr han vågar endamål tessig avlagt kærløyke, av røyne hjärsta, gauver samvæsk og trygg som ikke er best øyde. Til det er anfallet, men til østen det viktigaste.
0: Det er ikke nivig om at Paulus hever fenga akkurat trobleika som kanskje var verkelig stier her i Efesus. Og han er så hårst som han ferast her i middelen boar fangstestuina kjaser. Med den fyrre fångstyrna som han är akkurat kommit från och Aram vill sätta fänka hos attor. Och han har ju ganska om här att folk följer gamla tradition kan man gott säga. Äventyren och enda läsen attartölen som mera elva till träter än främja hos av det gods utrymme eller till främma. Og det er akkurat som han sier her, Bent, at de må få fokusjonen av det atter som de har haft eget ikke råd. Og han sier til Mathias, få til å høre oppe rett kjøl atter. Og til disse tingene som han legger dent av, til kærleggen, her regner hjertet, og til gåshandelskap, og til trygg som ikke best er eite. At det året som ikke best er eite, til et avhørst årreisende, det er faktisk året som er brukt om vaks. Och det var brukt om skulpturer ta i tygen. Det kunde hända att en mynda högare skulle göra en skulptur till kanske en rykman. Och så knappliga medan han högt anledde ut så kunde det petja av nösen till dem brottna av. Och han tömde kanske inte att göra en nödjan skulptur. Så att det som han gjorde ofta. För jag snöjdes på sjur som var till att han gjorde det här brottna området i asenskulpturen vid vaxe. Ett annat ävne än steineren. Men det som hände var till att ta i så skulpturen var levererad vår och han kom att stande ut i solen i Lömmes. Och solen bägade av figuren så smälta i vaxe. Och det, man sa att det var oäkta värre, eller värre. Och det var inte äkta. Det är det som man säger här, Bent. Lätta vara tryggf som inte är oäkta, men äkta vör att han väljer tryggfen av Herren Jesus Kristus och en tjänna.
1: Och ett annat örende i den första kapitlen i fyra breven som ofta hever örstkymna folk till att Paulus ändå kallar sig kjallan för den största syndaren som hever funnits. Vi vet att i fyra korintbreven här omtalar han sig själv i 15 kapitlet som han som

0: Stendur aftastur af apostlunum. Sætni skrifar hann Efesusbréf og her omtalar hann sig sjálfan som hann som hefur minst að tuja af öllum tæmin heila svo hann fyrir lukast nýr og í rang. Nú kemdu til fyrra Timoteusarbréf, fyrsta kapittel og hér sér hann að til trúvært år og til fullnar verst að vera fagna að Kristus Jesus kom í haumin að frelsa syndarar og af taumum ég hins döst. Það segir som nú í botnum, nú hann nátt botnum.
1: Jeg tror ikke at Paulus har henne sunnet åskåen til han hukte Jesu egna løyve. Han visste hver han kom fra. Han visste det at han hadde vært en som la sankommen i et løyven. Og han hadde vært vidt til at drepa mennesker. Og han var vidt til at drepa Stefanus til fyrsta blåvutne og ut i kristne sankommene. Og han visste at han hadde vært vidt til at tøyna det tycker jag själv det är fänkehus och få dig rutta i aven. Så gärna vill han frälstor och han ser till omätalig och trädelig så uppbord nöjna som han fick från gode. Och till visar honom att är han som har minst förtjänt eller minst uppbord att komma att känna nöje gods. Är väl kanske hugsar han han allra största syndaren hvis man tekur synd proportionalt på handamåten at jeg var vi faktisk til å drepa mennesker jeg var vi til å drepa til tryggvand og nu jeg sjálfur en tryggvand som njóta nøye gods. Jeg hugsar med et vers som Paulus eisen gjevur okkur i Rombraun og det i kapitel 12 vers 3 her sier Paulus såleis du vi nøye nøye mer i kiven sier jeg vi egnet kvantikkere at han må ikke huksa hagre enn han eier at huksa men huksa vi visdom med alt dette som god til å bytte egnet hver målsutt av trygg og det som Paulus sier her beint er til at vi eier å være eimjuk nok til at kunne si om noen selv at jeg har ikke oppover stolt leidje og legger til andaliga løyve, da vi legger eisne samkommet løyve, da vi legger eisne samskifte og samfela i middelen menneske. Og Paulus sier her bare at vi eier har en sunn og åskan om oss selv, ikke at hoksa og høgt om oss selv, men jeg tror at målpålen er tog eisne som innebærer i sin versen her, er til at vi eier heller ikke hoksa minne om oss selv enn vi eier. Det är ofta kunde det här vara en falskan emjukleik och akkurat som att säga så att är du ut lunch, jag kan inte bruka släka och stacka sig och så vidare. Det är eisen är osumt. Men Paulus har en realistisk åskan om sig själva. Han ser att han är syndare, han ser att han är attastör, han ser att han är lunch uppe på borgen. Samtidigt ser han eisen i äresändare, fylltje. Det är väldigt efterföljande mynder. Livet som är här och livet. Så han är en gåvan avbalanserad igen. Huxnar åt om sig själv.
0: Det kommer till annan kapitel i 4 Timoteusa brev. Så tossar han om praktiskt ting till dem som myndlägar att minnas till bia för dem som är sett högt. Myndlägg. Och i vers 5 hever han en kompromisslösan boskap. Som är tjattnan i kristendomen. Det har ofta sagt att kristendomen är intolerant. Och ju vi att han den enaste vävaren till god. Jesus säger inte att han är en vävare, men han säger att vävaren underförstår att det finns inte några andra vävare. Och femte vers är ett gott döme om att kompromissa i kristendomen. Här säger Paulus vid Timoteus att en god är och en medlemmar mellan god och människa, Kristus Jesus. Hattu tjattnan evangelium?
1: Ja, hattu tjattnan evangelium. Det er ikke evig om at her. Og det er ikke evig om at som vi hittir etter sankumun og kyrkjun ikke bare rundt okra landet det, men rundt allan heimen så ser det tilverju ut til at det er ommedelen ek kompromis som fer fram. Og ui er sånn her at vilja vera populærur og ikkje at gerast opopulærur mellom folk så gjør det kompromis og jeg har nesten hod å si at Jesus er en vever til god men ikkje den eneste og folk kunne finne den vei som de har hod til god men jeg tror at det er omedelig omrande at standa opp her vid Paulus og fullkomna kompromisslöst. Tog jag hette sannleiken att det är bara en god och det är bara en mittelmär och mittelgod och människa och det är Jesus Kristus. Så må vi vara så opopulära som vi vilja och vara kattlade till och vara kattlade kvar vi vilja. Därför inte bröjta stövna lika mycket. Det är bara en väver till god och det är bara en väver över bjärgar från helvete en även för att häpa sig bostad från god. Och det är ju någon Jesu Kristi fullgjorda vers av krossen. Det är ingen annan väver. Det är ingen annan väver till fyrkjöving från synd. Och det är ingen annan väver in till asjön gods och kunna standa framför god en dag. Det ena som god hygger efter tandegin är hevet du tro av son min Jesus Kristus som är god som är enaste väver till frälse och det är kristendomen och det är det som vi måa och skulle standa upp fyra och öntjanna.
0: Ekvann, hvordan bodde du fyra timtisar bra upp?
1: Ja, då jag läser djöknen fyra timtisar bra så jag vet första kapitel och det är två första versen som han är hälsan här hälsar han Timotheusen som en äkta vatten och i trunden men så gärna långt från tredje versen så får han bänt in och det som han inser att säga vid Timotheus som Timotheus var faktiskt en kan man gå säga en fulltöjare pastor i samkommande i Efesus och han är bruk för välaing. Det första som Paulus ger är till att han avvärar emot falskon läron och det är det som låser om herbant för att det är kändes det av och han kallar det för äventyr och han kallar det ändalas attartöl som elva marital teater än att vi har samkommit till främma. Så det är akkurat det som han vidger i första kapitel vers 3 till vers 20 och han visar hver trobladsen er, han visar hver løsnen er, og han visar eisne hvordan vi kommer til løsnena i sin fyrsta kapitlen. Så gjennom vi kommer til annan kapitel vers 1, og allan vegin til 3 kapitel vers 16, så har vi her vellaing vi vujtjande samkommu løyve, kallir ég sig i beskriftena, vellaing vi vujtjande samkommu løyve. I kapitel 2, vers 1-15, her har vi meira til allmenn og tilbyggjanna og til allmenn lærerna i samkommunni að gera. Hver så i 3 kapitel, vers 1-16, eller faktisk all kapitlen, til hefur meira vi samkommun læslu að gera, kvalifikasjoner fyrir elstar og samkommuntennarar og samkommunstruktur og så vidare. Da vi kommer til 4 kapitel, fra vers 1-16, eller alla kapitlen, så har vi alltså en avvärring. Och det är avvärringen mot frafattlen i samkommen, eller innanför samkommen vägnar. Och han brukade först 5 verserna jag pekade av kvät till frafattlen verur. Och han säger, men anden säger bara fram att av kommande tygen skulle nöker falla fratrunne och hålla sig till vittlägande antar och lärdomar ytterligare anta vi hikle lielärare som är brännemärskir som ägna samvetsko som förbjöa giftast eller att geva bo om att hålla sig fraföj och god hever skapt för att de som tryggva och hava larshandläggande känna skulle njådana med tök och så vore och han visar här då att det ser ut till att samkomman för att fälla attor och gärna likalisme kan man gott säga och gärna trälbundna tryggv som för attor till att gera och gera och säga för en tryggv som är grund av att vera näka i och för gode så han avvärar emot tog men så gärna är det attor en vällaing så han börjar vid en avvärring första kapitlet vällaing i örn och 3 kapitlet attor en avvärring i 4 kapitlet och så i 5 kapitlet vers 1 til 7. kapitel vers 2 hefði aftur velæging og til er við vísandi ímiskum balkun innanfyrir samkommu veginar eller í samkommunni og hann tósar faktisk meira generelt að byrja við hann sýr gamlu manni mástu ekki sýta harlið men ámenn hann som fægir ungar menn som bröfur gamlar kvinnur som möver, ungar systrar och jag tar regnläka. Så man kan rätt här bara inte. Det är äldre, det är yngre och i samkommande. Så är det i vers 3-16 tar han om antjur. Hvordan samkommande är att täcka sig av antjum. Så igjen fra vers 16 til 25 tar han om hvordan samkommande är att täcka sig av tar man äldstå, eller lejaren i samkommande och säljer till dem som predikar och lärar året. Og så igjen i kapitel 6, vers 1 og 2, tar han om træler i samkommende, til at i samkommende i Efesus våren er træler, og han avlegger dem at være regner og halde seg til herrarsynner, og såleis halde seg til lærerne og til navngods, så at lærerne og navngods ikke vil spotta. Og så da vi kommer til 3 vers og lykke til 21 vers, det er ikke som han enda, her endar han brevet, og han minner atter av falske lærere, han minner atter av at ikke falle atter i gamle tradisjon, ikke gjerast legalistiskur, han minner av at liva et rent og sunt andalt liv, og så gjerne i vers 20 og 21, her endar han. Bara vi säger såhär, Timotheus, vär vet här som tar lite upp i händer och vänt här bort från hinnom vanhejliga tomat, tåse och motstå kunskaparens som tar vi, eller är avrottan vi kallar, till erisk kunskaper och som nöker jottar sig under och är vilst bort från trönne. Och så ändrar bara vi att säga, nöje, eller nöjen vär vi där.
0: Vad som såg ut som Timotheus tante, det var att det var lovlärare, eller folk som lärde lovarna. Och Paulus säger, det var att det först skiljer det som de säger, eller det som de talar om i slugan, självsagligt. Så säger han, vi vet att lovarna går om, och nöjder henne som lovan öjer över en ut. Och han skiljer det att lovan är till, inte för en rättvisa, men för lovläs, självrägen, godläs, syndarar, vanhöjla och andalig, för slug som nu är övergäng mot färger och mör, fyrir manndrafarar, sílæsingar, þeir sem syndi mótu náttúrun og svo búið er. Syndi mótu náttúrun, hvað er þetta fyrir nær?
1: Þetta orðið sem er brukt hér, að syndi mótu náttúrun er það orðið sem æstum er brukt samkynnt og hann sýr og í þessum versin hér, að vera samkynntur er það sama som að synda og í móti tói natúrlega sem Gud að fyrstu tói hefur skapt.
0: Það vil við öðru náttúrulega sé að við finna það ekki bara í að nú rámbrann og að finna það sem fyrir að þess að vera vætt og umstastæðan og í skriftina.
1: Já, þetta er en sannleik sem er allan veginn gjögn skriftnar, bæði gjögn gamlansmöndu og sem er pura fullkomna greitt eisni nutjóðsmænt til öndsinn yfir að henda læran er en bíbisk læra að samkjönd er nega som gongur í mótur til natúrlega som gút að fyrstum tói hefur skapt.
0: Og hann nefnir þetta saman við lóna og lóna er ju givin við Mósus men það stendur öllin Kristus er endur lóarinnar er svo reglunar sem Mósus ekki galdan í dag.
1: Það er að vandu som negf tryggvandi fellu í og man er ofta hóa að segja að lov Moses er til einhver som er af olda til einhver som bindur okkur stegin fyrir að segja okkur í frálsum og tói skulum við bara slepp okkur af við lovuna og til að segja saman som að som múl eisen slepp okkur af við den största parstin af gamla testament og her hafa við longu en öllu stóra vanda. Til að Pála sigur í örum tímin til þessi bref 3.16 að öll skriftin er innblast á góti og hún er nyttilig til lærdom, til samföring og rattlæging og uppfásan og rattvísi og til að öngin yfir til hann sigur öll skriftin svo tósa hann eisni Móse ló og allt það som það umbúar. Svo spurningrun hvað er svo ein sunn og balansera áskoðan lov og nægi, kan man godt sige. kan lov og nøye harmonere. Og Luther tar seg nekv om lov og nøye, og han sier sjølvande harmonerer lov og nøye. Ta jeg vil hitje etter Moselov til dømes, som først og fremst er grunnt av at han tutsje boven, som god gav Moses i fyrst, lære Mosebok 20. Så det områdende å skilje til at Moselov eisende grunnt av nøye. Moselov grunnt av nøye. Sommelig som evangeliet nøye, så akkurat liv som grunnt av nøye, akkurat liv skal eisende livast av en avvisan hatt. Vi kommer til det om man lytter løtt. La det lykke hitje etter loven i gamla sementet allar fyrst. Og i Mosebok 19. Vi vet det rent søvelige i Mosebok at nu hever Moses veri fyrir faro og Israels folk fruja ur Egyptaland. God hever lett ur Egyptalandet og nu det kommet iver om Reihehavet, det kommet inn i øyemørsene og nu sannet det vi Sinai. Og her sier så god vi Moses i vers 4 i Mosebok 19, her sier årene: tid hava se te ui e hava gjørst vi Egyptar, og kussi e bær tikkun og arnavandjun og lette tikkun til moin. Hatt er nøye. God sier, e hava sett tikkun ui frelse, og hava først tikkun til moin, e hava tidsi tikkun inn et mer. Og i kapitel 20, kommer vi så til Tutsjubojen. Og resten av kapitel 19 for å omtale om kusse, eller for å omtale kusse heilaver og øyler gode er. Og vi sykja dømme om det at fjallet stender under røyke og det kan ikke komme ned til så heilaver god. Og loven grunnt av heilaleika rattvise og eisende nøye gods. Så ser vi i kapitel 20 grunnt av nøyene som jeg har vist ikon, grunnt av at jeg har sett ikon frals ur trælehusen i Egyptaland, så innskje jeg til å leve og hente mat. Og til tog jeg at det den beste maten til å kunne leve på. Så gjør han det tutsjebøyene og alle de her lovene, eller de her 613 kodene som fylger ut av tutsjebøyene. Og til å si det samme som at Torah, hebraisk ordet for lov, mestur, at peika einun vegin og han skal genga. Og det som Gud sier vi Israels folk jeg har bjergat ikon, nu, grunnt av ta nøyina og ta bjerging, hette vevin og tisla genga. Det er alls samme som at miskyllingen vi lovene, som Israels folk eisne miskyld og sættene, veri til at vi må gjerra til om vi skulle toknast gode. Men upprunnen av loven her, er til god til å sette en frals, så skal dette være det som de gjør, og i takk fire nøyene som god til å give dem. Så loven skulle ikke haltas i øtta, men loven skulle haltas i gledene, og i snedet av det setter fralser. Det er å imenske syre av loven. Vi har de moralske lovene som til dem ut av en tutsje bovnen, og vi har de ceremonielle lovene som alle ceremoniene og høgtøyene og alt det imenske som Israel skulle minnes. Og det var fire at de ikke skulle glemme hver god vær hva den har gjort ut av dem. I mener som vi har eisen til i okkara tøye det. Vi har jól, vi har postjer, vi har imenske dier i okkara tjå, og til for jeg minnes noe av oss ting. Så innan var det eisen til han rannlighetsloven kan man godt kalla det. God gav Israel nekkar grunnleggjende meiregler for rannlighet. Hvordan de skulle holde seg rein, hvordan de skulle vaska luter som de brukte og så vågjere. Fyre at de skulle ikke gjøre sjuk. Og jeg mener så vi en av største grunden for pesten som var mihjeld, som utrodde en triing av ötlen i Europa, var simpelthen bare til at folk ikke hyllde seg til rannlighet. Og hvis vi vet at det last brukt det som Gud sier i loven, det ta det kommer til grunnleggende regnlighet, så hadde vi sammen fra nekvun, nekvun sjukun, og vi hadde vært bjerget fra nekvun millioner av kroner som var brukt der, og i hjelp av falske, og i grunnleggende regnlighet er det. Det er etter goddomlige visdommer, men så omedelig praktisk og samtidig. Så jeg har det her juridiske lovene, eisne, som er for å hjelpe samfunnet rent juridisk, ta jo et lovarbrot hver fremt. Så skulle det eisne vidgjørest, og skulle være dømt etter, rettvist etter som var gjørst, og domene skulle være her etter. Alt dette her innebærer loven. Vanden var han at de vendte loven i høtte, og så at vi må gjøre det her for å takne skoten, og tog ble grunden for å holde lovene øtte, og ikke frelse. Og det var det som jeg kjente Jesus her tog. Jesus kommer, og han brydde fra hissen her, og det er så ikke vel langt i strøyene mellom fariserne og Jesus. Han bryder nekva tog som tar hadde bundet nyer, som opprunnelig ikke var bundet nyer, til dømes sabbaten. Jesus gjør det godt sabbaten, og loven sette omgående en forring for å gjøre godt sabbat. Sabbaten var bare til for å få skulle kvile, og kunne bråte til av som det vanlige gjør. Jesus kommer og vi leser om brann at han var enda lower enn der. Det var ikke det samme som han bare skær alt det av og gjør det enda ødlende. Nå er han ikke det jeg kan si langt. Men han var han som oppfyllte lovene nagreinlige og eisende fullkomlige. Og så lett sette han fyrdømme etter hvordan lovene er at vil jeg leve etter i det. Nå, da jeg så kommer til Nødja testamentet, Så sier nødvendigvis helt greit at vi ikke under Moselov i det. Det vi ikke. Men vi under en ærerlov som Galaterbrevet 6.2 tosar om, og det heter lov Kristusar. Tannloven eisende grunnt av nøye, og det nemlig det at Jesus Kristus kom til gjerrer, han gav sitt liv fyrir at eisende bjerga öll menneskjen ut ur trælehusen som det sint. Inn i underfulla frelsesut som heter frelsan av Jesus Kristus. Så sier Jesus, eller så sier Nutsjøs mente, eller grunda av hese underfulla nøyene som tikkene er given, livet såleis sammen med mer. Du hette for å tekke egna besta. Og det heter lov Kristusar. Og i lov Kristusar en nekv element nekve av de elementene som var i lov Moses her, til lømmes nødje av de tødje bovene, endre til sin nødjement, og til tødjen da, sabbatsbøye. Medreglene av sabbatsbøyene eisende endre tekner. Så gjerne har vi gjort alt nødjement en regel av, man kan godt kalle det bo, til lømmes. Jesus sier, nødt bo gjør vi tekken, at de skal elske hver annan. Vi leser gjort allan vegin og jöknum bröfunni hver Paulus sýr at vi skulle amina hvern annan, vi skulle bera hvers annars býrar, vi skulle uppbyggja hvern annan, vi skulle ikkje bægtala hvern annan, vi skulle flóta yfir í kærleika til hvern annan. Hann sýr lömmis veri ikkje flegg fyrir uyskapin, veri brennandi. Tæði tekn av hinn heilu og trongt tæra. Leggi tekn etter verið gesta plúi. Signa tei og leggi tekn etter lúfinum og banni ekki. Gleði sinni glæfu, gráðu við hæminu gráta, semji stikkar mellun. Trói ekki etter hinn húa, lön ekki illt fyrir illt. Allan veginn, þetta allt lóur kann man gott segja, þess man kann gefa þetta til orði. Ítla meginreglur som Gud sigur, til fylgja hesin etter, svo þetta så det fyrir egna besta, hette grunda og nøye, hette skulle ikke gjøre i ötta fyrir at vera vrega i gode, nei, det langt godkjente av gode, det langt elska i gode, og tog eit til at vera motivasjon fyrir at livet tekra liv saman med gode. Og så her sykja vi eina, trygg vi eina sunn og askan av loven, samtidig som tada hefur vi sinda að gjøre, så stendur loven og peikar á at hette er gale, men samtidig spekar nå at hatt i maten er gjerne rett og på.
0: Til å nevne det at loven blir bytt opp med et eller annet ceremonielle regler, til dømes vi offringen og hvordan godstjeneste får fram under det kommende paktene. hygge einiskar og kanskje sosiale regler øysene. Så moralskar og etiskar regler. Og et annet som øysene jeg nevnte i lovene til refseregler, og det var rettelige brotaler. Det stender at hever en brot til mauselov, så dør han miskunnelest ettersom tog som tvær eller trutjer vittna. Og jeg tykker at hatt er ofte noen ting som rea folk, at man ikke dår ordentlig skiljemiddelen hese tingene her, refseregler, og hva man øyre gjør, og hva det ceremonielle og så fremvis. Det moralske og etiske objektivt, så la seg gode på avvis ting, uavhengig av tog og sted. Jeg synes vi møter naturen skøfte godsegen for 3000 år siden, så er det også skøfte godsegen og idé. Det gode er ikke et produkt av en tilfeldig om tøyer andre som menneskene har skapt. God er avgir og brødlir, uavhengig av tøy og sted. Han brødes ikke til menneskene som brødes. Det kan man si at av hessen øyne har vi lov å negva lære oss. Og jeg halte øyne at ta vi farserende kommet til Jesus vinner kvinne som var tidsen og i håre og ta sier vi han Moses sier at hun skal støynast. Ta det ikke da rent av refsereglene. Hva sier to? Ta det ennå der øyne blant disse ymiske syner av lovene sammen. Og han sier, Victor, at han som er røyner, han kan slippe å kaste den første støynene av henne. Så sier han sett med kvinnen at jeg aldri var førende sted. Heldig ikke er døme til, færre sted, og synta ikke mer. Det sier meg også synder om hva Jesus sier om det moralske og etiske. Og gjør det ned. Då Jesus kom nemlig ikke bare ved nøyen, han kom også med sannleggen.
1: Vi leser i Johannes 1.14 at året var holdt, og det tok bostøy med lakere. Og så sender det til at han var fotler av nøye og sannleggen. Og til nemlig, det som du nevnte, at hun går mynt av Hesenbaun, sannleggen som Jesus erkjennes det av, sannleggen og nøye. Han visste disse kvinnene nøye. Tror inte ni om det. Tror avverst att vi läsa om alltså händelserna vid kvinnor som var tidigt i hår i Johannes 8. Jesus bodger sig nio i hans skrift där det kommer vid en och säger han ska dömas. Han bodger sig nio och han skriver i sanden. Och Johannes säger också inte kvärt han skriver. Det sänder bara han skriver i sanden. Och där han så hycklar upp att så säger han till att nekvar är långt runt ur. Og det sender at det eldste får først. Anker heldig kanskje at skriva i han. Kanskje skriva i han. Byrja at skriva til tutsi bøyene nye i sanden. Og hva er herfinger enn jo fyrir at hver er før for å kaste den første steinen her. Det vidder at alle skjer og gjør bråta. Det moralske og etiske lovene som god hever sett. Jesus kom vi nøyen inn i mynden her bænt. Og han sier vi henne heldig ikke dømme det. Men så sier han eisen vi gjerne, fær og synd ikke langt, det er halvtid til de her lovene som Gud har lagt. Og tog, så gjør det en mynd, eller et døme om å stande opp for nøyene, men ikke akkurat sannleggen i vår bord, men å stande opp for sannleggen eisen. Og heller ikke bare stande opp for sannleggen og være nøyleser, men å få nøyene inn i det eisen. Og til flatta sammen skaper en utrolig jaunva, som først og fremst erkjente Jesus.
0: Ofte han er Jesus sitter over, at jeg dømer ikke for det skulle være dømt, og at han som regner kaster første steinen. Men heter vi at han kommer sannløgen, det har vi helt gjort av fire. Og det vi viser seg å være rettelig typisk for den humanistiske togjerantan, at han har brukt for hans sannløgen av Jesus, men ikke tog som har vi godt sannløgen gjør.
1: Jeg hører ofte folk sier at Jesus han fördömde ångan och det lovar olja pent och det lovar olja gott men det är inte sannolik, det är inte alltid sannolik. Jesus var nöjd rikor och han kom till tarra som öll annor kastade ut eller som öll annor inte ville ha via gera och han kom in i tarra situation, han älskade dig och han vuxade med nöjd. Men han visste hvis kvinnen nøye, men han sier i sin vijana at det som du gjørst er skreft og fært høy og synd ikke langt, det er fært høy av sted som du har kjent mine nøye og gjevst er gjør det som du har gjørst. Det er det som han sier. Og hatt å glemme av det å ta inn. Jesus sier i det, jeg elsker det kun, men til må djevast at gjøre det som gale, til må djevast at liva og synd, og tror ikke nye om det. Samt og just, da vi lesa alle skriftene, så lærer skriften som heldarmynd okkun, at ein det fyrir Jesus at gjøre fullkomman enda av öllum som det synd. Jesus fyrir ein det at standa som dómar, og dømme öll teg som hefa vreka han, som ikkje hefa livet sitt liv vi god, men hefa evvust god i sin liv. Oppenbæringen lærer greit at ein dag skal Jesus dømme alt det, og tann dømeren verir et evigt fortæpelse, bort fra asjon gods. Så vi må suttja Kristus avspegla fullkomna kærleika, men vi må ikkje glemme hina søgina av Kristus i at han er heilavur, han er rattvusur, og han skal enda standa som domare heimsins, ønsken undan tidsen.
0: Har vi tog som lavuna så har vi inne på at det er touchboyen, men man kan jo i grunde ved å si at det er ett bo som er fundamentet under alle lavuna til kærleksboja. Du skal elska herran godtunnen og ötlen hjertetunnen. Og tenk at kærleksboja er òsne anmenningen om at öttast god, altså gods ötting. Og til et øyla sentralt år et hotag og i fyra til Mathias Abraham. Han tåsar om samband vi gods ötting, så tåsar han om at venja sig til godsetta. Han tosar om at godsetten er nyttelig til alt. Han tosar om lærerna som samsverar vid godsetta. Og han tosar om at saman vi nøgt sig med godsetten større vendinger. Og han tosar om mysterium eller landamal godsettans. Så det er ikke småvis avhørsel som Paulus her i Hirebraun legger av etter hodet, godsett.
1: Til avhørsel til samme bøndret her reisende vi lovene. Det er som vi hukter etter ære motspåk, nøytjan, så er det nemlig at her som kommer inn her, at mennesker må få en avvising for hvor god omtegsel og fylltjas vinen. Og det er akkurat det som Paulus sier her reisende vi Timotheus, og til ögtsikvandet som er under lov Kristus er nemlig at her at om du skal skilja nøyina og om du skal liva etter ta med meireglen som er grunddager av nøyina, så måst du eisne kjenna god sjálvan, og tess meir og tess bedre du kommer a kjenna god, tess meir guds ötta først du at er fua, og som han nevner ugisne her brevunum, så er det fyrir det fyrsta nega som du måst venja det til og ven til gudsøtta. Det er det samme som at du måst arbeida, du måst venja, du måst trena til sjåan fyrir kom a kjenna god betr. Det er det samme som du måst bruka tøy ui skriften fyrir kom a kjenna god, du måst bruka tøy ui bønene fyrir kom a vera sama vi god, og ta du venja det til det, så kjem du at kjenna god betur og at öttast han. Og at öttast er kanska, og i okkar malbrutje, kanska et negativt år. Og vi definerer ötta at vera bensjen fyrir omkron. At hvis jeg er öttast en person, så er det tog at jeg vant at han kanska fyrir at gjerra mer mein, han fyrir at gjerra mer onair. Men det er ikke året som Paulus brukar her, men et godt år i stedet for ötta kunne være viring, at heva viring fyrir. Jeg heva viring fyrir mine foreldre, til å se det samme som at jeg innskyld i mine løyve at gjera ting som gleder deg, og som ser det tarra navn og er godt ljós, kan man godt sige. Og til det som det hefur gott ötta að gera, at ég eins og að lifa mitt lúf og að hann hótt, at ég gleði gút út því sem ég gera, og að ég gleði gút út því sem ég sýja, at ég er svo stóra víring fyrir gúti, at ég eins og ekki að gera nega som kemur að dríja nán hans herra í jöknum, að rúna þú ekki, og til það sem þér orði inniber, og það gerir ég við að koma að kenna hann betur. det är nyttligt, som man säger, godsöte är nyttligt. Det är lära eller uppfostran i godsöte som eisen ska till. Det här, han säger eisen att det är godsöte är vinningar. Det säger samma som att det större viring är för att god i munnen livet. Det större vinning för att eisen häva här i livet, samma vi goden. Det är samma som att som liv och liv mest rätt samma vid gode så kom så kommer det här vändning och tog att jag kommer att tåra jag kommer att hitta folk i egen bara rent praktiskt tog att jag har ju kört några som ger till att jag kan hitta folk i egen det ger eisen till att jag kan lägga mig nyr av kottan om kvalitet och att lägga egen i attor utan att öttas fyra kan förhända morgon og jeg kan kvila fullkomlega og utøy. Godsøtten en landardommer som Paulus Eisen tåsar om, og det nemlig at her, at jeg kan ikke komme å kjenne god, og jeg kan ikke komme å ha viring for gode, om han ikke først har åpenbæra nega firmer, og det hvor han hva han har gjort. Og det er det samme som, det som er av seg selv om god åpenbæra firmer, det smärre viring kommer här för honom. Och ett gott princip är en god medregla och i ötens ner är nämligen här det smärre guds ötta i haven. Det smärre, det smärre människa ötta kommer jag att häva. Men det smärre människa ötta i haven, det smärre guds ötta kommer jag att häva. Lämna brukar det här i åren och öron. Det smärre viring är kommer jag att häva för goden. Det smärre ötta, och här är det också inte en viring. Tess minne ötta kommer jag ha för hur folk kan göra mig. Samtidigt som vi kommer ha mer viring för folk. Som Jesus säger, du ska älska god tun allra först och älska nästa tun som du själv. Det är det samma som tess mer viring jag har för god, tess mer viring jag har för människan. Men tess minne öttes dig. Men tess mer, eller tess minne, tess mer är öttes människan. Det är tess mer är bänge för hur jag kan göra mig. Tess minne viring för jag för god. Og då er det områdande at säga at er man først og fremst taknas gode, er man først og fremst leo mitt liv saman vi gode, så kommer det å avvarska mitt liv saman vi øronaisene, og jeg kommer ha vira andre mennesker, då er det vira god.
0: Han nevner i samband vi godsøtan, altså vendingsene her, så tås han også likamlig vendingsene. Vi vet at det er gjerra filmlag til det gjerra det man er form rent likamlige. På samma måte tåsar han om att vänja sig till godsöta. Kan det också stå en hel näga vid, vad ska man säga, mental hygieniker?
1: Ja, det kan man kanske gott säga. Vi läser till Lammes i 8 dörren, i kapitel 4. Här säger Paulus, du hinn likamliga vänjen är nyttelig till lyte, men godsöta är nyttelig till allt och hever lyftet bäg för lyve och nu är och för hit och i tjämer. Ein vandi og ég sem versin er nemlig að segja þér að Páli segja, við slúðu ondju gera við líka með, við slúðu bara droppa að venja og bara hugsa um það andalega og svo glæma það líkamlega. Men ég tryggvi ekki að það er rætt umsetning af versinum og ekki en rætt tólkan af hversu versin skal skiljast. Ég tryggvi að það er betri að lesa versi upp á hendamáðan. Tói hinn líkamlega venningin er nyttilegt til lutla tui eller til stutta tui. Men Guds ötten er nyttig til alt du hefur lyfti bægi fyrir lufi og nu er her fóðu til tuiin inn og fyrir hitt vi kemur. Det er, vi ørnar, hvis jeg skal sér det versi minn egnu orun, hinn líkamlega vennisinn er nyttig, men bæra til enn avvisa tui. Guds ötten er nyttig til allar tuiir. Legg til større dent av Guds ötten, men ikke glemme til likamlige vennigene. Til det er en sunn avskåen, tror jeg at da jeg vil lese brød Paulus her, og alle bøyblene her er tidsje, så legger skriften dent da at vi har finnet et likam fra gode, som vi skulle halda sunt, som vi skulle venja og halda i form og så videre. Så han sier ikke at man bare droppa likam, droppa venjing altså, nei, vi skulle eta sunt, vi skulle renna, skal jeg bare djeva seg renna til at jeg fyrir dodjan er fyrir lukka vel? Nei, jeg skal halda med sunnan, så langt som er livet. Men det som han sier er ikke at det tætega prioriteten. Ikke lete tætega det første uten løyve. Det gods at han sender nummer ett. Og alt hit fyr seg ut fra tøy.
0: Det finns en örgrunn av anvendningen i 24 dissebrev og tøyen løyve nevann affære og i holdt vi allare høysen anvendningen. Men en som stender nok så stersk her i kapittel 6 til er til han avhverer med mammon og materialism.
1: Det vil jeg si at til alle tøyer så hever materialisme eller mammon eller man skal kalle det for pening hever haft en utrolig stora avskan av folk och realiteten är han att mamman och det andra livet är det samman vi färra möte en sån morgon så har vi en 100% i lomman och bytena i handen så det är gången är samman hand i hand men det som Paulus lägger detta här är nämligen här att om tun kærleiki til penning verið større enn tun kærleiki til gud om það maður sér ella hefur fyrsta positun lífi og ekki gud svo verið það rótun til allt illt og legg mest til að hann sigur að hann sigur ekki að penningur er rótun til allt illt það sigur ekki hann sigur ekki að maður sér elting er rótun til allt illt og hér sýp ég til tutsjunda örendu i sattaka betlu men han sier kærleikin til pening kærleikin til det materiella til det som er råten til alt illt så det er alt samme som jeg tror ikke Bibelen fordømer jeg vil heva pening Bibelen fordømer heller ikke jeg vil heva materiell ting og jeg vil liva i en materiell samfellig men han avverer motor troen i ettedøy eller kærleikene til det at jeg ser det alt annet til suges for å få fædre mer penis for å få fædre mer materiell og ting for å få fædre i status eller hva det så skal være her er det vantelikker ikke sånn jeg i tingene selv som i hukboen og i langslen etter dem tingene
0: God til vi skapte materiella og han har også skapt hva skal man si ja, det som hever vi eller som vi knyter är att mammon men det jag tar om här kärleken till pengar, det råder inte till allt det tar det till att mammon blir godren och man kan som kunnat inte tjäna två min herron men här min halvdima så här uppförda ner och i hela tiden i nya testamentet är att bruka det materiella som ett ampo i en är gods styrka alltså i ett styrka god vi är ruxi om att han använder ofta om att gera gåverk og at gjøre dem fatakke og at gjøre almoser og så framvegis. Her er jo mamman brukt som en pastor i denne gudstyrskan, men det er ikke mamman som er dyrskaver, men det er brukt i gudstyrskan.
1: Ja, Jesus sier at det er sjølver i evangelien. Han sier at vi skulle bruka mamman, men vi skulle bruka han på en sunnan måte. Og det er nemlig det her som du sier, at Gud hever skapt ham at gjelda, Gud brukar pening, og det är bara fakta att pengar skall till för att en samkomma eller ett missionsarbete eller ett annat arbete skall fungera. Och pengar skall till det. Och det som man säger här och det som man säger i undersökningen är nämligen här att så det som är brukt min pengar till avspeklar min andaliga bonaskap. Om jag bara brukar pengar på min självan och på min och ger lite till herran så är det här ett prägg på och en avspegling av att det är inte kommit längt om en andel av livet som är gott och att det är obyggven andel men det som är att se till av min intök av min åknun, av min orske och av min tog till gott det är avspeglar min andel bonaskap till ången ive om det gamla som heter Torsen om att det var tutsjunt og prinsippet vil så kanskje først eisen iver i nødvendighetssement og til sankommer og det som praksere til at djeva tutsjen som er alltid et godt prinsipp og som er et godt vil det sagt begynner støye men jeg tror at et pregg på andalig en bonaskap er et færre langer enn et djeva tutsjen så jeg vil ikke etter løyve Jesus her til dømes så gav Jesus sjálvan at han uppoffraði það sem honum var allra dyrast. Han kom frá himmelnum nýr til jarðar, døyði fyrir okkum og gav sitt allra besta. Og ikke betal Jesus sier at vi skal teka opp krossen og fylgja seg, så hugsa han eisne inni og nemlig ut i materiella, og eisne vi peninga vi i skiften. Og ikke betal at det som reflekterast ui einan bunun andan i luive er nemlig at her at jeg djeve proportionalt til det som jeg fortjener, så at det kostar meg nek, som jeg kjenner svian av at djeva. Det er samme som at det djeva så nekk til herrens versk at det setter nekkar grenser av i min liv at jeg kunne gjøre det her, men jeg gjør det ikke av til at jeg ikke heldre djeva det her til herrens versk og til til alt det som god til høyre til. Det er vi er bibliska prinsippet for djeva. Jeg djeva så nekk at jeg kjenner svian av det sjølver. Det er det som det betyr at jeg opp krossen og fylgje Kristus etter til han gav sitt aller beste. Og det er standarden fyre her som jeg djeva. Jeg held ikke at tutsjen skal være standarden. Det er godt byrjun av støy, men jeg held vi færa langer enn tutsjen og sier at jeg djeva så nekk at det kostar meg nekk. Det er merskje det uimun materiella løyve.
0: Til sypa i øvig og igjen til åren til Jesus, gjerrit ikon viner. Vi hinnon øvrat og vi sa mamman, altså vi øren åren. Man ska ikke tenna mamman, men mamman ska tenna det här. Så sier vi så lär jag ta ut er vid honom, alltså mamman, så kom det tagga mot vinn och vi tar man, är vi i bostaden.
1: Ja, tror inte ni om det nämna det här. Hvis vi brukar penningratt, så gjør det nemlig det her at vi nå til ut til mennesker som ikke har nått ut til annars. Og tar vi djeva pening til troboarer som er farnere av okkar landet ut til fjerskående land at nå er mennesker vi evangelium. Tar vi sette pening eller investere pening i at få printer biblier og nekvun imensk malen eller få printer bøker eller traktater eller hva det som skal være, så investerer vi ikke bare i blekk og papur, men vi investerer i liv og i evalegan tog at hese personer som fikk anna biblia leser i. Det gjør det til at vi kommer til trygg av Herre Jesus Kristus. Og tog er det så, og med det området, enn jeg husker at ta i gjerne flyting i banken til et eller annet andalett virksomhet, eller ta i køyre pening i påsen som fer rundt av møtene her som kommer, eller i kyrkene her som er køyre pening i. Så må det ikke huske så å si at nå fer det her bare bostor og sykje langt av det atter. Men god brukar det er lytta som er kvar djui, eller det er nekva som er kvar djui, og til nekva avvist til at avviska menneska løyvi. Og jeg tykve, og jeg er samfører om at ta vi koma til himmels, så for at sutja nekv menneska her, grunnt og av kanska akkur løyte, eller som sa løyte ut i munnen egin, men god tog det her, og gjør nekva underfullt på sju tøy.
0: Men jeg gjerra servinu vi mammon hinn, og rettvis kan det ikke være at vi er noe mer enn bare å finansiere eller fortsatt misjonsarbeid? Kan det ikke være noe sosiale søy til dem at det er almoser?
1: Jo, det er ikke noe om det. Og det beste dømme er Jesus selv. Han er sosialt involveret. Og jeg tykker at det er en oppgave til å samkomne. Nå tar vi om Johanne, at samfunnet tenker seg av ansjon og stola teimen. Og sankumna er ikke at skikva sær undan að stúla dæmon. Men jeg tykker en vandir sér sankumna og kyrkjana eisen i det er nemlig til at vi gjerast ikke sosialt involvera i tøy at vi talte at skattapeningrin og det sosiala tekser av tøy. Men jeg tykker at om vi skulle fylgja Kristus etter verilja, så eier vi at gjerast involvera i sosialt. Og her også om vi eier gjerast involvera i løyvi som de heimleiser og vi eier vera involvera i løyve tja menneskene som har troblaga vi alkohol eller vi stoffmissbruk eller vi, om det folk som misbrukt fysiskt eller kjenslubore eller om til folk som seksuelt misbrukt, sankumann trygg vi eier av vi til at hjelpa slik en folk og til en skandala da man høyrer hva det hender i Amerika vi preston som misbruka ung som har avlitt av sankumann og til rævlig til en skandala og til setter et otroliga skreftljås av det som Jesus sjølver sier. Og tog jeg av vi som sankommer og som kyrkjer det at hitje etter okkar samfunnet og sier hvordan kunne vi hjelpe okkar samfunnet rent sosialt? Tog jeg til sosiala og evangeliet kan omgående være skilt sunder. Evangeliet og jeg vil involvere sosialt ganger hånd og i hånd og det må vi få egen jobb for.
0: Og i Los Angeles det en samkommer som kallast The Dream Center og sosiale myndelagene i USA har standa undrande i hva det hender i Los Angeles. Samkommer vekser vi eksplosivere fyrt og det praktiserer en slags Mauer Teresa Kristendom.
1: Ja, det er ikke nivig om det. Da jeg vet bo i Dallas og i Texas, da var jeg involverer selv i et arbeid, sosialt arbeid som var i Sur-Dallas. Sur-Dallas er det området i Dallas hver det største slummet er. Og til få kvitt som kunne fære inn i det området, tror jeg at hvis ikke kommer vi noen av oss som freie, så var det dripen. Men skolen som jeg gikk av, hei, et sosialt arbeid ut i området, og det var med oss som lette til arbeid. Og her får vi inn og arbeider vi falkon i områden, gav dem med, vi gav dem kläger, vi undervisade dig, och i imuskon falkon, och i enskon och i rockning och allt möjligt, samtidigt som vi gav dem andaliga föj, och så var skolan involverad av det här arbetet. Men ta mävren som ledde till arbetet, han säger nämligen att vi borde omskriva alla våra böcker som heter systematiska teologier, och finns ett som heter porology, inn ut her bøknar, og det er læran om det fatak. Da vi leser jøkken skriftene fra byrjan til enda, så det er vi om at Gud hikker etter dem fatak, og han teker seg av dem fatak, og det gjør han nemlig i jøkkenen menneske. Og tog jeg er vidt i det at jeg teker av akkurat fatak. Og jeg tykker at vi kunne se det samme i fyrjun, og det er selv om vi sykker sjøen, det er ikke stattar månen, på samma mat som vi suttit här i Amerika och ära stannar. Det är så stora munor i åkara samfällighet att han är ryk och han fadar. Men det är en av oss munor och det är folk i åkara samfällighet som lojar nej. Inte bara fysiska men ägna känslobarna och andaliga nej. Och här är jag vid som samkommer och kyrkjer att kyrast aktiv.
0: Till sist jag kan det som ser ut til å være en hjertemål til Paulus og i Timotheusbrevet, det er å skape en kvalitet i personen og Timotheus. Så tykker det nesten som en hit. Det som så, han, det er inspirasjon som får komme fra ham, at han vil leie, tykker nesten av seg selv. Akt etter seg selv, det er lukket som prioritet nummer 1, og etter tjenestene. Det kommer så at han har, refleksjonen er ikke tilvildelig. Hvis man lærer noe som er rett, men ikke livet da, så ser det ut som at man vil definere over som en renk lærere, ikke så, og gi vi om man er en renk livet.
1: Det er ikke nye om at det som jeg sier, må samsvare ved det som er gjør, eller det som er livet. Og tror jeg at Paulus avlegger til min tid sier at hoksa først og fremst om hva det er for liv som du selv lever. Hva er det som du avspeklar? Hva er det som du ombår ut etter? Hvordan kan du råkna vi at ånder for å leve et liv om du ikke først og fremst livet deg selv? Og tydeligere han av medelesåren dent og at det som du sier om jeg prædder ikke noe som ikke livet så jeg en livlærer og jeg prædder ikke liggen til at det livet deg selv. Paulus sier her vi Timotheus og i fjorde kapitlet. Hetta skal tu aðleggja og læra. Læt ungan vanvera til fyrir til tu ert ungur. Nei, vir heimun sum tryggva fyrdømme. Fyrir fyrsta vir fyrdømme í tælum og í ætbúrum, við kærleika, við tryggv, við reinleika. Vir eigin upplæsnun, amennisna, lærna, entil koma. vannrøk ikke nøygående som uttærer, som vært tærgiven vid profetåren og vid handa alle kjenken eldstå. Og som etter, liv i hæsson, så framgångtøyen kan være ødlun åpenbær. Akta tøy etter der sjølven og etter lærerne, gjer støvut til. Tøy tar du gjerst etter, skal du bæge frelsa der sjølven og tøy som høyra det. Så han peikar anna avvis omrøy i løyvnen hver han skal liva rett og hver han skal akta etter.

Nutcher sanger høyrast, hava strongtna, intill vi suttjur de andalja te som god kjolvurskaper, Isaias 4:16. Vi teva te alid og herranon, at ha han hever sagt at trångt rockara skulle vera sex, så vera te sex og ikkje flere. Kan henta vid omgang kvilda fåa, fyrir ni kjenta trångtin kjemmer i brokken, kva så? Vi tar kjento, skal ondje illt nema te. Hitt ønta kanska utan om okkon, men det ska vara helt borstå från okkon och ska inte nema okkon. Ja, hitt ønta kan vara utan om okkon, men det ska inte nema okkon så mycket som vi luktla fingre. Vi ombunnen hånden skulle vi möta dem sex eller tjej trångtnen och inte öttast en så teg som omgang väger, frälsare eller heilagerare hävande.

Vi får börja vid en svite av Georg Philipp Telemann. Hon är för viola da gamba och strukare. Viola da gamba är en cello som var brukt i 1600-1700-talet. Månen är särskilt att gruppbrettet har bond och så en gitar. Och där är det särskilt bandläsar. Här cellospelaren har särskilt möjligheter att göra ett vibrato. Detta var inte brukt i barocktun. Georg Philipp Telemann levde från 1601 till 1623 och var tyskur barockkomponister och multi-instrumentalister. När han kjollartur i tonlöjtje. Han var samtidigare mäver vid Bergbach och Händel. Här hessar frysko och lötto tonanar.

Ongan tog i verje trötter av Mendelssohn, så vi vänt atter till hans herra salmar, och nu är det alltså 115 salmor. Tid och öttast herran, lyte av han, ja, han är hjälp och kjölder torra. Herren minnes dockon, han ska sikna hus Israels, han ska sikna hus Arons. Han ska sikna dig och i öttast herran, bäge små och stor. Herren läte tikkun nörrast, tikkun och baden tikkara. Sikna veri tid av herranon, honon som hever skapt himmel och gör. Himmelen är himmel herrans, men görna hever han givet människa bötnon. Hinne deio lova icke herranon, ongen av taimon som færa niru i deia tögn. Men vi skulle lova herranon från nu och till äviga tujer. Halleluja.

Ja, att han har Alicia att skrift prov till ur sig andagsbordsnet och hans Erik Nilsen som äter ett nejot andags det 24 och i det så har vi det här Horst Roland och Vågstein Rasmussen sin Jamboin Jesus lärt mot i hjärsta fra. Det var faktiskt till det Amazing Grace. Ja. Jag hade ju för att höra att lä att träd och är en ja, kanske klara vid Ja, Arne heter pratet som vi får här om yoga, om en eller annan till. Ja, vi har kanske inte introducerat det nog, men till hans systermån som har gjort en sån där research samband vid det, och vi får att prata inte om det, om en eller annan. Men Arne där så får vi att höra Keith Green, med damaren Ulla Väl, och han är ganska mot till det ämne som vi får att täcka upp, så är det här sån här sjankren, Don't you wish you had the answer? Hej då, hette inte yngst att du hejer Sverige på att det här som, ja, som planar och kunnat, som bildgist i New York, vad det är. Vi har prövat det här läget här.

0: Jesus is the way. Jesus er vevren. Vi kunne nesten sagt Jesus er tilgongten. Det er det som er vever er. Vi har hørt her. Andrew Crouch av platen er live in London. Konsertplata Jesus is the answer. Og jeg holder vi for at spekler jeg beveger oss og rører oss handen ved inn til et apparat som jeg har gjort vi siste måned. Hun heter Mellan og Mellan er ja, hva skal man si om henne? Hun er hun hever til fire at hun sett seg akkurat fire så ja, så gonger hun innfyrer du vi løyves all og til lukket som det som vi følger hun gjør eisen i her som prater om vi har tidsst opp og det rundt om etter her som etter yoga hvert hava kristen vi yoga at gjøre ja, det en sånn interessant spørning hvert verden gjør det så unnsjak men kristne folk som hava givet sitt løy til Jesus hvor finner de ikke frien her? Hvor finner de, og ærens bruttnar brunner, at jeg finner seg fri? Og til sånner, imensi sånner, og har hørt spørninger som vil ha rester, og jeg vet at det sånn til kontroversielt at jeg fer inn og på et sånt evne her, men jeg halter et la vidhelt at jeg vær på sitt plass, at teka dette her evne opp, og dette pratet til å være lunch så vi da korset faktisk i tvei så vi får sende fyrre heltene og høysen her praten om i hese morgensendingene og om god vil så klarer vi nast og helt til kommende morgensending som vi får heva og til ja, nå kan du så teka støver selv la selver til et her og lort vi opp noen synde hvordan hun hever da og eller hever hun får greie seg fra detaljer om 18-4 om hinduismen som ligger 18-4 heter her så ja, jeg vil bare råde til eisene at bygge til herren om at jeg var der hos dem om det noe som du fyller vi her så jeg halte vi for bare sette i til heter her prater vi med alle ja, som sagt så en gestur Her I utavstånden, jeg tider ikke noen andre enn syste min. Velkommen, Gava.
1: Takk for det.
0: Mellan Lutzen.
1: Ja.
0: Ja, du velger film.
1: Det nok så lenge siden. Jeg spekulerer på når jeg velger senest. Jeg minnes det ikke, men minnes det at jeg velger, ja. Det lenge siden jeg sitter her vi bor det. Og jeg var glad med til det. Du har spørt med nærkere fer. Jeg
0: har rønt å lukke det.
1: Og jeg bor med undan, men nå helt igjen. Nå måtte jeg helt si, ja. Så takk for det.
0: Ja.
1: Det deilt å være.
0: Ja, her godt å være, tror jeg, at jeg følte at Herren her, og han vil slippe å si noe vi folk sutt. Og her, jeg halte det at som vi da har pratet nå, fra man undan sendingen, så halte jeg det at Herren lagt her akkurat av hjertet, en ganske en alvorlig bådskap, som vi som tryggvande mennesker må høre. Så hvis det så lærer at du heldig det at det noen andre som borde lukte etter hvis jeg sendte ingenier, så sier de fra et la god sier ta i endersending august, husk det klokken, tog som sier right, et la mikk nåt, et nåt, et la og nett noen. Her er dette veldig tøtninger mye som vi får ta oss om. Hva skal man si? Du har granska, jeg synes La granska och granska. Yeah. Du hever lyse upp på ett avst ävne som du hever finns på hjärta. Kvart är det du vill hoa säga?
1: Ja, det som jag hoa säga till är att jag kan inte öja mig vid hessen här hur så fytlig jag mig, hur så lärt jag mig fytla och kärn sten. Ta i hever gåar och minne gåar töjer. Jag kan få en färg till. Eller kvart färg till. Och vi leitar ödl. Och man säger om vi tar en trygg för lite, så alltid vi tar det felaktigt sett. Ja, här har vi den fri, eller här har vi den ofri. Tista vi inte öll efter en mening i livet. Här har vi inte bruk för en artig, en steve, en vita som kan lysa oss hver liv som gäng i livet.
0: Och det är känslor som bildas in i ja.
1: I allt öll.
0: Ja.
1: Og Psalm 36 og Tutsjo ikke en tag i standen nemlig å spekulere mellom hvem vi er vendet under og her stender ja förresten visst det var en av bubblor tatt vi här vi har jag inte kunnat
0: skriva jag skulle lycka se det
1: du skulle se det eller skriva skrivst du ner till att tack I rocken vi där vi är nu tillsammans men I salma 6 3 då tog ju ständer tog ju att här är kälta lufsens och I tynon ljuset Sucha vid ljus. Ja.
0: Och hade här ju andaligt, om man så kan säga, andaligt ljus ja. Och andaligt hoster som vi ödel här va?
1: Ja. Om det artister han kommer till mun ja. Och drätt. Jag också om den här kvinnan som är vid Sikarsbrunn och som kom och I sin skam och I sin desperation och skulle hämta vatten och möta Jesus igen. Ja. Hej du vita.
0: Ja.
1: Du vita kan du ta så.
0: Men då väl hade uttrycket här att det är ganska just det som manglar till vitanen.
1: Ja. Ja. Och det är att du så där I halt vid här var öttel felaktigt sagt. Att jag vet inte. Man gånger sin äkna och röjner att jag får lov att göra en sten hänga samman och in I mitteln så är det att vi allt skramlar samman och så vill jag gärna finna åkost och gärna vissa fungerar och ganska viska kött.
0: Yeah.
1: Alltså vi finner också en nämma lösna.
0: Depressionen hon lägger till yeah. quick fix alltså. Huh?
1: Och eisen I som ratchen som säger ja men jag bara finna mig det som rikar bäst för mig och så långt det sker under ja men så fint. Det har ni här uttryck som I hör ja.
0: Man kallar det postmodernism det kostar för det.
1: Ja. Och så ja akkurat. Och så jag har inte visat tanken om kvärt är rätt I det. Kvärt är öliga, hur ser jag nämligen postmodernistisk. Kvärt är öliga kött och ser öliga lockande ut. Och det är inte I mitten som plejer för att försör.
0: Mm-hmm.
1: Och här är det ett blöd till och damer att hitta ju med igen. Och det är en riktig av gåon raven som man kan få till att ett gott liv, kvart är ett gott liv och ett liv I succé och ja men så ska du färre ut och rinna eller du ska äta goda mät och så är det koror och man har kor och så är det det att du ska meditera och du ska yoga och Ja, för nu kan jag så gärna nu har jag måste säga det I gåmål men da jeg var yngre så sa jeg oje, ikke gjøre yoga nå, ok og så etter åndene som jeg var små ærne I ferien så visker det bare som til Per kommer mer og mer inn under hoen av felt ja, at ja, skal du heve et helsegodt liv en salerlig god helse hjemme så skal du gjøre yoga og det blir jeg som blåstemplet av specialisten alltså det är först och först till en coach eller till först till en massage och en kroppsläge men så är det öliga exotiskt och
0: men alltså att det är världen om man så kan ja. Säga men alltså kristenfolk alltså
1: hur ser
0: vi tog alltså
1: ja, men jag håller det att det är öliga jag håller det att det har mäknat så en spärklig vändning har viska lockande för och en öll. Jag har alltid eisen tryggvant.
0: Inklusiv.
1: Ja. Och annars har jag vid lärt upp ganska djög någon uppbyggning. Vi skulle vara öliga. Vi skulle fyrhalta konkretiskt till ting. Vi skulle kanna och läsa efter. Ja, men vad är det där för att förneka? Men det här är väl en sån ontran som jag har steg vid att ja, men alltså en multitaps och eisen dra yoga så är det alltså Helt så gærlig, og jeg synes ikke det eisende at jeg begynner å komme inn av stovner, og inn av vattnagerer, og inn av skoler, og for nylig kom en vattnabøk ut av førskolen som et yoga til bøten, og til atle tve til trojer å komme bøten. Og
0: det som... Altså, er det samme du vet her ut her, at det virker og til altså, virker ofarligt, om man så kan si, ja. Særlig at det er man bjør det frem til bøten, og du sier kristne mennesker er snakket.
1: Ja, og det som jeg selv, liksom som forelder skulle standa til, liksom at jeg kan avgjøre, ja, men skal jeg, hva skal jeg heve, skal jeg heve noen mening som forelder ta i opplevet til at mine bøten øsne være, presentere jeg til at tui at lukka sum ta blei lust sum at hetu strong to live non hetu interest hevi tu fjóstr at ta kvæn skal tu fara til ja men so skal tu bæra gera yoga og eg fer at forklara la fortelja sinds um mína persónliga sövu I sent the site men ta var ta sum gerðu ta at eg persónliga ta tentra í okkurst og í mer at eg sum trekkvanti sé Her rukkar ikke rett.
0: Og hadde vi presentera for bøtten nå, sier du?
1: Da vi presentera for bøtten nå, faktisk, ja, nå nevnte jeg seg bøtten, hun er at alt feil, tror jeg, går med, så at dette her, enda måten at hoksa om seg sjølven, at nemlig akkurat utrolig som versen i Salma 60, hvor for jeg kjeldt og skal til å fære til, og hverfor jeg vite, hverfor ljós for hverfor ljós skal lysa til en lei til jeg vil lagt nyr i bøttene ja, så kjøtt jeg begynner å få forstand og det var det som for noen år siden gjør det, ja, det tenter jeg et eller annet om at jeg sier faktisk at jeg må ha en mening om dette og jeg synes jeg som tryggvante er så at andre tryggvante sier ja, men altså hade är bara film like och det här som är höre att latuina och vi får att snacka syns om till isen syns sätten är yoga bara film like och
0: det skulle ha varit fram med amblon
1: ja ordentligt
0: som du nämnde
1: igen och film like ja och film like är ordentligt gott och man ska hålla sig I form och allt det där og et annet en annen utsøkning jeg gjemte ikke religiøst å jokke til alt blir pilka I ord så nå det bare de her stereotypen et eller annet bevegelser men det har vi så tvinget meg til at lese meg til ber det til det reisende et
0: og tar man høyre i mest det ganske særlig innenfor kvinner nå vet jeg ikke jeg vet ikke lukket nek men så visste jeg seg at det ber vel til altså det rikker om man så kan si hadde jeg til nå nevnte vi et år quick fix men på akkurat måte så nøkta det en antlige hunker eller tørv eller åreg eller som du nevner her men man velger for at lese kjeltene
1: man velger for at lese kjeltene og ja altså menneskene har alltid haft tørv for at jeg finner akkurat det at jeg finner fri og jeg føler selv personlig som jeg har da jeg prater med folk så det ofte sånn at det ettersvært det reelt jo hysterisk tog heter bæra og at i følgen ja, men vi ikke for en øron vel altså det de snakker som finner på at jeg gjøre yoga eller gjenge til yoga og hesten læreren eller instruktøren for å prate ut av den jeg.
0: Det gjørs det beste mening.
1: Det gjørs det beste mening, og men, og det så etter det som ikke nå i siden vi bor her, det ikke færre at jeg færre lette etter noen personer, men jeg færre at ikke etter hva for andre som bor I hesten her som kallar seg for yoga.
0: Tui hette andalt.
1: Hette så reallig andalt.
0: Og nu så han det, Linton en kristelig sending, eller sendestua, og vi tås om andalt ting, og tui kan man si at vi hava jo, vi vil konfrontera vi etter her eisne, disse årekvina og hennan ofrien og trean I New York, men vi færer jo til herren vitt og vi færer til biblene, vi færer til tenkjeldene som vi kunne få kunne vite andre fra, og vi oppleva andalig ljøs og andelig fri og til her, vi der vi ørene årene inn I samme marsknei, om man så kan si
1: ja, ordentlig, og det altså ja, da har vi virkelig bruk for hans ljøs for å løse hans lei, virkelig Så det det som, jeg vet at det blir snakket om yoga og I lintene, nærkere fyr, og om okkurst at du vil sagt om at du talt ikke er nækka, men jeg sitter her ikke som en spesialist på nækra måte.
0: Man kan si at du sitter her som en brukare av Jesus, eller ikke brukare,
1: brukare av Jesus, ja.
0: Men du konfronterad, vet du, man kan si at du så lærst det til meg.
1: Og jeg blev særlig konfronterad at tækkarna støv og etla leita mer vitan ta er som forelder skulde tækkarna støv og til som altså jeg heter til at jeg rister bare vi høtt noe og det ganske nek så vi mer som jeg har gjørst til man sier bare oha, jeg er til et eller annet vi hinduism eller buddhism og gjør og at det forferdelig skil men og jeg vet til at jeg opplevde det som forelder etter et barn
0: og til forelder etter hver tjej åtte år gammel
1: ja, det ja her jeg skulle standa lykke som du som forelder har vi arbeidet av hva vi barn vil lage opp i og upplevde det att det gingen och ting för sig och en stavne nu för jag inte in detaljer men in i en stavne blev det så just jaga utan att eller det var något som jag fann det att det är natur och jag tar blev jag allvarligt lika som ja, fick jag spurningarna mellan vad säger du om det kan jag stand in för det att mitt barn är en pastor av att göra yoga och det så jag hade vi för boja vi att jag vill gärna fortälja till sövna men om jag löt
0: men för jag vet inte hur kött vi kom in på spårningen vad är problemet alltså
1: ja problemet är
0: nej alltså jag vill säga så där snar att det är ju att det är ett annat slag av kjeldur som du søker til. Mm-hmm. Du som kristen eier mann søker til Herren. Det sier seg kjalt i min arbeid. Jesus kom jo til å djeva løsut og til å djeva andasvinn og alt det her for jeg får åkne genga hans herre ved.
1: Yeah.
0: Så til noe som og du blir jo sin kjeldkare av at du sier noe av sin ting om den her. Ganske tøy at jeg har sett meg noe nøyta. Men det vi gjør noen en annen kjelda.
1: Ja. Och vad är problemet? Ja, alltså, ett problem, nu har vi sett ju och yes, det är att löja läsa texter till gurus, men det är det som har vuxit så ett liv till yoga och tar sig bara till att, och jag tycker att nu må ta er och ge som förrän jag syns det året, men vad är problemet? Problemet är att du kanst inte skilja yoga og så til religionene som eitre hinduisme, til eisne buddhisme som brukar yoga, men du kanst ikke skilja yoga sunder fra hinduisme, og sett man så hva det er problemet, så det en utrolig nekv måter heter her vi alltså hur man bruk för en frälsare, hur man bruk för herran, hur man bruk för att vänta vi det är så otroliga nekvrejande tankar att den hinduistiska filosofin är så kolvvältande övrigt i mån till vad vi som tryckvande bygger och löv och tryckvård på.
0: Och alltså är det avvisa sannläggare?
1: Det är avvisa sannläggare och det blev nämligen så otroliga väl forma eller evna til sånn at det passer. Det passer så reelle vel i åkere Vesterheim, åkere moderne måte også om, og så atter som vi i eisen fører ganske sint langere innsendings, nemlig at det eisen surger seg inn i samkomnen, inn i det her kristelig ja, det er så ikke det akkurat som en svart teppe, det er litt som tjøkken de våve, ser man vi hin och lite någon som ett sucka så plötsligt är det näkra.
0: Är så ju minna vi mer vi har var ett pusselspel i New York som ska ligga på plats och nu manglar brickor in.
1: Ja.
0: Och nu har man plötsligt funnit en.
1: Ja.
0: Han är yoga och är som för ja och han passar på så in voice in oj. Så själv vis man smäcker han på plats så bländas han lugas som in oj med verkligen där han hörs lite hemmer.
1: Nej. Så det jeg må slippe å fortelle Lysinder om yoga.
0: Fortell,
1: ja. Og jeg kan ikke skjule at jeg ikke løper på yoga før jeg har helt, altså nå har vi bare Vi har ikke alle nåt.
0: Nei, jeg har til å spille opp lær, jeg vet ikke om det skal være noe til å løte.
1: Nei, vi bor jo en løte løte, nå har vi akkurat børja, så at jeg vil ha sier at jeg kvett jokka, og som er sånne la fløyre, og sånne god rundt som jeg sitter og lyser, så sånn henne veien, der sier jeg bare at jokka er salen i hinduismo. Og kvett, altså hinduisme, ja, hun jeg mente i nek for ær, og jeg kan ikke fære nå og forklare om her brillene som du nøyeste her og avfyr jeg skiljer løs tankegångene som hinduismen køyrer vi til blir en langere forklaring, men hun øyler ikke vel orientere og ja, hvis vi får bare snakke om godar, her det 330 millioner godar i hinduismen.
0: Altså, han låter det bara inn, altså.
1: Ja.
0: Hva er det så hitt? Er det dæmoner eller hva?
1: Ja. Og det er nemlig at det kallet det. Altså, det kallet det ikke for dæmoner, det kallet det for avatar, men nå skulle vi ikke være og nyr og i. Annars var det en film vår for noen år siden som avatar.
0: Han heter avatar.
1: Det kallet det da. Men tror jeg ikke det er mer en symbolst tal om at det oss så nekve god der at du ikke kan... Du kanst ikke kjenne der atler, og ja, det om øvelse holdt det store bak for hver. Men du har truttjer lykke som høveskoter, og det sånn den her den alle mottoet som ui øtlen, som eisen ui en børn og nere, som vi tar på børn litt kjent, ja. Han atlas til snæverandet, og han et bra mann. Han
0: det sånn det panteistiske.
1: Det er nemlig en politisme, en politistisk religion som du hever bra.

0: nok så stort lobby.
1: Men det nok genialt fyrir lukka som at teka tan eina og lukka som sier, nu plutselig han vekt og nu han bare, hvordan det går, millioner.
0: Ja. Ja. Og til akkurat det her, at du hever alt blir så øyelig, jeg vet ikke et godt ord for fluffy, men ta ut du så søker hvis jeg er godene her, så det som jeg synes er en sånn, ikke å si lotto, men du ender et eller annet sted, og det dreier seg om den ferien som du da. Og altså, det som så, vi kan så at du sier hva det problemet, hvis, altså, ætla var jo synda og de må fatta stort gods, og her så at det fundamentale måneren til det at hinduismen sier at du hever ikke synda.
1: Synd altså ikke til?
0: Synd ikke til, og til ønsken omvending. Og det som gale vi tar faktisk til det at du goddom. Du goddom leit du bare ikke klar i det. Du vet ikke.
1: Man bare omdefinerer alt som det så jeg må slå på undan synda problem.
0: Ja. Og en og hver kjensla av ofrelse eller feilen som du måtte oppleve i løven det finnes bare ut av noen som du fætter til sjølven og verner under noen til og i sånne opplyste perspektiven altså det vil si i kjøkkenen yoga så finner du det av at du faktisk perfekt
1: ok Det är ring samviska, hon ska bara
0: Hon
1: ska bara lysast och bländast
0: ja.
1: Och på en ära fätan är det tvärs perfekt.
0: Du manglar inte och det är inte som ska brötas vittar och du kan finna kvillo i sig djup och känslan av fralse. Och det här är så en fär som du börjar ta och man ger yoga. Nu kan så onkel säga, oj Jesus, jag kommer här till slätt inte det som jag ger dig jag ger yoga. Och så vill jag att du säga du kanst det här grundtankar nu nämner jag bara alltså det är så otroligt nekv och djup och stor filosofi och indismen men det omskilda men det det som yoga byggt då det grundvöttlor och det som hinduister där skrivs i sin nackan under det sjuka västra heimren en där reklama som säger ja men du det bara fina det så kolvveltande slett ikke det. Hinduistene skjønner slett ikke at det er nekker likanlige firemående visser. Det så bare tilfeldigvis ganske et superstøy eller en en tilfeldigvis firemående eller en effekt.
1: Kan man si at her i Vesterheimen blir det uiklagt en kroppslig form men det bara en av lockemittlene till att komma in i det verkliga och hvis det onkel ganska som lustande och som säger ja men det bara filmlänger så kunde Sverige ju vara det ja för det det ganska det en men halt du bara fram och färgerna så ska du nog komma till verkligheten det är ju maten som djävulen arbetar på han färger ju inte när söta och det är ju genialt
0: vi skulle vara som god säger han
1: Hatta grundsynden. Hatta synda fallet.
0: Ja.
1: Ta i ormen som inne i gärden och säger vi att han och hon att de skulle vara god.
0: Inte skulle de dodja. Ja. Ja. Så.
1: Vad ska jag ha ihop till nu? Till att vi må lycka kväll öron i en liten dag då. Malin Zakariasen, han har känt väl.
0: Han har känt i ordet.
1: Ja, kom lust att
0: den. Och hon är vår Gjörsan av Lövå för några år sedan. Jag vet inte när hon är från.
1: Stämt inte på en tid, nej.
0: Flövan att dricka av vatten och ni älskar av flövan. Det här lärde oss att det blir början av sändningen kvar dricker vi från, kvar är kjält och täcker vi och fyllt lakon.
1: Ja, då vill vi prova vidare.
0: Ja.
1: Gåse heter hela i er. Malin.

0: Ja, Tudorf, det sendingen er glede på. Jeg lyssner at jeg og jeg har noen annen enn syste min av Mellan Lutzen. Hun Og vi tar å tåse, ja, hva vet jeg hva vi tåse? Og vi tar å tåse med et land om yoga. Yoga enda med en kristen mennesker. Ja. Hva vet jeg du høver kommet inn på?
1: Ja, vi kommer på at vi får så, det er så størst tema på en annen skjent når vi får snakke om sint, og det sånn at det kunne vi tema som du blir sen ikke var sendikere om, eller at det man kunne snakke om. Vi.
0: Men man kan si at samvittskanskje og noen åker og noen til tiden, ikke sant?
1: Jo, det akkurat, ja.
0: Og det her Jesu blå,
1: ja.
0: Og fyrkjemmingen, og omvendingen, og ja. Heter essensier i kristendommen vi tar så om.
1: Ja.
0: Men her sier du til at jeg lukker som en annen relasjon til å løse
1: ja.
0: Samme problem, eller hva? Alltså
1: jag kan inte i dessa sändningar vara snacka om de principerna om karma och dharma och reinkarnation men principerna om att vi är så ödla och synda och vi fattast vi tar törf för Guds stord vi tar
0: bruk för tro
1: och första Johannes brev 18:20 här säger han jotta vi synder och är han trofast och rättvis så han fyrgiver och syndernar och rensar och från alla orättvisa Og vers 1 på en tåre sier at blå Jesus sånar hans og renser okken fra atler sint.
0: Sint og sætne, sier han, og sier vi at vi har ikke sint, så gjør vi at han ligner.
1: Ja, ja.
0: Og til det som var essensieren ui,
1: ja.
0: Ui yoga. Ha?
1: Det fundamentale tanken nemlig at det ungen frelsere, og sjålvan til djev til helst mening er hava en frelsere, Ta I ikke av brukfri å vente vi til nækka eller til nækran, tog jeg en pastor av sånne her brahman I sånne her guddom leikanona og skal jeg forklare løytsindra og så at det vi ser sendt ikke og vi tog inn så var det nemlig bare nå med vi er sindra og jeg vil virkelig etter folk at leita sær vitan og først og fremst les om hva sier Guds år hva sier Guds år om hver vi spærer hver er kjeldt og vi drekker ur at søtja at einaste sanna god og hette her hva sier han om hette her vi til at jeg må se som jeg hette her en form for avgota dyrka
0: Totalt.
1: Og hva det at hvis man hikker etter hva mørker yoga til sanskrit til å si opprona måle i hinduismen, og det betyr at binda seg til og at underledja seg et eller annet. Og det betyr faktisk at ledja et åk under seg, at du legger det her åk som man åter, og så drever du det her.
0: Altså, man kan si at det er hodtøysene, det er så rævlig bøybest.
1: Det er så rævlig bøybest. Man leser det om at det Guds åre. Og hva skal man binde seg til? Jo, du skal foregne tøyne sal, og de innal, altså de andalige prinsippene, at du skal leite inn etter og finne tøyne guddomleika. Det reelle djupt og øyelige...
0: Altså, hver finner man den i seg selv?
1: Man finner det i seg selv. Det var en av de første spørningene som jeg stod ved. Ja, men jeg feit ikke å passe sammen. Jeg stod nå og leite etter omkron, eller jeg hungrer og tyst etter omkron. Det vil si, jeg mangler akkurat, og så skal jeg fære inn med selv etter. Det var en sånn... Det fikk jeg ikke at henge seg hjemme.
0: Men det jo totalt overbevist, altså.
1: Ja.
0: Jeg har sagt, vi færer og dommer oss selv.
1: Vi færer nemlig. Vi skulle tro at det er som åmer for deg. Yeah. Kolossbær og tro I tvei. Jakten akkurat liv, så vi bunden etter. Vi tror etter tingene og løvene. Det kan være materielt, og det kan være en suksess, og det kan være hettere. Men tanken I hinduismen, det nemlig at vi vil ha løst, vi vil ha løst fra tog som binder oss, og vi leter inn I ui, vi leter etter guddomleikene og I oss selv. Og jeg vet ikke om dere har hørt om jeg sier, det et eller annet vi, dere slanke, og til et eller annet vi, dere sent, åter og det akkurat det som, som enda mål i eisen vi gjør det at du taler inn i disse sentrene sånn at du faktisk mer og mer færre det her som man kaller enskild for enlightenment at du blir opplust at du du faktisk hever ikke nære avmarsinger. Du faktisk guddomleit.
0: Og det altså ormeren som, som gjør det
1: hette her? Det nemlig ormeren.
0: Ja, men altså, hva det annet enn ormeren i gæren som kommer inn her, og frestar menneskene, og kaller seg selv han for hva Lucifer, altså ljøsbereren?
1: Ja. Og at det atra det ljøs i eisen, det ljøs i gongen, altså flere for atra eisen i uisen i yoga-prinsippen, det sånn her luttle nasten, han brenner øyla vekk ut der, men det tjøk noe yoga skal du ligge som få disse her flammene er blossa mer og mer fram og så hever du noen kjentor og så feres den denne slanken som er mindre på visdom som ligger og liksom gir ut velene ut der, som du skal få opp og så hever man disse her det kjente sentret, du hever sex og så hever du at du tar kjente ja, men ta vel du samendor vi til god ta godamliga. Och det är en långsel efter att finna heim
0: och hade är bibelst
1: alltså. Det är så jävla bibelst. Och det är öla kött. Trick vi är att det är sin principen det tog att du kan vävja det nämligen akkurat som ett teppe som är sådär. Det blir vaft in och ger det här hisa litnar och plötsligt så är det värst av igen så har du en duklig jandi born som är fotler och ja, jag går att diska.
0: Men Jesus säger om sig själv att han är ljusheimsens.
1: Han är ljusheimsens.
0: Han som kommer till mig, han ska inte gå i mörkret.
1: Ja.
0: Och det är, nu vi ska bara köra en personlig vittnesbörd, jag följer till att det är sannolikt.
1: Ja.
0: Men en grund till kanske kvöj och enda kristna människor söker han den här vägen här. Det är kanske er troplatsen till att det inte har ordentligt funnit in till Jesus. Till Herran, eller giv honom allt och hjärtas vunna.
1: Ja. Och det är nämligen att du ska nämligen färre in i tjattnena. In i djupe. Inte bara det här där vi gör som quick fix, men och så kan också bry mig att jag är gärd inte att det här. Jag älskar Jesus och jag vet att man ska inte färre i äst. Jag vet att gott om man ska inte styrka avgåttar och allt det där. Men tar sig bara till och jag måste säga är imponerad av nu att jag lyser om med sig här jag måste säga nästan här principerna som lyckast och till att du ska färre in i djup i dig själv tar sig att jag är goro igen och tar som muskler och experter och sånt att det är en öliga ta börjar öliga enkelt tog det är så djupt alltså hvis du först bläkar folk ut och tänker så säger de wow det är, nu löper du ju grinnigt inte det är väldigt spekliga som är att de säger ja men jag kan här i Västerheim för det första är det allt är religiösa skrälla att folk har öda beröringsangst för allt som är religion det ska vara så sterilt som möjligt till det som första lejen och så är det här att folk finner det att okej, nu ger vi till sig här positionen här och det här, hvis vi inte förklarar det, jag handlar ju nek om att du ska ge sig här stövna i sig här.
0: Man sitter här och krosskastar av bäden.
1: Och du ger alla sig här vid arm och allt det där. Ja, men det är till lärde du så spärkliga och så grön man ett då det rast åt lätt och så vänd rumpan övåt och bojen vänder in vägen och allt det där. Spärkliga säger man ja men visst han den här positionen ska gerast faktiskt uppåt det bättre. Ja men så är det faktiskt egentligen öliga gott att du häver fokus på vänd alla dina tankar. Allt som utar er vänta att spekulera till dessa här positionerna som du gärst så du ska töma alla chanser och vänta dig till att nu gärst du bära hettar och du söker in i fyra nämligen att verkligen den här nästan Og så hva disse posisjonene?
0: Jeg må lukke her og vimmersing til at jeg vet ikke om folk trykker på ønskap, men altså vi, det finnes ønskap i himmelrummet, det stender i Jesusbrevet bare det er jo ikke, det er ikke hva en annen ikke vi blå holdt, men vi ønskaper krefter herrer hemsens og Jesus myskere og hva det vi tar som? Jo, vi tar som til at folk kunne, ja, et hodtek som man kan bli besett av dæmonen,
1: ja.
0: Og tar du på handen om at han åpner til og tømmer til sjølvan og man lukker som åpner seg i fysen her og tar verre mekanismen her som annars og nå plutselig der vekk,
1: ja.
0: Altså til noe som vil tar an, altså det fortjenskaper,
1: ja.
0: Men så att de har lockat in utan att ge er ett quick fix av vrije på en kramatan, då så att det snackar. Men jag vet inte vad du säger till att det är, va?
1: Jo, och jag måste verkligen imponera av hur späkliga du är alltså till vantor vi att visst att det här är att det är och det är nämligen att färg liknar den här att liknen är och vi späkliga du först är späkligen in under jona vi står för att pakkan så hade man för chock alltså men
0: och då nämnde Janne att guruar och onor i Indien undras ju att
1: ja, jag har ett öde gott citat som jag fick fann i en bok som jag inte har omsett, det ständra danskan. Det här är en professor som har undvist eisne, Joko Inegård. Han säger, nu citerar jag det danska, han säger Joka tillbyter dig en väg i de dypere lag av dig själv. Och visst du först har öppnat dig för denna process är det som regel ingen väg tillbaka. När du först har upplevt den dype autenticitet, frihet och samhörighet där gömmer sig där inne är det svårt att glömma det igen. Och när du först har fått ögonen upp för vad det verkligen betyder något för dig vill det naga dig intill du låter det fylla ditt liv.
0: Att jag var som en fettla som du vill fänga för dig.
1: Ja.
0: Och jag vet inte vad man ska säga.
1: Alltså
0: låt mig säga detta. Låt detta vara en avväring till kristen människor.
1: Ja.
0: Halt i tikkun längt väck från yoga. Det är farligt.
1: Och så kan man så säga ja men alltså att det mellan till realt du är hysterisk och att det här är yoga. Det ger inte yoga. Det ger bara filmlegend. Till så att du tar, vad är det man gör? Jo, man ständer av golven här och du ska lite armar och du ska lite bein och du ska sträcka rygg. Och nu snackar vi till Brian Sentinsen om att det här 330 miljoner godarna. Och får man hitta efter, vad är det för du gör? Vad är det att du ständer av golven och lite gör? Ja, men det är allt annat först en halsan till det här nekvå. Inte godan här. Ettla fortäller du ena söv. Öla nekvar mytiska söver i hinduismen. Och jag har bara lyssnat när jag får det av dem. Men du just nekra bestämtar och ena bestämtar rätt fylltjå visande till att nu ändå trevet du ymsa söver. Mittlen annan är dropp. Kriker en ett väg tro i er sjövan om en demon som får in till en god som skulle så dräpa henne och först är så en halsan där du ständer på en måte och så skall avrättningen är så enstöva och så tansigen som du först som demonen fick är så tantria och till så att det är folk klar i hur det gör att nu är vi till här att det här är bara filmläggren
0: ja. Og sjående det er snilt og jeg har tid til at jeg trykker at det er dæmoner eller stil,
1: ja.
0: Så no one believes in me anymore. Det var Satan som gav oss anker til Green som ganske vi burde spalt, men altså.
1: Men nu tar sig jeg til det trykkvante, ja.
0: Verleggen er at det er å ønta krefter til.
1: Ja, det er det. Och att läsa de här människorna som lever i Jesus, som lever i Jesus, som også oppslukt av hans her løven og hans her religionene og som det her at han sier at hvis du leter disse tingene inn hvis du leter tingene slipper inn om inn ut av hjertet og i disse sentrene som det forklarer ja, men så er det nemlig jeg ringte gløyme etter og man og flere av sine gode sier hvis du atler der affær inn og jaka så skal du fære atler veien eller skal du lete være
0: wow
1: Og du faktisk kan risikere, sier flere av dem, du kan brøyte din personlighet.
0: Wow.
1: Du kan, så løsner som du erst, så henter en tilgang, en prosess, du leter opp fire åkron. Og det akkurat det. Der har vi ikke svære på, jo, hvis der skulle ha noe svære, så det sånn her bra mann, sånn her godt om leitjen, sånn her opersonliga ett eller annat. Men ändamål, nu har vi gruliga förklarar, men ändamål är att du letar upp fyra omkring. Att ett eller annat ska flyta in och leta till fylla och leta till ja, som jag säger, Johanne Kvajtje ända nästan är det här enlightenment. Att du häver allt. Du kanst allt.
0: Alltså, Bibeln tar sig om att leta sig fylla av andan.
1: Ja.
0: Alltså, hejla i andan. Och,
1: ja.
0: Och hela egentligen han är som året sida han är hela och han och det är inte önskap.
1: Nej.
0: Ja. Men det finns en plagiat utgåva av Elton nämligen.
1: Ja.
0: Under antar det under önskapers.
1: Och till det
0: är önskapar.
1: Och till det att alltså att det här det som det ständs. Visst i mig har jag realen skrivste vi och som sagt vitt som är en katalogkontrikt fant det. Ja, att en åhejdan kvart kvast kvasi bubblan om ett här mitt andra fyra pressbrev 58 vill jag tro värtje. Du möts du med artiklar djävulen gånger som brölande leva och letar efter kvar han har glömt. Och är så optisk när vi snär att du letar dig upp att du ska öppna tunna bevissthet. Kvart flyter så in. Kvart flyter in och tut hjärta. Kvart lätt kvart fyller du vi. Och det här händan här yoga alltså yoga vändningarna man säger det är just forskjellige kanningar I Amerika. Jag syns inte vi släpper sig ner att omkring här stadigt är argumentet ja men det som är yoga bara för himla man just kanningar I Amerika att typiskt man ser folk som börjar köra yoga att han har hållt år så ser man ah det är jag kunde kanske finna sig inte mera på sjur och så var det här meditativ och det meditativ och parstan när jag tecknar vi och det tar vi till nämligen ska öppna till
0: som har du handlar in I ett nät
1: du vill handlar du vill vautor in och men sjön det meditation det är värre det är värre en pastor är till kristna och kristna synne att vi vid ja konsert och bara njuta Guds närvaro och att vara samman vid honom och låta honom låta hela andan tala till honom
0: till det som är bön
1: till det som är bön och att vi har Kristus som är centrum och det är inte bara ett eller annat vi låter honom inte upp bara för en och förgen men det är Kristus som är centrum I allt.
0: Men ända avskåne själv att nämnde Jan att det är synd inte till. Alltså essensen I kristendomen och det är att jag är en syndar. Jag har förbrått mig mot Gud och hans valde och hans herradöm. Ja? Men jag får en nöje till att bodja mig. Ta jag vänta om. Alltså omväntningen I vidjävningen till hans herradom är ju essentiellt. Och det kommer ju genom dig och Kristus här. Att jag är samänder vid hans herradom.
1: Ja.
0: Och inte till att jag plötsligt nu har funnit det av att I mig själv så bor ett eller annat. Det är ju syndafattligt.
1: Ja. Och vi skulle tro att det är som åman för jag kunde Glossberg 3-2.
0: Ja.
1: Vi skulle vara in efter. Och det är ju stadväck. Vi skulle leva med ontrast. Kvärt finner jag I mer som är lejt I ett. Det här är ju fullständiga...
0: Men du kan bli lumpa till att onkel fortäll dig det här till herrsandagen.
1: Ja. Och här är att det här och I ett ens hava.
0: Ja.
1: Att inte ska enkelt I Dutch, at de skulle være som god. Og at det enlightenment, det stendte jo samme kapittel, at ei og tekkere skulle være leten opp. Og ja, det vi jogger til, jeg må si at det så flere så øle imisk, ferien øle imisk, men nå holder det ganske som at jogger bare jogger, men jogger så reale nekslø av jogger. Og til som Vesterheimen tekes nok som jeg viter, som heter hatta jogger. Og det nemlig her sammeiningen av kroppen som så vidt av oss og tidsje. At det bare kroppen som... at vi kan gå upp och ta till liksom kroppsliga åkommor och ta pastentor och nu är vi heter allvarligt det är detta yoga är som är en ekvastans runt isen I färjan kvärt pastent man ju att du ska ta se man binder bor hela halvnar du kast höra bättre tunne han intuitions kapaciteten han till först höra han bättre till först bättre koncentrationsevner och fokus
0: att det jag som alltså att kalla man för new age tankegångar ja. Alltså det här kan man säga att det här yoga är en part av du I tankegångarna
1: ja. Jag tycker det att new age är så att det teacher flyr ju flyr det ting från hinduismen och buddhismen som så attor som spärkliga som en den här slankan så spärkliga skrujer och tjöknå surkar och jag var nämligen så otroliga lockant då I kväll inskja vi inskja nämligen att här var fokus vid med landa eisne tabetrar om stort och er minne tyna kognitiva funktion ta nio sätter strångt to inflammationer och visst du hever osona vänar vi känner och kun öll och ges ner ja men jag kunde gott också med allas tingene men kvar färra vid ett då och här har vi bruk för tog först och främst när vi där verkliga vi har bruk för Jesus
0: vi har bruk han är frälsare
1: vi har bruk för att insåga det är Jesus jag har bruk för det här och jag har bruk för att du kommer in och fyller allt, alltså allt mot hjärta. Att jag inte tillåkna mer några ting och så ska du äga resten av det. Du ska äga mig allan och leja mig tandvänner som du vill.
0: Och det mest farliga är kanske det här att man hälter till att det blir till att häva Jesus I fotlomalet och häva hit.
1: Ja.
0: Och så är det inte till att det här är motsvarande intresser.
1: Ja.
0: Anten först och ut I kjallvarna leddes, då är ett av först till hans här.
1: Ja, ja. Du kvärt är ändamålet. Vi ska ändamålet till oss som tryckvande kvärt. Ja, men vi skulle vara, ta ständer I uppmärksamhet, vi skulle vara samma vid honom allt. Att vi skulle, vi hela gör skulle vi tjockna hela andan, vi skulle ha ett livande samfälla vid han. Och ta lycka som allt verror, han vill vara ju hans bror, han kommer ju efter sina bror. Då skulle vi vara samma vid honom allt. Och kvärt nu tar
0: ja, man kan säga att det här som jag hörde fortälja om att det är ju höttanen emot just det som Jesus han vill häva hjärta åkara fullt och halta ja. Och höttanen eller vanten och att hvis vi ger åkara hjärta åkara annan vän till någon annan sannolika åkara annan ljus och vi får att åkara ära källt
1: ja Ja, till dem en, nu har jag nämnt ju bara ordet meditation, men meditationen ska ju nämligen få till att hosavna, till att där börjar vi att du hosavna det att göra sig här positionerna rätt, då är du så här lyckas som finns till, lyckas på kontroll, att allt ju lyckas som ta köjer och att du ständer och sitter och ligger på, att du finns till på plats, ja men så ska du en meditativa även rätta sig in ut I självan och till dömes är det här I läs en av Bögutjar han säger att en meditationsform älskar och formen är det släpp ötlån och släpp ötlån så lyckas som han börjar I visen här att allt som är han skulle förstilla sig här att allt som är det ska lägga I en skal och för att är ju I Ja, ja, det som jag lagligt och föräldrar och mamma och arbetsplats och uppbyggvinga. Allt det som jag det ska jag släppa. Och allt det som jag gör, ja men vad gör jag lagligt? ja men det som jeg kan vi munn og kropp alt det som jeg ja ja det som jeg gjør i munn og daglige løyve jeg skal legge at du inn og skal og så skal jeg slippe at du og alt det som jeg har at munn alt munn egenleikere alt det som jeg har vil dømes inn i bankkonto inn i alt det som jeg har bøtten og det kan være mann jeg skal slippe øtlom og lete alt okkurst ta godomliga ivtäcka så att när att inte ska vara bunden av lussens kvalon eller lussens gavon till att binda med
0: man kan säga att det hade godomlig kristendom i Bibeln
1: ja.
0: Det bara spårning för att du ger det ivt till
1: ja du kvär ska jag ge var med till och det är lugga som är det här att ta sista här
0: du är ungefär när jag kom för hela sentensen att han tog men som är men i allt det här är så allvarligt att det här är så vi var inne på spåren om bön och jag är alltid för att höra bara läsarna synja sanchen bön och till er balchen om salt så hvis det är så läsna att du hade det att till några andra som borde lusta att vi ser sentensen är så sitter man fra ett la gå sig ta i ändersending är Og nett noen. Og vi har sånn ordentlig sige. Tusen takk.

0: God kvöld og velkommen til sendingen av en forvindslig fyr og jøkken Bibelen. Henda sending at høyre lintene hvert mykje kvöld klokka 19 og enda kjent vi frugjede 17. part klokka 15.30. I studion Sjøyvind Absalonsen og Jekvann Zakariasen og Tore Poulsen teknikar. Vi der kvöld kom fram til profeten Habakkuk. Bøkjen Habakkuk en av de bøkene bøkene som ikke torførast å skilja. Meinpassen av bøkjen samskifte eller dialoger mellom profeten og god. Profeten ser nekrundan om seg som han ikke skiler, og han spyr god hvor han ikke gjør akkurat, og svær færan. Det vi mange som kjenner seg atter i bøkjen, og hvordan hva det spørningene vi gjør. Søgnest av vers og i bøtsene kan benda av at Habakkuk var levittur, men annars vidar vil ikke nekke om profeten som person. Habakkuk levde av samme tøy som Jeremias, tævelsia, stått undan at Jerusalem var tidsi av Babylonaren. Støen og Juda og Jerusalem var ut av leie vanalig. Her var ivergenger, sosialt og rettvise, og folk lødde ikke i god. Løyvi og i bøyna var en hoan i måte til gode som hei vust Israel sluga nøy. Hette vekk profeten a spyrja herran hvor han løyvi til hesson avrat. Sverig han fekk vær at god alls ikke løyvi til hesson og at han får at leta kalderer til seg babylonarer, herja og rena og juta og Jerusalem. God vilde såst at nøyda eina tjau til a refsa eina era tjau. Men hette sverig tyktes profeten og løy. Tog hví skuldi hitt grumma og harrenda fæltsi kaldeir refsa júta. Tog kaldeir var önsbúnur til dæums som júta. Habakkuk fær ikkje sværa bæna vegin og han fyrir nýjan að vera svo inn að hitja, búja og lusta. Væren tíkst að hafi en persónlýr haldjistæver tjá profeten. Sværi som Habakkuk fær at allt óratvísi veri refsa og gótu ta tóginni byggvinn. Men at hinn rattvísi skal lífa átryggf. Og just året tryggf tyggst að vera lýtlinn til bautina. Som menneski kunne við hafa nekvar spurningar, men tannig tilegna sér gudstrunna, þegar trygg som best gud kan gefa en menneska, hann fer et lúf som yfirvinnir allar lúfsins flöktu gátur. Tann 3 og tann 6 kapitlinn bautin en lovsangur til grúd frá profetin og Habakkuk. Menneskjallega tala var ikkje nekvar fegnast om tæ profetin húttur undan omsum, men sangurinn et urslut av tøy som tryggvinn eller tøy som truvar eiga sa. Han sa herran god Israels og ta litt han upp om omstøvnar og ta var profeten om no mykje. Og jeg kan hugsa meg at byrja vi at sia jeg hugsi at profeten Habakkuk en av dem som vel omtakt med bibellesar.
1: Ja, Habakkuk en av dem mest lystene av dem små profeten. Som det som Esaias en av de mest listene, at de store, så Habakkuk at de smarre. Da det ikke er det minst noen i Habakkuk, i mån til ære profeter, så minst jeg synes det annerledes. Det er vanlige minst i profetiske boken at god taler vi en profet om folket, og gjør en budskap til å bære til folket. Men da vi leser Habakkuk, så det profeteren selv som taler vi god om folket. Og han kommer nu til Gud og sier, og hever nægra spurningar til Gud. Gud, hva gjerst du? Hver du? Hvor skal det bøya så langt etter enn du gryper inn i situasjonen og så videre? Så det en mæv som kommer til Gud ved nægra spurningar, og han fær svær, og bøkjen enda vi at han nøkter, og han kviler ut i svære som han fær fra Gud.
0: Hva merker navn i Habakkuk?
1: Habakkuk merker at omfevna etla at halda fast ui neka og navne lyser ekkelig vel bådskapen ui bådsneisene jeg tror at ta i Habakkuk hukter hun om seg så sa han onka mening etla vogn etla rattvus ui til anskapen som gikk fram ui Juda og Jerusalem da tog han var profeter. Og han kjem til Gud, vi spurningen om det som händer, men det enaste som han kan göra, det är att halda fast vid trygg för god. Och akkurat som han omfavnar god och säger att jag halda fast vid här. Det är mitt enaste som jag kan halda fast vid. Och här kommer så namnet Habakkuk till sin rätt i bogen. Och Habakkuk han, det är synder omtala förr tog han tante ju och så vidare. Men han tante nog bänt att han har god hej rest neo babylonska rygen som kom faktiskt till Reju i år 626 före Krist ta Nabopolassar, det var Pape Nebuchadnezzar kong. Han sikrar ju av Babylon. Och sedan vid att ta som talar om 612 ta sikrar ju han eisne av Nineve. Så jag tycker kanske att Habakkuk har kanske kört profetera 1812 men åren 605 till att 605 var ta år ta i Babylon herja i första för av Jerusalem och vill ta vi läsa Habakkuk så hever anki all uppveri av Jerusalem än men vi vet att det att Babylonska rygge, eller neo Babylonska rygge är kommet till makt. Det läser vi i satta versen i första kapitlet, att han kallar det kaldéerna. Nu, tar vi läsa eisen det som gång fyra i första fyra versen i bogen i första kapitlet, så lyser det äckliga väl det som hände då i Jojakim konkur, rådde i Jerusalem, och han rådde omlaj från 690 till 525. Och 525 var ärefärnar att Babylon gjorde inras i Jerusalem och tog Jehoiakim i utläggt och kanske sekelaisen. 605 var det året då i Daniel var tidsen i utläggt till Babylon. Första för att Babyloner lötte av Jerusalem. Eisen tar vi att läsa Jeremias 22, vers 12-23, så lyser han äckliga väl önskapen och rådenskapen som ägkände Jehoiakim. Och tar man samma ber te versen vid de fyra första versen i Habakkuk, så såg vi att här tar sig säkert bajer nöglunda om som och tog.
0: Ta vi tittar det som spurningen som man börjar bausen av i, han spyr god kvihet det här ska föra fram, som man ser runt om sig, så kommer det första svär från herran faktiskt i vers 5, eller i vers 6, här säger god att ett lade kaldera röjsast, hitt grumma och raska följt och vi för fram om alla hjörna att ta vi åkn bostäg som är åkn annara. Öjligt och rävligt är det, frasa kjolvon teget det, rättsyn och störlöka syn. Och hade det babyloniska folk som Gud säger ska komma och täcka Juda. Och här affär så profeten har sett en annan spurning. Och nämligen till att kalderar var ett falkaslä som var lika byggvitt till dem så det var ett öjligt och grumt och herre en falkaslä. Så hade spurningen nummer 2 som han spyr Gud. Hur skulle kalderar komma och alla jocken?
1: Ja. Det är hittat efter Habakkuk og gjør et ivelit i bogen. Så er det akkur som at ta første sporene grunn som Habakkuk hever. Han fær første svære, leier til andre sporene grunn, og han fær så andre svære. Og kanskje lykke til at det er ut her som henter i den første versen og i første kapitlet. Og ta jeg hittje etter Habakkuk og gjør et ivelit i bogen, så bøyden på trutja parster. Og den første er nemlig her på en sånn som nå, at det er en

0: dialogur mittlen Habakkuk og Gud og þetta fyrsti dialogurinn og í vers 1 til 11 í fyrsta kapitlun og Habakkuk hann spyr Gud fyrst og fremst og í þann fyrsta fyrir versinu Gud hvussu lönnju og hvussu kannst þú leta slugan rótenskap ui Júta og Jerusalem vera ósraffaðan og hann hikkur hann sig og hann sýr lönnju öru versi hvussu lönnju herri skal ég kalla utan að þú høyrir rópe til tún undan yfirgengi og þú frelsir ekki hví letur þú með skúa önskap og hvursu fartur þú sjálfan eða hvursu fartur þú sjálfur sæst líka óratvísi ögjeng og yfirgengur standa fyrir eigin munum og ef þú koma trætur og svo fyrir hann tósa hann æsni fjóra versi um að lóun og mottleis og ratturinn stefur ekki fram og svo fyrir og hann stendur som að meður hér som elskar Gud, som elskar sitt fólk og hann segir Gud, hví hvað það som gerir til að þú ekki grúpir inn og hann vil akkur ég vil hafa svær, Gud og Gud sværar og hann segir þetta versi som þú just les að ég skal taka mig af þessin hér og í mun er tói og á mun hot og Gud han fer at sjokkera Habakkuk ennå meir og han sier at jeg skal leta en fremmede tjå komme og gjøre enda av min egna folk som lever i hese rævlig sind som de lever i og det var nemlig Neo-Babylonia eller det som Bibelen kallar det her Kaludearer og dette fører så til annan dialog mellom Habakkuk og Gud fra faktisk fra 12. verset og her sier så Habakkuk vi Gud, ja men Gud hvordan kanst du bruka en tjå og her sier bara han til Kaldera eller Nye Babylon som nekv öndare og herrendare og eis nekvmare Guds evnoktande enn Juda Jerusalem at straffa ditt egna folk vi og dette spurningen som han nu stender i fyra og i resten av bogen eller særlig fra 12. verset og allan vegin ut i annan kapittel til vi 20. vers sværar herren hessin herspurningen og sværar helt stort er til at jeg suverenur og jeg gjer akkurat som jeg vil og jeg har mina fullkomna allan som den besta fram om allt anna sjálfum til ikke skýrana bænt her som det stendur nu
1: og til er heller ikke alltid god følelse til at han skyldar mennesken en forklaring
0: Gud skildar ångande människan en förklaring och med, Paulus tar som det samma att lejre kan inte för att förlanka av lejrsmin hur han ska mynda lejre så vidare hade vi inte bara skilt mer hur lydel vi är och hur stor Gud är så tycker vi inte vi det steg så ofta som vi gör och förlanka att Gud ska syrka för att göra som vi säger han är ångan som helst avbyrd att leta honom vidare näka och att det var så otroligt stor nöj han säger att uppenbära sig själv om fyra åkom bär i år och särskilt sonen Jesus Kristus
1: Babylonar var alltså största folkansläge av döven Habakkuk hvis vi hittar efter samtidssövn så såg vi att Babylonar tar gå och lycka som till stora välten om Assyria mönestingen tar som vår åren och vi höst den Nineve och vi var inne att sust att ut till sista örnen till profeten Nahum här säger han om Assyria som har blivit ölagt eller som skulle bli ölagt av Babylonaren här säger han om Assyria skea tun ständer inte till att böta så är det av gruvande öll och i höra tun om det klappa samman händer tog kvör fäck inte sant och jämt önskap tun att känna Tals alla tjauer av jörn fäcknäst om att babylonare hade knust Assyria. Men detta var så sötna kallar för det här grumma falsk babylonare här själv. Och för långt fram i sövna så vidar vi att det var med persare som sötna i ledd Babylon. Så jag såg en slags kedjereaktion att det kommer en tjau med hon är grum och önskap och hon är lagt så kommer det nästa och hon är inte friare och så framvis.
0: Ja. Och alltså avvärst hade jag akkurat som Daniel sa i mynden av sin väldiga kappan tar han tydde drejmen för Nebuchadnezzar at Nebuchadnezzar sá babylonska ríki og Nebuchadnezzar var sonur Nabopolassar som var han som akkur som byrjaði babylonska ríki. Nebuchadnezzar var han som förde vujare og rödd glömmis ár 506 han tók Jerusalem endalega utlegt. Ta var Nebuchadnezzar som faktisk sett av borgum kjöldum påbjansare en vera löyfi. Og sveinu kemur med Persia og her er myndin av silverin og så fyrir. Og så kemur et annar rúki som heter Greska rúki, Alexander den Store. Sveinu kemur det Romverska rúki. Öll rúkinu koma etter hvort anna, men anki er betur enn ekki anna. Öll er stúrt av öndun, av því önda, tói at man vinner angående fri, man vinner angående makt vi krutje og fri. Og tar vi låse i Nahum senast, at det var glede og så videre i vår at Syria var fattelig, og det gledes i at Babylon kom. Det var ikke langt inn til jeg funnet til at faktisk Babylon var ikke friere enn at Syria var. Og Babylon var det rydde som gjør det enda av Juda. Og folk har også funnet det av, som tog nok ikke, at faktisk er med det persie, og ikke friere enn Babylon var. Griska rydde var ikke friere enn med det persiske rydde var. Romerske rydde var ikke friere enn det griske rydde var, og så videre. Og så er skongt alle veien.
1: Man kan utfrihet så sier at menneskene har haft utrolig trobel ved å omside makt.
0: Ja, absolutt. Tog er at tar man røyner at omside makt, og så sjølven, så kommer det alltid å være trobult, tror jeg, ui en sjølven sint, en troen etter å gjøre åretvise, en troen etter å oppleve seg sjølven og nye trus til ånder, og til det som etkjent allar heimses makter, at oppleve nøkker på kostninger av at ånder være nye trus.
1: Det som sutt i sin tjøven, det som man i moderne år kan kalle for maktstrus, eller imperialisme.
0: Ja.
1: Hvis vi færa yfir til spurningin som vi var inne på, at han spyr god hvor kaldera skulle komma, så ser det ikke ut som at han færa svær på en av vi. Han sier i kapitel 2, første vers, nian av væra mun skal jeg færa, og jeg skal standa vaktar seg i munnen, jeg skal hitje ut og få vita hva han fyrir tala i mer, hva svær jeg fai oppa klæva munnen. Her nokkur ting som vi søkja her, med landa til at sværet kommer ikke, som man sier prompt, det kommer ikke beina ved. Vi er ikke ofte av svær, da vi spyrir god, akkurat som du kan spyrir en computer, det skal kjekka kjøtt, eller man kjønnøkter. Så ser det bare ikke verlega noen, man fær ikke alltid svær, og kjolt man fær svær, så kommer det ikke alltid beina ved. Og et annet at han sier, fær nyan av væra møyen. Det ikke som han har haft av løgneste, hver han kom, og komna til alveg god.
0: Det er fantastisk at hitja og i kjøkken bøyblina. Det er vise seg at alle disse gods mennene og kvinnene har haft sitt løgne sted. Akkur som er sted hver hette hette sted i hver jeg møter god. Moses, han får ned i fjallet, her hitter han god. Han sier at Josva sier at vi tempel dittnar, og så gjør David, han har sitt sted først og fremst ute til seien av marskene og inn i hettelen og så videre. Jesus har selv for en løgnekammer til de bya og så videre. Så han får til sitt sted, kan man godt säga. Han bor etter hva Herren har til han. Og han har lært det her at det er svær for god er ikke instant kaffe eller som affär innan McDonald's köper en burgare som kommer 5 sekunder att besilta och så vidare. God är omarskavare av tog. Och om god svärar innanför 2 minuter eller 2 år eller 20 år kanske är akkurat samma för god. Han är särskilt omarskavare till det. Men det som är området är att god fär är svära. Och vi sökade det här att han svärar i Habakkuk. God fär är svära ödlund som spyrja god spurningar i det. Det är ången som kommer till god i det som inte färre svär. Det kan ofta vara att vi inte får svär som vi hade vilja haft. Jag tycker inte att Habakkuk fick svär som han hade vilja haft. han är vilja att att tycker vi shorten texten sheet så hade jag vi kunde se att Habakkuk är vilja att god kom rensa folk och gjorde det att tar just omvändust och

0: en vanda som är i akara moderna uppfattningen av vad bönan lov är för näka. Jag räknar vi att mer eller mindre gänga vi runt vid till uppfattningen är att bia, att bön är monolog. Men det tycks det är som att bön har mer vid dialog att göra än monolog, alltså dubbelt kommunikation. Och att profeterna och i hela tycks brukte mer tog till att lusta efter vad Gud säger än till att ta sig vid Gud.
1: Ja. Ja, en av bók som heter The Forgotten Art of Listening. Alltså, han glömde förelägen att du har lust. Och tar vi tittat på åkare samfällighet där och åkare samtidigt så är vi otroligt upptidigt att tåsa och tåsa. Och vi glömmer men kan ha lust att kvar nörden. Vi då hade inte lust att det gode. Kanske höjer ju rött gods. Kanske höjer ju god tala till mig. Kanske kan ha en dialog vid gods där för en monolog. Och jag tycker att det som vi må lära är det att vi må bya vid Bibeln öppnar framför oss. Då har vi sökt här en bön som vi alltid gör att vi en öppnar bok, en öppnar Bibel. Så jag tycker att den primära maten god talar till oss är det är vi gör med Bibeln så att givna år till människorna. Och då har vi bya vid öppnar Bibeln och vi läser så får man ganska svärre pakarbönor i Bibeln. Men man kan så svära god eisen i djöken är det matar till lömmens i djöken är det personer som har lejer i några liv i djöken bibelärare, talare och i djöken tankar som vi får som god talar till lökare här ska vi vara värden till att alla tankar kommer inte från gode några tankar kommer från oss själva några tankar kommer från de önta som är frestningar och så vidare så vi må ha några spurningar alltid tar vi få tankar och så vidare till lömmens samsvärde till er i bibeln halda andra att det är rätt är det uppbyggande, det är det fördömande och så vidare, måste börja slöka spårningar men ta över bya, så är jag vid om du säger god nu inser jag att du talar till mig och vet, där är vi fri simpelthen, ett tjejt år bara lära kvill
0: då vi kommer till vers 4 och i örkapitlen så räcker vi ett vers som är till själv nerven och man kan säga att bögen i Habakkuk till ett otroligt centralt vers. Och man kan också säga att Paulus i Rombrown, han byggde alla sin undervisning, troar undervisning i Rombrown, och detta vers är nämligen att hirachtvis ska leva av tryggf. Jag har lärt mig fortalt att året tryggf, alltså som navnår, nästan omgående är nämnt i gamla testament. Det är ett av de helt farliga undantagen, men alltså sagt år är tryggf var finner vi det hot här att tryggva är ofta omtal och andra som är sånt lömmes och så känner personen att Abraham tror på god och god tillräckna i honom till rättvis men till ången vad ska man säga, avhandling om tryggva jag finner i gamla testament
1: inte rent grammatiskt nej, då vi tänker att löven som läggvån av bär mannen och kvinnor som fylls vid god så känner vi att att de levde sitt liv visande trygg kan man gott säga, självt om det inte var nämnt vi kunde nämna Abraham som du nämnde han var rätt försörd vid trygg var god men han levde ja, i sin liv och trygg var god han får ur sin land, god kallade det var ett troarstig det var ett hitt efter Josva, så levde han och trygg var god för att föra det ändå i lov av landet, det hitt efter Rahab hon levde och trygg att att han skulle hysa njösnaren och så vidare. David, han levde utsikt som han skoade fram till att han där för god att sända frian från Saul och öll som var efter honom och så vidare. Så att han var en trygg vid att folk har praktiserat det som Habakkuk säger. Men det är att det hade först och för att det brukt att hända något. Och det är otroligt centralt för bådskapen i Habakkuk tror att här svärar god Habakkuk spurningen om god kvi leder till ena så orättvisa tjau straffa folk tryggt. Och god svärar först och främst att er så renare gör som vill men de är mjuka, de som bortar sig fyra mer, som lyder fullkomliga och med vid tryggf. De skulle leva. De skulle leva i sin trygg. De skulle vara rättvis i tryggsyn. De skulle ägna trygg vid att överleva rent fysiskt. Det är rävliga som för att komma över

0: Jerusalem. Tog jeg vil lese alle profeterne, så det alltid en levd som iveliver. En levd var ført i utleggt, en levd kom heimater. Og jeg tror vi kan si bare eisen til de levdene herbeint, at de skulle leve, tog jeg til lyde fullkomlige og av god. Og så i kontrast til motsetning til de rettvis som skal leve vid tryggsynet, for jeg nå har vist av henne orattvisa. Og hinn som ikkje lever i trygg, som ikkje er rettforskjørder, og hver lakna hans er. Og det viser han så i resten av åren kapitlet.
1: Men tryggven, hon definerer i Hebreerbrevet som fotelvissa om det som vånar ved og sannføring og det som ikkje sast. Men jeg husker om at trygg kan ikkje, som så henga i leserløft, hon må ha fokusera av et eller annet.
0: Ja, så jag hade ett skrift koncept av trick för att säga att det bara lepa ut i det ovitande och inte hade ha hänko i. Trick är grund av ett subjekt kan man gott säga. Så att det är, man häftar sig unäga, man hånkar sig unäga. Och till akkurat här navnet så har Habakkuk som rinnater att halta fast i. Och till det som trick är att Bibeln, God har uppenbarat sig för oss. God har sagt, detta är det här som heter för er, detta som jag har gjort. Tryggven är sånt lite. Och tryggven är att säga det, att jag häftar mig i det. Och det är att lyda och harran, det är det ofta brukt i gamla testament. Att lyda och harran vid ödlan hjärtasynden och så är. Isaias brukar det, vi läser nekv i årtöppen och så är. Och år är att lyda och Jag tror det var ett år. Det är ett år som var brukt om att det här gjorde två i gamla tog. Trakterna som var vundna inne i kvann annan. Nekve trakterna vundna samman. Och dessa tågarna kunde bära otroliga väkt. Och det är det som han säger till här. Att hålla fast i. Att omfävna, att hänga fast i. Någon som inte kan slittna. Någon som är fullkomliga och allutant. Og det som tryggven til åkken er til at vi hever fakta. God har sagt hvor han er, God har sagt hva han har gjort, God har sagt så hva sier det, det villig til at tryggven er. Og ta det vi sier, ja, yeah. Hattet det som jeg innskje at henger meg i, og ser det med trygg for, og jeg tykker at det fer at halte. Og så trygg, altså Bibels trygg, for ikke bare at bom hoppet til omkring, og så bare håpet at okkur godt for å hente. Men trygg er at hattet det som er veit, og hattet det som er velje å kvile fullkomlig i.
1: Jeg tror nevner at tryggven har med her et subjekt, når jeg halte seg til. Det är fem ihåg som föringar som i äldre har sökt Fuglabjörgen. Och jag ofta undrar mig dessa männar som färre lönerna och färre nere björgen. Han som inte tror, han färre 21 lön. Men jag kan också med sommer som är färre har haft bättre nervar än är. Men det som hälter är inte som så tryggven, men det är lönerna som hälter.
0: Jag tror att det är en god mynd. Här är andra människor som jag också om är en bok som börjar vid sån här att Ushas folk är i Egyptaland. Det följde det skulle färre ut av landen. Och Berg har smås blå i Adora Sävn. En familj är innanför och de trycker fullkomliga att Angelen för förbryt dig. Men i hinna husen här är öjlig rött. För nu Angelen kommer lite och det är öjlig rött. Men situationen som bara var den samma. Men tryggven var ikke den samme. Men det blåge store dårsavn som jeg alltid sier. Som leis i tjokkene. Så det kommer ikke andre på hver tårer i løgnet lykkes. Til løgnet, hun er lykke stersk, som du sier. Det kan ikke se meg hvor hun kroger igjen. Hun helter at det er.
1: Hun helter, men er man troer vøyker, så har man ikke det samme troer kvillene eller frien. Som en som er sterkere som en trygg.
0: Nei, det er man ikke. Og det kommer å være sånn ofrier og løyvende kjene som ikke hever trønna. Jeg tykker at som folk det mer ivande enn ånder. Thomas var en ivande lærersvenn, sier han. Han ville liksom släppa nema vi och föda att äta berget och arna tro. Och på något måte har jag kanske ett näck för strånare löv än kanske Peter har som bara härjar jag och lej på ute vid tryggf. Men alldeles så var situationen som bav en akkurat den samma. Det var bara lika tryggor, det var bara lika rättvisor för god till så vidare. Men så fra Guds perspektiv var det ikke måneder av måneder, men fra det egne perspektiv måtte vi skote, var det kanskje måneder av.
1: Jeg tror nevner Peter her. Jeg husker akkurat om Peter. Jesus sier ennå for vi Peter, hvor i veist du, du tror av ikke.
0: Det er en sak
1: ja.
0: Av vattnet, ja. Et som er over så trygg eisene til at på en måte at ivast gode det kan føre til sint jeg ser at ivast og jeg god for å hjelpe jeg ser det spørsmålstekken vi hvor god god sier han alt vidant og med ivast så ser jeg spørsmålstekken vi all vidant god sier han alt han alles han sen han all måttover og så videre hvis jeg ser spørsmålstekken til så ser jeg spørsmålstekken vi natur og egenlegger gods og det kan føre til synd det kan føre til at det er evigst ui det som Gud har sagt og det kan føre med av lei og tog avtaler Jesus Petra her kvi i vei så du tror veit du har veikat trygg av mer kjolt om du ser og det som er avvers til Petra her er det at kvalt vil ha deg en fyre hever han ser Jesus metta 5000 menn og vi bøtten og kvinner var kanskje 25.000 folk vi noen faun fisk og noen faun breyen og det leip er på 12 kurver og derfor er undrende er disse veldig undrende som Jesus har gjort nå ser han Jesus og han blir ivast at og så er det stavet hittet Jøgen Louis og Peter så ivast han atter og atter og atter men allikevel så var Jesus nøy rykker resten opp atter fordi han vågjer. Og så lest trykker vi at det er ikke noe løyvind tjokken. Men det er troer veik, det er bare så tjokken som mennesker. Men det som er tøtninger mye er til at reiser vi dere opp at det har vi til å ivast. Færre vågjer utsynne. Og så fettler vi datter, men vi reiser dere opp at vi færre vågjer. Og så lest trykker vi at vi kan holde ut, lykke til enden, og vi trykker for Herre Jesus.
1: Men Peter började söka till han hukte utan om sig och han sa bilden är och hej fokus är väck av Kristus och kjollen och till affären mina tankar att lade till Hebreerbrevet 12 här där ständer att här var inte en event av Kristus upphavsman och fullkomare att tro henne men vi får inte trygg vi har inte någon om och men helst vi har inte någon och kjollen till vi har en event av Kristus som är lönan hvis vi skulle bruka minnen
0: han är lönan ja helt sikkert. Og jeg tykker sånn at jeg bjerker meg over hei hindi i løgn her bænt og haft egin jord etter hver nøren kan henge i til han løyter ikke av løgn jeg tykker at tar vi hittja alle æresene etter omkring henge i og særlig at det er simpel trunna tjåken så vil jeg ofte heva okkurs fysisk til okkurs som er kjønnlig til henge i til at det er okkurs okkurs som egin er sutt til okkurs som hendene kunne følge og så gjer. Men Kristus har sagt att det kan törver inte, det kan hitta vi troar i nejen. Det är något som är okänligt men som det kan kvilla fullkomligt. Och jag tycker att det kan gott vara till en livlängd process eller tillgång att lära att det är att kvilla i Kristus som är upphavsmed och troar i det.
1: Kapitel 11 i Hebreerbrevet vi kallar för troar i när. Kapitel til han tog seg nekomtrykk. Hvis vi tikkja løgn til Jesus, så sykja vi det at det var flere folk som prøver at imponere han. Men kan vi, en av lærersønnen, prøver å imponere han. Vi har vært som tempelbygningene i Jerusalem. Men han lærte seg ikke imponere. Men til nekra fyrir vi leser om at Jesus omtreist. Da stender at han omtreist av vantrynna i Nazaret. Og så leser vi også om nekra fyrir, for eksempel hattningar, at han omtreist av tryggtarra. Så trygg og vantrygg, det var teipa i ting som fikk Jesus, eller noe som stekket av og undrast.
0: Ja. Yeah.
1: Det stender også i Hebreerbrevet 11 at fyrir trunna verda at henne gamle finke gaua vittnesbord, det er så god gav menneskene vimmel, fyrir det trygg det her, ikke så det var så kylagav, eller det var så intelligent, eller hva man skal si, men tryggvinn som de behövde. Det var henne som de fick vittnesbord för. Och så stände vi här i kapitel 11 i Västro i Hebreerbrevet 11 att vi tryggv fäta vid att heimeren är skapt. Det stände inte att vi intelligensen och fäta men vi trunde fäta vid.
0: Ja, det var ett värst citat som nämner här. Alltså kvätt människa kan välja fäta rationellt kusse heimer var skapter kusse allt liv var till kusse allt är mynda och så vidare och anke rationellt människa anke huxnar åter kan välja skilja det och tryggf är eisne att det är att säga vad som är god jag vill vara nöjd att bötja mig jag vill nöjd att jag mår mig för det här och jag vill nöjd att vika att det är fullkomliga avhänger av det här till eisne ett aspekt av tryggf att jag är så otrolig avmarskar och tog mig kvilla och det här och till akkurat som bankra matet han säger här att ta mig kämen till det här stöje eller stige i luven kan man kämen till det här så jag vet att jag är färdig. Jag må bara kvila och tryggva. Så det som om och god akkurat som öppnar något helt nytt för oss. Och för oss att skilja. Något som okkar rationella huxnar åter inte kan skilja. Men okkar andaliga eja och okkar andaliga huxnar åter skiljer något som i korsen inte kan förklara eller greja från och välja skilja.
1: Men du har fått en fri utryck?
0: Ja, och kvila fullkomliga utryck.
1: Och det är kanske det som Bibeln tar sig om troar kvillorna.
0: Jag tycker det, ja. Det här säger jag när kurser heimer var till. Jag har granskat när kanske kurser argumenten gänga fyra motor, skäpan och ett utveckling och så vidare sådana här. Men det är allt som inte allt som man bara ser om ni ser vad ska faktiskt skilja till överhuvud. Jag är det fullkomliga ärmarska rysningar. Och jag tycker att man kommer till det här så är det som god säger vad ska jag kan kvillbara i sådana här som det hever fra skriften om. Kvill bare fullkomna ut. Og jeg hever fullkomna fri vi. Jeg sier at et sykje god skapt i heimen ur ongun og gjør det alt ur ongun på ena stutta periode og i synen allmåte fullkomna og gav öllum liv og ta kvill i fullkomna.
1: Og det er mest ikke det samme som at du har sagt farvel til fornuftene.
0: Nei.
1: Onkel hefur samanloknað við ein tómastokk okkara intelligens at hann er ófrælega brúka til skal arbeiða eitt kvar handverk men tú kan ikki brúka til at mata ærstandin frá jörðin til mannan og tepa sama mat at hann skuld skilja gott ta skal ein annan dimension til og tí trúar ein annan dimension
0: ja tøy at hin dimension er so trúliga marsk
1: ella sum okkur seia at viss við skuld ferta gott so vær god ikke større enn akkurat vid og om så vær så vær ikke tala om nekka større enn god.
0: Men ja.
1: Hvis vi hittir at etter som versen om Habakkuk 2:4 om trunnan så vidar vi ut fra Nya Testamentet at Paulus vid garanti har kjent profeten Habakkuk. Han sikkert kjent han ser det vel. Kjalt om skriftene er kjent profeten tar mot vera en 600 år gamlar. Kunne vi si at det er en ordentlig linker i middelen trunna og i Habakkuk 2:4 och så Rambrau.
0: Ja, det är det helt säkert. Och Paulus han citerar detta skriftsteg ur Habakkuk i smidan tvärför. Han citerar det i Rambrau Asajan och Eisen Galadabran 3:11 och så är det Eisen citerar i Hebreerbrau. Vi vet inte om det skulle skriva i Hebreerbrau men nu tog jag kapitel vers 8 och nutsed. Så trutsa för er det vers jag citerar i nutsedement. Ta i Paulus brukade i rombraunen så tekar han akkurat som dessa myndina ur gamla cementen och brukar han sitter annalais för att bygga under bådskapen som han argumenterar för i rombraunen. Och han brukade en stögon hot till dömes i Habakkuk vid Paulus. Paulus var en skriftlärder så han kände allt gamla cementen utanät upp och ner. Han vet att Gud talar här till Juda och Jerusalem. Men han använder det här och Paulus talar här detta verset till götar och hedningar, allt folk. Och han lyser eisen at trobeleisen i Habakkuk var synden i tjåene, altså synden i Jerusalem og Juda. Paulus anvender det og sier at trobeleisen til menneskene at synd i öttlen heimen, öttl hava synda og dem fattast dår gods. I Habakkuk domur gods Neo-Babylonia, eller kaliderar, som god för att bruka att uthälla vrejusyna över Juda och Jerusalem. Paulus säger att domaren som bojar syndheimsins är vrejugods. God själv ska uthälla vrejusyna över allt hållt och alla önskap. Sverige på domen är att Habakkuk han ropar till god och i bön. Sverige här till Paulus är att Paulus han predikar det här. Att rättvis ska leva ett trygg. Och så vidare. Han predikar vreje gods, dom gods, rättvis gods, heilalega gods, nye gods, kärlega gods, allan vägen. Rättvis gering, heilalega gering och dursare gering i rombraun. Han predikar sannleikar gods. Habakkuk har långsill efter att det rättvis skulle iverleva. Och det är det som han säger här. I rättvis han ska leva av tycksyn. Paulus för att argumentera i resten av rombranden att öll som tryggva skulle vara rättvis gjort. Det som tryggva, båskapen som prätiske skulle vara gjort rött i för gode. Lyften till Habakkuk är att här ska vara en liv som ska iverleva. Det är rättvis. Lyften till Paulus är att öll som vera rattfyrkjörd, vera rattfyrkjörd av tryggf, og de skulle leva eviga, grunda av sina tryggf. Hetta var det som, hetta verse faktisk, saman borde vi Rombrand 5.1, her vi leser, rattfyrkjörd av tryggf, her vi tunnu fri vi god, vi herra okkar Jesus Kristus. Hetta var det som ombrøtt Louis Luther, eisne. Da han, da Luther hukti etter rattfyrkjörd av gods, så kunde han inte skilja till att människan näkande kunde göras rött ur för gode. Och låt sig själv till att tygnet har ju struttits vid att här hata är god. Jag vill inte ha god att göra tygnet. Jag visste att jag kunde angående uppnå att här rättvise som god kräver. Och han låt sig rönt till att fasta, han rönt till att berga sig självan och pyna sig självan och allt. Han rönt till allt. Fyra att uppnå det rättvist, men han visste att det är nöjd allt. En till knappliga en dag, han sitter och fyrräkar sig till undervisningarna som han undervisar. Och han kommer till det verset i kapitel 5, vers 1. Rättvist kört är tryggf, här är nu fri vid god. Och knappliga färran egen i avhetsen åren som han blir bunden till rättvist, ivre året tryggf. Och det är som han säger att ett ljus uppenbarar sig för mig. Att det är ju vi trygg att jag kan få rättvis och gods. Inte det att jag ska uppnå rättvis och gods, men jag kan få att det rättvis som god kräver. Vi trygg för han. Och han säger att jag tar värde som ett ljus uppenbarar sig för mig och fick fullkomna fri vid god. Inte det att uppnå rättvis och gods, men nu har vi finnit rättvis och gods. Och tog er i rättvis och i egen gods. Och det här rättvisen som Paulus predikar här, som han brukar Habakkuk, är att om vi kommer till det större löven så är det god, jag kan inte uppnå det som du kräver. Jag har tryggt att det som du har sagt, därför är Jeremy rättvisen i fri Asien tynne. Och det här som vi kunde grunda oss löv av, inte bara löv i här, men det här som ger oss ett ävigt löv. En rättvisen ska leva på här och nu, dagliga, men ej som jag alla över. Tui at við tryggf og gut og lyfti hans her. Og svoleiðis brúkar Paulus Habakkuk að vísa á hvert sonn tryggf er og hvert sonn rattvísa gut sér.
1: Þetta minnir mig að Spurgeon, hann plegði brúkar til trúi orðinu tryggf á Jesus, men hann segi til ekki áhersla að það fyrsta orð tryggf, men til ekki áhersla að það sústa orð Kristus.
0: Ja, absolutt. Tui at man kan ha trygg på allt möjligt. Jag kan trygg på att det är stålaren som jag sitter av för att halta mig. Men därför inte föra mig till näka annan i livet. Därför inte hjälpa mig med en dagliga dag. Men trygg på Jesus. Därför att hjälpa mig i ödlån omrann i livet. Och därför att hjälpa mig in i ävulägan. In i samfället vid han. vi må tryggva av Jesus, ikke annet. Det er nettopp ikke lykke mye hvordan jeg vil tryggva av noe annet. Det er fer ikke halte. Men Jesus, Jesus, Kristus, Kristus er det som vi at må henge oss nå og til det som vil halte.
1: Det er altså et året til at en verre salg i sin tro til er pura borte vi.
0: Ja.
1: Arme för vi är vi profeten och Habakkuk så kunde jag lycka nämnt att jag kan titta att Paulus citerar ena för att tre att profeten Habakkuk det är kapitel 8 och vers 5.
0: Ja. Paulus citerar i Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 41 Paulus är i Antiochia och han talar till folk kärbent. Och på en måte så är det åter i sammanhangen att trygg en av dem som Paulus citerar Habakkuk.
1: Jag vet inte om du läser versen upp.
0: Ja, jag ska läsa sambandet, eller sammanhängen. Vi kan läsa från vers 38, Paulus säger: Så skulle tid ta vita tid män, bröver, är vi honom vill till kun kundgjort fyrigeving syndarna. Han citerar sig till Jesus, herbent. Och från ötlund, som det ikke kunde være rattforskjørt vi fra Moselå, være i hånden kvart han som tror rattforskjørter. Så han kundgjørt heimån herbeint at Kristus er enas av svære og på at gjøre rattforskjørt gode. Til drøyne at halda lovene, til drøyne at oppnå som luttforskjørt eisene, rattforskjørt gods vi som verskom. Men det kunde aldrig nå det. Och ta fer bära fördöma, ta fer för till fördöming och ta fer fördöma det kunde. Så säger han i 14 versen: Sucht nu till att icke det som sagt är icke profeten och kommer i uttrycken. Och så citerar han: Hicke vanvärdare tyckare och omtrys av och värre till antjust. Då i värsk ger jag döven tyckare värsk som tid icke hade tro om onkel säger tyckum från tog. Nu, Paulus brukar detta verset. Han lyssnar annorlunda. Han använder det som annorlunda än Habakkuk gjorde. Paulus vissa att det verset som om att det som hänt är nu sen Kristus kom. Det som han ger åkare döven. Ger det här vi stannar undrant. Och vi vill ju nästan stycka det. Habakkuk brukar det verset om domgods. Att det är kalderare för att komma. Som man citerar i satta verset i första kapitlet. Hittar femta vers. Folk stannar undrant att det kan inte för hända. Det är alltid tro att det för hända att tala döven. Det står och klappar och fyra att Assyria var borstebant. Och det hällde att Babylon var frälsam. Men Babylon som det hällde var frälsam blev tala undergänkor. Nu tar vi sammanbörd detta verset så vi kvöj undergänkor för att komma. Det här får hjälpa oss att vara nu från den versen som vi är nu i en löte, det är fjärde versen, hur det ska leva tryggt. Det är att Habakkuk får visa att kvöj rävlig domer gods för att komma i vår önskap, det som inte leva i tryggt och inte hava ett rätt för sluv. Och det börjar i femte örende, i örenkapitlet. Här lyser god domsyn i vår allt möjligt i Juda och Jerusalem. Och i femte eller åttonde öronen lyser han dom syn över harskap. Och i nuttonde eller åttonde öronen lyser god dom syn över öntun vinninge, orättvisen vinninge. Och i vers 12-14 lyser gods dom syn över omänniskeliga önskap. Och i vers 15-16 lyser god dom syn över det som færa orättvist fram emot fänken som är landen. Och i vers 18 och 19 är domargods över ägoda diskan. Här visar kontrasten att tryggven täskar fria folk men här är orättvist harskaper, undervinningar, önskaper, ägoda diskan täskar få domsyn i förgoden. Och folket ständer undrant iver en nekastukt kom til henta og tæra døv.
1: profeten Habakkuk han är bytt upp ett tredje kapitlar och ta sista kapitlen till bönen till Habakkuk. Men vi är vid i kapitel 2 när löt och så hade svär som god gever profeten och på klär vi hans oss för jag brukar orange Habakkuk själv.
0: Ja.
1: Här ändar Herren i sista vers i kapitel 2 han säger men Herren är i heliga templet så innan öll jorden är still för honom. Att det lukkar som punkt om 4 kapitel 2.
0: Att det är punkt om 4 kapitel 2. Och att det är en fantastisk vers. Habakkuk var inte en skeptiker. Han var inte en skeptiker som kom till god och kravde när jag var god. Han var en människa som hade en djupa innerliga trygg för god. Men som hade några spurningar. God kvöj. Habakkuk han brände för särskilt. Han brände för sin följtje. Och han får till god vid sin frustration. Och han östuda framför varsin gods. Och han var frustrerad och han ville ha svärre. Och tar vi komma till ändan av öron kapitel, god till givet svärre. Jag är sovereigner. Jag har sista året. Jag gör akkar som jag vill. Jag ska bjärga en liv, men jag ska ägna döma. Dom och gods, han är, eller dom och inte sig god, han är ändaligur, det är så. Och så är det akkar som han säger här, men Herren är i heliga tempelsyn, akkar som Herren. Tu ærstu til templen, tu sidur hagst, tu rævur, og öll jörn verður stutt fyrir honum, til akkar sem að, og öndjun hefur nega meira að sía fyrir honum. Og það fyrir okkur nýðu tríja kapitul, að Habakkuk, hann eimutjur sem, hann bötjur sinni knö, og hann bara býr, og hann tilbýr, gút.
1: Það er ganska trúar kvílan som vi sýttjum í kapitul 3.
0: Absolut. Jag tycker vi har hört Habakkuk till det här punktet i löven hos er. För han ångan hever närre gode, tycker vi. Han har finnits svär på spurningarna. Kjotten svär är inte för det som han yngste. Så kom han till det här och säger okej. Jag kvile fullkomlig. Då jag har sett god. Jag har känt god. Och i sin dialogen som vi har haft. Og hætti við først með til mitt lagsta punkt í lífunum som samtugis var hans allar hagsta framar fyrir Asjón Guds.
1: Til er öllast þess að man hugsar om að tjóun tjóun, hún stóð að gottinu til hennar öllja vandlokk kaldéjarin skulle koma og hann visste það, Guð er fortalt um það svo endar hann hér við að sía í 3. kapitel men ég skal gleðast í Herran fegnast í Guð frelsum mínar. Herren, Herren är styrke mun. Han ger föder munar som hintarna och leder mig genka efter hatton munan.
0: Att det är en fantastisk ände. Men av den här kämpeln här så är det några ära tjänster som är framme i 3. kapitlet. Och han säger till dem här i öronverset. Herre, jag har hört båskapen om det. Liksom, Herre, nu har vi hört vad du har sagt. Och så säger han, är rägist. Han är rastlöslyen. Han sänder fullkomliga rastlöslyen över det här som händer skäl. Och han råvar bara till god och han bier bara. Och han äntar över sig att säga, minst och i vräget tyne miskunn. Och så är det som han har en förbund för falsen erbänt. God, du först att komma. Det är inte som stäckat här för att komma och döma falsen. Men god, oj, du är vräje. Minst i rättvisa som lever och som är tryggf. Vis miskunn, god. Och så får han att lysa från 3 verser. Kose god för att komma. Och göra fullkomna ända av Juda och Jerusalem.
1: Hesin er sannast kapitlun av 3 i Habakkuks bók. Hett er en bøn som profeten ber fram. Men det enda vi, det er sista verset stendet til sångmasteran vi strøndja lage minn. Det ser ut som heter en bøn som bor fram som en sanker. Og vi sykja i Salomonon at det er flere salmar som er bøner som er bittnar til god.
0: Ja. Hesin 3 kapitlun, han er jo nok vir sund. Og hennar bönen hefur verið sundt sem okkar mata. Vi jóför att vi. Och att se och lösa en rum kanske. Jag känner mer om hur Habakkuk är. Vi vet inte om mannen som så. Vi vet nog att han var i Juta, kanske boende i Jerusalem. Vi tror att han ser under överflatten alla rådskap som gång fyr som han lyser och som han bränner fyr att Gud ska komma och göra ändå. Men kanske lärde jag sig också att Habakkuk var en levitr som kanske var i tempelkåren. Vi vet att det var bara levittaner som kunde tjäna i templen och det var levittaner som finkost vid tonlägen och vid sanchen i templen. Och vi kunde se det helt visst. Det kan vara som sångkunde skriva över till sångmästaren till sin samma som att Habakkuk är färden till templet och överlevera. Ettla till att han själv är väldigt parserad och har skrivit det till över sångkunde. Så han säger att det är till sångmästaren och som inte till någon annan. Men så sänder vi ströndjallajtje munnen. Så det är som kanske var han själv en tonläkare som spalte på ett ströndjalljåfärg. Det vet jag inte, men det kan vara. Och hessen tredje kapitlen är en yster som är solmer, som solman som vi har läst. Och som är solmer som skriver i bägen, de sövde boken och profeten. Och som är otroligt väl utarbetad. Han börjar via en förbön. Han ber Herren om att minnas falske. Så ger han det samma som Nekra är solmer gör, att han triver i söv och Israels center. Och han får här att visa att Gud förde en av Israels folk i Jökna Öjmörsna, ur Egyptaland till heim till att lova i landet. Alla tjåerna som röntade och stannade Israel mot det här var trackade nyer. Det var sikrare och gode till att Gud har sett sig fyra att folk ska vara björka ur Egyptaland till att lova i landet. Och det var inte som stod i vägen fyra att de skulle komma heim. Och han lyser det här lyga från tre örende, eller sälja kanske från satt örende ut till femtande örende. Men så för han att vänta och säga att lika så visst som att Ushas folk kom hem i sina öjmörsna, lika så visst ska Herren föra Babylon och emoter Jerusalem och Juta till anke som för att standa i vägen, till anke som kan föra att Gud för att straffa folk så ut. Lika så visst för Gud att föra Babylon emoter Jerusalem och såra allt de som standa gode emoter. Och det för sig till det att han får lysa hur han känner det. Och sexandörren, jag hörde det och han nötrar ju en av nöjmer. Jag fick varra mina pipra, råd kommer i beinmöjne och är själva här som är standa. Tog jag nöjes att standa stittlor och boja efter nejaren, boja efter att han kommer mot falskningen. Han som ska komma tog jag utrångt. Akkar som till allt som jag kan göra. En bärsar standa här och skoa där som fär att komma. Ta och han är färna ur djöken och ser här känslor. Rassla, nötran och vånlösa kan man gott säga. Så det är akkar som akkar kommer upp och säger: "Men legal, så minnes det att Herren är miskonsamer. Minnes att Herren straffar allt vi tog för att äga att ändreisa. Herren straffar omgående vi tog för att äga att öja." Så kommer det här uppe i agendörande som akkurat som är en sista responser till Habakkuk. Men, akkurat det är männen som är så ändreisant. Jag ska glädjas i Herren. Jag ska fäcknas i gode frälsomöjnar. Här minnes han att du att Herren är en frälsare, han är naivor, han rattfuskar. Herren är styrst i mun. Han ger föder munar som hintar mig och leder mig gänga efter hatten munen. Och det är som han vill lite upp ur rasslen i sorgen. Och han får styrst av nudgen, och han får glädje av nudgen, han får en kvill av nudgen och säger: "Herren får komma, ja, men han får spära livdena." Och jag kvillade fullkomliga och jag tog.
1: Så det är en öjlig månader mellan att han spyrjande och att han frustrerade profeten vid möta och i början av bögen och så lösen bögen ändar.
0: Ja, och jag tycker att alla människor som koma til Gud við sinni frustrasjón, við sinni spurningun og helt ærligt æsa det ut fyrir Gud. Gud ongandi bensi fyrir at við æsa hann undir við spurningun. Hann ongandi bensi fyrir því, hann ennskja við slu koma til hann. Og ég tykker at menneskjum koma á hendan hotun til Gud, koma æsinn til að stöði í laufinu, hvað það sé, ég veist ekki hvað, Gud veit best. Gud hann sem hefur allt í sunni hónd. Það einast ég kan gera að kvíla, það einast ég kan gera að búi eftir honum og einast ég kan gera að vita það að hann frelsur, hann vísir miskun.
1: Náni Habakkuk betyr að omfevna eller halda fast og hann. Men tíkir að þessu sýstu versinu, þið er som að þú sérst að ekki fyrir þær, að þið finnst botn, þið finnst fastan botn og í góðu sjálf.
0: Ja, og óvegri kann læk og úsum það vil, men ekki vikast.
1: Það drýfur ekki. Ég vann, en spurning som ég gjerne vil spyrir þetta er, hver sýttja við Kristus í vöðsinn?
0: Ja, við erum sjónu tósa langi fjóra versi ur en kapitlu at en rattvus han ska vara rattvuskjördur vi tryggf han ska liva usen ut tryggf Jesus Kristus kom at rattvuskjöra männis ta han döja krossen och till vi ena vi tryggf av han Jesus Kristus att vi kunde vara rattvuskjörd rambra 5-1 rattvuskjörd tryggf här vi tog nu fri vi god och så är det här vi herre akkara Jesus Krist och det är akkara som Paulus säger att vi trygg och herre Jesus Kristus geras vid rött i för gode och därför är det och samman fri och bådskapen som Habakkuk ger är det här vi må leva är trygg vi vill rätt förkört det är vi geras rött I för gott är trygg. Men vi må avhållande leva I trygg, eisne. Att jag I min dagliga liv som ett barn Guds må tryggva. Är god, han för att föra mig allan vägen. God för att bara täcka mig hälften av vägen och så bläka mig över bors. God för att täcka mig allan vägen. Heim, allan vägen. Jag kan kvila ut och jag må leva ut I trunnen. Är god, Gemar það sem törfur hvern dag, hann gemar hvern hjartaslott, hvern andadrott, allt má ég tryggva, gemar frá honum. Og til það sem fyrir að föra hvern gjöfnum lífi, þetta að ég kann ekki hvað nægur sjálfur. Ég má hafa eiginu vend á Kristus, alla tugina. Þegar þá ég sinni hittjar hann mig, svo byrja ég að söka. Tug má að drattvist lífi eitjannast, ég hafa áhaldandi tryggv og herra Jesus Kristus. Ett annars steg som vi suttja Kristus en titel som vi suttja I första kapitlet och det det tolta verset här läser vi är du inte från fotnon tujun herren god mun heilai mun spyr Habakkuk och det som titeln är heilai mun och det från fotnon tujun och I upphavar ord I ord var god och ord var sja god Kristus ordet, og han fra fotten og tøyen, han hever alltid veri, han ongan byrjan, han ongan enda, han god sjolver. Heila I munn eisen en avhåverder titel som brukt om Jesus. Vi citerer av Habakkuk fra første kapitlet I Apostelsønne 13, men titlen her på heila I munn eisen brukt I Apostelsønne 13 I Ørnørnd. Her leser vi til dømes. Paulus argumenterar her fyrir uppreisn Jesusar. Han sier at han hefur reist han upp fra hinn deigjum til det god hefur reist Jesus upp og han eller så han ikkje meir skal venda attur til råd tog her han sagt så jeg skal veita tikkun hinna heilu og lyfte som David var I givin hinnun trufastu tog sier han eisen ui ennum solme solais Tu skal ikkje leta hinn heilaja tuin suttja rot. Titlen bænt. Tu skal ikkje leta hinn heilaja tuin suttja rot. Så sier han, David sjåna jo, ta han I lyst til sunn, jeg tant dra I gods, og han sjåna mittelfetra sunnar og svar rot. Men tann, som Gud reiste upp så har ikke råd. Det är heila i syn, det är Jesus Kristus. Så vi sier henne titlen heila i mun, vi har brukt den om Jesus Kristus. Jesus Kristus är heilaver, som Gud är heilaver, så är Jesus Kristus eisen i heilaver. Tuja Jesus Kristus är Gud, så han är Guds. Ett annat örende är i 3 kapitel vers 13. Her vil hin salvei brukt. Og til en annen titel om Jesus Kristus, at han er salvaver av Gud. Han heil andre kom iver han, han var filtra andan, og han var hin salvei Guds. Så en annen mynd av Gud. Og så igjen i øren kapittel vers 14, her leser vi at ein dag skal han fytla hjørna vi kunnskap om dord Guds. Og dette taler om framtiden. Ta i Kristus selv skal være her, og han skal fylle hjørnet. Og avspekle dårlig gods. Og det er det som vi sørger frem til en dag. Måtte vi leve akkurat liv som tryggvande i det. Det er at avspekle Kristus, så at dårlig gods kan komme til kjønter. Og akkurat daglige livet. Men en dag skal Kristus selv komme og avspekle. Det er sånne dørtene som skynner ut fra henne selv.
1: Og vi har sånn året for å takke for akkurat med linten i kveld. Og i studien var Simon Absalonsen, Jekvann Sekaviasen og Tore Poulsen var teknikeren.

Ja, en annan för hjärtligt välkommen till sändningen av Bilge Långt som vi sända ur utvarsån challengen i Klaxvik. Och i morgon som vi har sagt så får vi vidtjän från Ola och Steinberg så tänker jag vi dock om ordet till. Men vi får börja i morgon vid att lätta sig här lötena och i Herrens center. Vi tackar därför i fyra att för det stora nöje som tog i vårt och i Jesus Kristus. Och vi ska be för kvar en önstakom som kommer att höra dessa sändning. Att jag ska sucha tyna dörd och få ett klätta fast aligt av att ösne teg är inkluderade i tyna fräls och attlan. Jag har också ösne att som vi som är tryggvande är våra värtjande och beande stanta till röjar och i bön och i värste att tjäna till er. Och vi ber oss nu för att du ska signa sändningarna i morgon, att du signar Ola som ska fortälja det som du har lagt honom i hjärta i morgon. Vi tycker att du kommer att bruka han till att signa allt det som höra. Och vi ber för mig själv och för Jekvan som sitter vid knättan er. Vi tackar dig, Jesus. Amen. Det ständer ett år i Salma 51, vers 8 och 2. Tannu sitter i luft hins hagsta och bor i skugga hins allvalda. Han säger vid Herran, sjölmöjt, borgmöjn, godmöjn som är lute, som är lute, ja, eller som är lute, ja, ja. Jag också säger om ett vers i morgon, att enskon så ständer He who dwells in the secret place of the Most High. Alltså, han som bor ut i faktiskt löjnefulla stäge, tjat i högsta. Så också om att det är, kvad är löjnestäge hins högsta, här vi kunna finna själ. Kvad mäster till att vi kunna fjäla ochkon och skugga hins allvalda. Jag vet inte hur det är här, men i mina liv så är det bara ett steg här jag kan fjäla mig från ödlund till önta, från synderna, från fördöming. Det kan vara från negativa tankar, nybrådande tankar som kommer och krav är. Om vi tar skilderna själva, tar vi vidare att följa eller kanske tar vi vidare att möta omkring avbjörningen som nu livet ögnafär häver till oss. Det här plåset är vid krossens fot, tja Jesus. Och en sanker som alltid har betytt nek för mig, han tasar om hettar. Han säger så snar, jag ser en som heter Elisabeth Kleppein, som är Justan och Janus Andreas Nessi och tuttan. I krosset tojnen Jesus vill fejen vera tja. Här har vi ett han trycka bort och jag kan bytja av. Här är ett heim och öjmörsk som mer är kvultaste. Te av mina vanta mig till fär vajter frälse nejar det. Och frikjöld tryggt och höjlagt och säla tillhals det. Vid krossen tog min frälsare är känne friarle. Som Jakob tar i drejmarsjön Guds himen öppnan fan kan det sucha klost från krosse krist mer Guds angel vattra man. Och så sida tre verser. Om dejans kalta myskor svast ranta nack och növ i stort fra krossens skugga här man suttja öppna gröv och mittlen ochkon krosser krist så gilter standa man han som stjötne jävs av myskoloj ostle himen lysa kan. Och i trunne kan ni suttja och i pojne kvönna en dag men Jesus fasta nältan här a krossar dejans trä. Ta under vär av nage gods och röjne kärlöge att min Jesus dodja vilde så fyre nejar man som är. Och så är det sista verset. Vid krossen tog min Jesus är känd till friarle är aldrig atter färra vil av hesson tryggas det. Ta höjmeren vill bjöa mer är lojte vira man men i rose mer av krosse krist här är fri vid god min fan. Och akkurat så här upplever jag krossen. Det mot andra delar av livet. Det börjar vid krossen. Det är väl ordentligt syndande. Så vurste god mer i en innare själ.
at det sa Jesus henka krossen for mine synder. Og jeg kjente lukka som hisse røttene, hørte han å si vi med, at vi er hekker for tøyne synd. Og da fikk jeg fri, da visste jeg at jeg var fyrtjiven. Jeg visste jeg var godtidgen akseptert av og i Kristus, vekna til at han tok mine synd og mine skuld og mine skam å se. Hetta er det stedet her vi alltid kunne vite okkur trygg som trygg var Jesus. Vi kunne vite at vi er elsket, at vi er godtidgen. Her møter vi oss god som okkur pappa, som tek seg av okkur, hever omsorgen for okkur, oppæler okkur i kærløka synen, og gjør okkur til og i stand til løftens avbjørnger. Her kunne vi være grøtt, oppatterbygd ta videre vår skjart. Her lærer vi det fyrtjøve, elsker og omfølgende brøver og søstre. Paulus sier i Efesos brev kapittel 8, vers 4-6, «Tøy og i kærløka tilskila i han okkun framan undan at få av sånarkår til seg. Vi, Jesus og Kristi, etter fruja rage vilja syns. Nei, dyrt syne til prøys, som han fagnar i. Året fagnar i, det mestjer, den elskar Bibelen sier, som han aksepterar, eller akseptet, da, som han gautag okkun, vi og i hinnan elskar. Og i honom heva vid endeløsingsna, vi blau i hans herra. Fyre djevung syndana, etter nei, rujt døm i hans herra. I all disse versen er så fantastisk, at det viser okkun at God hever omfemt okkun i jøkken krossen og i jøkken det som Jesus gjør det for okkun. Og nærstende sier Paulus til at han sier at at i Kristus så hever hva ser dette stender? Alltså i Kristus är hevi god alltså tidje han minnist inte eller han tillräknar inte synderna i heimen. Han i Kristus är hevi god samt heimen vid sig självan och tillräknar heimen inte långer synder tala. Det är så störst. Det är så fantastiskt. Det är omfamna kvart människa och isne te som lustar. Och det är simpelt en lösning för okra liv. Det här vi vet vita att vi har ett tryggt sted. Här kan djävulen inte nå oss. Även säga om vi har fejla. Även säga om vi inte är ganska uppfylla det här som vi borde och som vi är yngste. Och som ganska god vilja i våra liv. Så vet vi att vi är krossens fält. Här är vi accepterade. Här är vi omfämt. Här är vi godtidgen. Och till bådskapen som vi har till tog i morgon som lustar, fär till Jesus. Jesus vill alltid täcka det till sig. Och han vill geva till den frien som ingen annan kan geva. Han säger, min fri geva i tecken. Jag geva tecken inte som heimren geva. Han geva till fri, tog han tog, tog han synd att se. Vi tar nu att höra en gammal sang och jag alltid vill tacka en träd från Kristine och där vill sangren han valde med.

Ja, tors fyrr løyen til að ferin og hann til segja hún var løyt, synger Kristina. Og bara kjenner jeg at jeg skal si at vi til som hefur upplifa akkurat dette, at det tors først, det tungt, det upplifa sorg, det upplifa avbjøngar til løyve. Jesus han tjater i tjøkken alt dette her. Han säger vi lärsvänna jag säger jag ska vara vittig om alla det är till kvöntiga. Jesus är tjatar mitt i sorgen, mitt i all uppnån, mitt i till strauna, till tunga och ganska stora ämnen för framtiden. Han vill föra till köknån. Här är en aktiva trick var han trots att vi har kvöntiga så kommer det att uppleva

0: limsøtt og í øyemørsk og við vetla turun stær men kjøtt men det ometalliga størst av vera tann som hefur funnet ut hefis er at syndunar fyrirgivnar og ta vær ta løte ta i og Jesus røpte av krossen om ta fullkjørst
1: yeah.
0: ta var frelse verst liot men les øysen at tror jag det är så att nu så rörsam och patr.
1: Mm.
0: Tre av dagen och det är han var given för missbrott och han röster upp och hans rättvistgering, säger Roma brev 5. Det är bara dig och upprörsning Kristus har. Upprörsning är vånen som vi det här. Hvis han bara dig
1: yeah.
0: så var lycka lite och i trunnen som det är till nökron öron som inte har en livande frälsare.
1: Yeah.
0: Så, jo, det är underfullt.
1: Yeah. Det är nämligen det som är det fantastiska vid krossen är att av till Jesu upprisen så kunde vi uppleva det kvante att han är alltid här där vi kommer.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt.
0: Typiskt.
1: Det är en nekv i Bibeln som pojkar av nettopattar vi försäljningen till det centrala i den nödvändiga pakten försäljningen som är Kristi den som ska läsa Jesajas tro och trus och nekvånder stö och det heter er att vara bostad och prata kvanten ofta är det så här att vi blir tryckvande och så kom alla sitt tingene inn akkurat vi og så røgner vi alt det vi kunne selv men egentlig det vi krossen vi får kraft og at vi opplever at vi i hans her han ser hva vi kjøkken ganger i løvnene han slipper dere ikke nektrykkvann det her var kanskje torrere tøyer og plutselig han så skjedde akkurat torre løvnene som gjør det til at han kanskje trekte seg borster fra tusen det var jo i åren, og som kanskje gjør det der det miste møte, men vi krossen.
0: Yeah.
1: Gud brøyter ikke sine hva sier han, skjelm oppe av åkken som trygg var Jesus.
0: Nei.
1: Vi krossen vi aksepterer i, vi dere elsker i, og vi dere dyrer bærer i hans egen. Yeah. Det er ofte vi som glemmer å fære her, være her, så jag tar vid er här kvant jag så får vi då en nytta kraft och nytt driv och nytt mod till att hålla fram och till att leva för han och i honom
0: ja. Det kommer en sanker i honom och att er vid krossen han säger något runt oss hållas kvui var han nelter till Golgata trä kvui simar kvui häckan är Jesus som vönbråten görst och gör glä kvui sima kvui häckan här så som nilaj lögt vara han all mun mistyr och skuld han tog det självvara sig kvitta kvörsint bär i könlig och dold han galt det allt för mig
1: ja. Fantastiskt
0: det är och med det dyra bara att också ja.
1: Alltså, det är ju inte bära först vi kommer till Jesus Hatt det også en daglig opplevelse?
0: Nettopp, ja. Jeg minnes Eliezer Sørensen, han, jeg viser han, tvær der han døg, han døg bønt er han fyllt i 100 år, han først til grever av 100 år av det.
1: Ok. Mm.
0: Og så viser jeg han sjukhusen den dagen, tvær der han døg. Mm. Og han har et øyeligt minne, altså han,
1: Okay.
0: Han citerar i Bibeln 8 nät.
1: Yeah.
0: Och så säger han den här dagen. Han citerar en sang. Och så säger han i sangren till öjt i öjna versen. Vär teater naglar herre. Tär hilt och tränen av. Så lägger han till. Nej. Bäst tog en större karlöjtje till mig en syndare.
1: Mm.
0: Och ta var inte naglar som hilt i Jesus i krossen. Jag kunde be 12 legioner av ånglån

0: vissi Jesus hvað viltu svo vera frelsinu sér okkur vissi hann vissi hann ber sér undan því allan sem góð hegi fyrir að fyrir gefa syndur okkar, þann einastu mati sem syndur okkar kundu verið fyrir gefinar og bá og við kundu blefa frúi
1: Já, fantastiskt
0: Já
1: Það hugsi öll ofta um þetta sem stendur í brevbrann að hafa eiginu venda Jesus Alltså det stendur ju i brevbrann 12 vers 8-2 Lætu til östni okkun þar við hefa svo störst gudja av vittnum rundan okkun leggja av okkun allt þegar við tyngjur og syndina sem hongur svo fest upp í okkun og við tóli renna skoji og í okkun er fyrirsett hefandi eiginu venda Jesus upphavsmann og fullkomnar komnara troarinnar som fyri gleina og i fyri honum la tålin loj a krossu og leiði öntu i vannærna og sýtir nú vi högru suji hasadis guds og það som han ger nú viss við lesa Hebreabræð som vi sitter her og æsna æresens búipinu til það að han er höfusprestin okkar Alltså han är i förbön. Han är här för oss och sin idé. Krossen är inte bara början, men krossen är också den dagliga vandringen som vi har nu. Att vi har en vänta Jesus. Att vi färd till han tar vi fejla och tar vi möta mökenge och så framvägs.
0: Ja.
1: Är allt det så tygande att leva här inne vid krossens fota.
0: Ja.
1: Dagliga.
0: Netto. Ja. Nämen så jag. Tim på i huvudet men nu. Ja. I första Johannes brev kapitel 8, nej kapitel 2. Börjar så läs. Skriva fyrir at tid skulle ikkje synda, men om onker syndar hefa vi talsmann tja færen, Jesus Kristus hinn rattvusa han bøtt fyrir syndar okkara og ikkje best fyrir okkara men æsne fyrir syndar alls heimsins han sækførar okkara fyrir god Satan akkærer til og med hikk Olle, hikk Eivind Nu gjør han hettare, nu gjør han hatta, og hatta lesa vi grøyt om ui åren om at han akkærar i okkara. Jeg minnes det særlig, mannen i Mikladali, han kunne se noe ting som rakt oss og øyne vel. Og tørene, vi vet, nekon annen siden vi arbeidde seg repta, og kvöldene så sa vi det også man prata om, da jeg arbeidde var det Så sier mannen, Satan, han leiper av meg fra tøy og til æra, Og så sier han, mener, hikk noe hettar og hikk noe hattar, så nevner han imskar vojkløkar som han heie.
1: Yeah.
0: Og så sier mener, ja, satan hadde sannhet, hadde alt rett i høyt, alt det her, hadde erbæri. Men, at han nyttar ikke snakka med meg om at det her, jeg har en sæk for det, det bare fæll han sa, han høyde Jesus.
1: Ja. Yeah.
0: Du bara snackar vi han om att det här.
1: Ja, det är gott.
0: Jag var inte vid att reagera. Jag vet inte, men jag rakt med så igen då. Jag får bara ett landsrum som jag har tidigt så här att försvara mig.
1: Ja. Det är vad vi gör.
0: Det är vad han gör. Vi har satt någon idé.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Vi kunde ju inte göra vi tar själva. Alltså, allt jag har intryckvande till er Jesus.
0: Ja.
1: Till er, och honom vid er. Og til ui hånden vi opplever hjelp og kraft og styrke jeg må si hva vi møter løvene og østene til at livet og et løv fyr i han og tjene håndene det bare ui hånden det ikke vi også selv om ikke til en tryggvande som kommer inn og den løtta sattmålene som endeføtter ui også selv om det han som gjør det og gjør noen Og utan han så kunne vi danske.
0: Nettopp, ja.
1: Det ikke langer jeg som livet, sier Paulus.
0: Ja.
1: Men Kristus liv det mer.
0: Ja.
1: Ja, det rør det godt. Vi færre at høre en sang som kommer nok inn av teltene her. verdsjøen tja, er det snær som stender nå?
2: Ja.
1: Tja Magna Kristiansen?
2: Ja. Det stender at vi kunne tilspela sannsyn kvart av smapan av nødje fløvene tja Magna Kristiansen.
1: Ja.
2: Halte han øyde så løs, og vi har funnet, jeg hadde jeg funnet han sannsyn, han øyde det nekka i himmelen tja bøttene fra.
1: Han sannsyn elsker vi, ja. Vi får høre han.
2: Spiller han, ja.

Ja, her nøkka tja bøtten og fa, her nøkka tja ødelen og fa, og jeg snitt at her som lurtar, så det så døyligt av det tryggvant, det så døyligt at jeg har funnet Jesus, funnet han tryggleggen som ingen annen kan geva. Og jeg snitt høyme, og jeg snitt ufullkomne holden noen videre, og jeg snitt ufullkomne høyme noen som videre, og at vi vita langt nu, at han är ochkara. Och tar vi skulle färg härifrån så ska vi göra samma vid honom att lära av. Det är näka och himmeliga bötten och fan. Det är näka och himmeliga ötlån som tryck var Jesus är fan. Först nu till som lörs där i morgon. Vi färgar nu och kött att prata sin drev i Ola om turen tar av haft i Grönland och i sommar. Vi är ju väl två. Men är det inte här så färgar vi att höra fläckar och guttarna. Synja en sang som jag alltid huskar så väl till detta arbete i Ola. Han höjder ut av fyske. Han handlar om att fyska för herran. Och titta som Ola och Teja var just i Grönland i sommar.

0: Ja, vi sitter her i Klaksvík i utvarstunden til Lindene. Og som sagt så det Ole Steinberg som gester i morgen. Vækri ser ut til å være godt i Klaksvík, kavaklatt fjøtl. Og akkurat nå så ser det ut som selvene er hovedlykka som er kommet litt sent fram. Så det deilig. Vennene har det godt som lørdag i morgen. Og du bare opplever at Herren nær tjatt her. Vi hørte nå sangen ut av fiske for min mester. Og det faktisk det som Joel 2 og alt det som involveret i det arbeidet gjør hver sommer til det færre i Grønland. Det færre fiske saler for Herren. Eller det ikke fantastisk stand i sin arbeid nå?
1: Jo, det da. Ja. Og mitt alle. Jeg vet ikke om jeg kan si spennende. Det er spennende å på en måte, men det er veldig alvorsamt.
0: Det er alvorsamt, ja.
1: Vi har jo en bådskap at bære. Mm. Og det er alvorsamt å være den som bære Guds år fram. Ja. Og det er mennesker som høyre. Vi vet at det er som høyre, det er teka noen av de tekene er avgjør. Hva gjør vi hette som vi hører? Mm. Da vil jeg lese om i Matteus evangelium kapittel 13, der Samuel får ut at såa, så leser vi om at nækene faller i veien, og nækene faller hva det gjør, nækene faller med tårner, nækene faller hva det gjør. Og en pastor, så utlegger han da, Jesus, og han sier, det som faller i veien, er det som høyre året, men djevelen kommer, og så fukler himmelsen, du kommer og tar tekker bort til det som det er hårst. Så det blir ångan avvøkst. Det er for meg ofte også om hva som er alvorsomt, det er å være en som ber i året gods fram, at ber det fram og en slik en hårt, at det blir for steg. Så det er sånn, ikke fra mer som jeg som føler vil være han som sår året, at sige är gott sa som vi läser det samma nästa lycknelsen i kapitel 13 men var så är gott sa i vältsyn du år gott till gott sa men så säger han men fortsätten så är illgräs i vältsyn så till är allvarsamt kurslöjes och vi ber år fram och till och med till allvarsamt över det som höjra hvordan de reagerer på det som de hører.
0: Ja.
1: Så.
0: Og så jeg husker alltid om at det verset som stender der Jesus der kom inn i Jerusalem og lærte henne for å spørre om forskjellighet vi enda tog inn i sånt. Så sier Jesus i årene at Jerusalem, hvordan ofte vil de ikke savne deg om som hønene savner unga synder om til vansjen her. Men tid vil de ikke. Ja. Alltså vill du ta emot dig på skatten om Jesus vill du trycka på han eller vill du inte alltså ta vill ju kan man säga att på tammen att ta vill ju att kvarn enaste möte eller kvarn enaste fer år vi på fram på om Jesus så stannar människor i till valchen om de vilja eller inte vilja
1: ja
0: du vet vill jag det trycka och ta emot det eller höra det görs nu och vill jag inte till det allvarsamt
1: till och med allvarsamt
0: till det kan ju på tröja komma på tröja men även lika åttan god
1: nu nämnde du att det är vid Jerusalem han säger han gräter om Jerusalem
0: ja
1: men jag vill inte sauna till honom som hönar samma ungarna under vänsterna men tid vill du inte så säger han hos tickare ska lätas oj och det här blöjde ösen bokstävlig Jerusalem blev lagt i oj och en rävlig dom som för fram i vårt här det här öjligheten som för fram här är obeskrivliga men så säger han de skulle ikke søtja med enden til søgnes verset i kapitlene. her etter skulle du ikke søtja med før enn til sida signaver vil han som kommer i navn i herrens du skulle ikke søtja med før enn ta så det var en vevn som de som hadde en vevn fram og undan om at Jesus var Messias de hadde vevn til seg det nu vil det ikke han har gjort grøyt at det vil ikke Han har også sagt dømen i hans som kommer, det som får å komme. Men, sier han, de får ikke søtte med fyr enn, og det er det som vi søtte fra med møter. Det er den dømen som Jesus sier, ikke fyr enn ditt sida, signer vi han som kommer, og i navn i herrens. Ta kommer han som sier herren, som viser seg hver og igjen er. Jeg har alltid, fra baden jeg har vi hilt det, Jesus, han burde vust, sier livande för allon så att det bara visste det. Ja. Yeah. Där man baden såg som man som bad.
0: Ja.
1: Yeah. Men ta jag vaks till och fann att ta oss ner där chamber and hour ta jag i han som där skönas alltså människor så till han var att virk Viktor ursit så verkar det som sen sen någon i tjocken i Jerusalems götter och en mer blåsli en fair. Mm. Best härter och ha honom möter en kross. Og her hun har vært. Og til at det seneste, som mannfjelten, eller fjelten, sa til Jesus. Men, det kommer den døren, da han hører seg med Jesus, for å komme etter. Det skulle kjenne han av mersen når han ber. Og at det skulle bøtse seg for henne, som vi også leser om i år.
0: Så, Det är fantastiskt, ja. Det och det är allvarsamt. Det är det som det ständigt blir när att vi det att du hör rätt herrans så hör det största det. Alltså i hus med en gång om Michel och han alltså. Där jag var unga ofta möta människor kallen och första för men det är helt unga. Går ser i en land det här som borde vi bo. Och alltså är så tacksam för det att jag fick nej till att säga ja och öppna mig hjärta och täcka möter.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur jag är värd i det. Jag vet inte en gång om jag är värd till i det. Viss jag är härst mot hjärta och inte vilja tro av Jesus. Alltså, ta för en ävenlagast tuttning för den som höjer året och känner kattlet. Han ärgen som vi kommer att teka. Teka, du ärgen med Jesus. Du får kanske ett liv för det är inte lätt. Jesus säger omkring att det var lätt att fylla jönorna. I höjmen här var det trångt. Det var lika som en stäfästning. Det var inte något vi kunde få trångt. Vi här var trångt i höjmen. Han tycker att det kommer omkring att trivas i höjmen. Och han kommer omkring att uppleva det att det är lätt. Men att det är tryggt och det är så störst är att vara Guds barn. Det är så fantastiskt att ha god på tunna suje. Och att veta det att ta oj du kommer in i trångter. Ta oj du kommer in i det som ången älskar eller som ången vill ta det närska ständarna. Att veta det att Herren är vi. Att han är bara tynna så igen. Mm. Och det är så större en tydning. Och tänker man till ägare man inte vill ha Jesus. Så kommer bara i detta liv jag förbörjar sig analys. Och ösne, inte minst ägarna. Då är det så tydande att du har ju herrans kattel som lustar. Att öppna det hjärsta. Säga ja till kattel.
1: Det är inte kvann det du följer du kallar.
0: Nej.
1: Du har ofta undervägt i nya årgods.
0: Yeah.
1: Du har talar talar och så vidare. Ettla har en talar till tog in i köpen av naturen och så vidare. Det var en gammal trobåare som plötsligt kom hända en ensker. David sa den. Han jag har en talar ännu för han säger att det var en kona som var till möte i Haltstavar London.
0: Mm.
1: Och hon var allvarliga kattla. Men hon lät affära fraser. Och så säger han nu var hon efter till möten 15 år sedan tar röstar sig upp og gav henda vitnesbord. Fyrir 15 år og så gjerne kattla jeg herren av meg alvorlig, og jeg stod kattla henne mot. Han har omgående kattla meg atter for henne det. Mm. Han skal ikke, jeg skal ikke føre for å bo i seg for hun tog mot Jesus.
0: Mm.
1: Men du som fører, det ikke alltid, det ikke bare til løtene at dette passer til her. Du kan si noe alltid mer, at jeg tenker mot Jesus. Så ikke herren med han nere finne.
0: Med han nere finne.
1: Ja.
0: Det allvarsamt, det øyelig allvarsamt.
1: Mm-hmm.
0: Det kan gjenge nekvar.
1: Ja.
0: Det med kattel natter.
1: Nettopp.
0: Hvis du har møtt det etter.
1: Nettopp.
0: Fokus jo som de gjester han rekker og gjør det. Altså, han kommer til inn i en bygd, og han rekker rundt og gjør det vel, taler i, hjelper mennesken, og mennesken samles om han. Men så stendet han for vujer.
1: Ja.
0: Det slett ikke han kommer etter det her på et.
1: Nei.
0: Altså, faktisk det på det samme måte da man sitter under hos kattelet. Vi vet ikke om han kommer fram via etter. Det vet vi ikke.
1: Nei,
0: ja. Det gjør det alvarsomt.
1: Ja.
0: Men når vi sunker enda sangen ut av fisken,
1: ja.
0: Da man vil ut av fisken,
1: ja.
0: Så man er spent at det skal komme opp da.
1: Ja, det sikkert.
0: Hvordan vet jeg ikke noe sommer? Hva det onker som tar opp med det her?
1: Jo, ja.
0: Det så spett å høre da.
1: Ja, det var flere som tok i møte her av noen. Og hva skal jeg si? Til tøyer opplever vi særstøk tilfeld. Jeg kan ikke si at jeg opplevde noen særstøk tilfeld i sommer enn jeg tok i møte her av noen, men det opplevde jeg ære. Jeg var ikke vi alle tøyene.
0: Ok.
1: Kanskje lykke å si fra hva slags heter Jack Fyrs, vi fører oss det, eller jo vel tvei for oss det 22. mai og da tenker han vika sitt liv til nok og i 17 årene da har vi alltid fløy i iver da man blir så mye eldre at hvis man får en tunga røys i iver rutler ytler så er man noen fyrlakser da man kommer til Grønland da tenker han høyla vika sitt liv til nok og så har vi valgt å flykva og ber det her ta i kjip kjemer. Så blir jeg fra Nuuk og fra Norrætter. Det lever sin løye til at i Sur-Grønlandet er uiser om sommer. Men Norrætter kan man fære. Det lever sin øvet for folk som vet også alltid at det kalta og uiser det kommer Norrætter fra. Men i Grønlandet hender det så løs at stor uiser som det vil røpte, han reker mot Estergrønlandet, og så nye vi Estergrønlandet av Kappan, og så får han tvers rom iver til Labrador tar med, men han får når vi etter. Og som oftast så kan man ikke komme inn i Sjøgrønlandet om sommer til Øysen, man forhindrer det av Øysen. Så vi sikler alle veien opp til Nuuk. Oftast er det vel tross fjøringer sånn fra Kappan og så sin vester etter, vester om Øysbrunna og så fram vi Øysbrunna og så inn her. Så får man når etter. Og jeg husker senest jeg har en her i ferie av da vi kom opp til Lulleset, da vi ser Jakobshavn. Til første årene, da vi tatt enda ned i Juvel 2, da var jeg alle tog innom bor 4 måneder ut i 8. Og jeg vet ikke. Det var landet, da ble det til at man gleder seg til å slippe til huset. Lykke som, altså, gleder seg til å slippe til huset i stedet for tennestene som er hver uge. Så det ble mer og mer spennende å slippe til huset. Så hvis jeg søgnet i årene, har jeg valgt at færre av da jeg kommer nord til Lulleset og så. Så færre er nord etter. Til å si Arne Hansen i Gøte, han blir så vært løyere oppe i Omanak, og Karsten Hansen, Øysen i Klagsvik, eller Bure Klagsvik, han tenker så fra Opernavik, og jeg har vært alle veien oppe i Tule.
0: Okay.
1: Ja. Så vi var så nord av det som det ble til å komme, og her har vi ikke vært så gjennom 1926, da var vi der vi Silberanen, som ble kjepter i Grønland, det første kjipet som, eller større kjipet som ble brukt i Hestenast.
0: Til ekte sikkert.
1: Ja, og jeg yngste øyne kjerne kommer vi til at jeg har ikke vært her selv om det etter så gjennom 1926, men hvis jeg skulle få ferie Så nå at det støyene som vi vener å være i, som ikke gjerne kom etter til, så måtte det være ta. Så, men det har vært en ordentlig fantastisk fyr, bare oppi i Omanak og Pernavik. Og jeg dår ikke greie fra hvordan tingene får fram her, til i verset, men nek folk kommer til møtene, og flere, det samrøver vi nok så nek folk, og jeg alltid sier rett, da jeg sier flere kommer til trygg.
0: Fantastisk.
1: Så, da som sin spesielt og i munnen øyron det at jeg da kom opp til Sirapalok som den nordeste bygden som i Grønland verlaget noen kanskje en av verdens nordeste bygden jeg minns det i noen kjære første jeg stod her ta kom jeg til framfyr vi fører ut til Atlanheimen og vi stod bokstavelig ved enden av her som folk bo og i verden norret men nå var det her at å komme her ta var de visste jeg at å komme så fjøren har ikke kaj fjøren var fulle felt som tok møte dem så det var veldig opplevelse der, og det var veldig møter som var her nek folk lustet jo og samrøver vi nek folk om frelse og forbund for nek folk Så det här som är då jag gröjar fram om Norrgrönland som är själv inte vi är vi. Av en av norrrätter så är en byggd som är ekvaliserstök för mig och hon är inte gitt sig svarsvitt. Du kan prøve å si det.
0: Det er nok bedre å gjøre
1: det. Det er nok grønlandsk år som for mitt egnet vi kommer til ikke aravis å lære meg å si det. Det er tung kanskje og passer ikke til. Det er nok sted, og det er fiskene jeg sitter, og det er ganger slåst, nei, kakatasvetsiet. Jeg vet ikke hvordan lønnset det tok meg å røyne å få tungene passet til.
0: Det er sikkert.
1: Ja, så... Så grønlandske navn og grønlendinger tar grønne øl ofte at dere kan da vidt si til grønlandske årene. Ja, men gitsis og asvitt øl spesielt til oss, og danskene etter av korsten øyde til hund og øyne.
0: Ok.
1: Det er litt av vestre i havene, vestanfyr Asiat som Asiat øyde den danske navn for det til Nu är jag bara vän vid det grönländska növnena. Egnesminne.
0: Okay,
1: Egnesminne, ja. Det är lite västerur här. Och här är Nick och Arsson som vi kom här först för. Och som tog in i färden. Det faktiskt nu var arg och arg. Men det var väldigt speciellt när vi kom ut här. Det var en arg. Det var så att det är allra första arg. Det hade vi hinner ju väl. Og da kommer bare en 2-3 folk og innan det var en gammel med oss nesten nærmest høyer enda mal bare irritere og spotte så jeg har sett meg fire at jeg tog meg ikke ut av det her men så kom Ingvar han skulle være kjipare, vi lavet i Asia Ingvar kommer i Lorvik skulle være kjipare og Ludvig Petersen skulle være motor med og Og så, selv om tar var fremvandre ombord, så jeg selv var kjipare. Jeg har en liten kjipare eksamen. Men da må jeg slippe ondann, så jeg har snakket for oppgaver. Så når Ingvar var kjipare, så vidfører jeg fra Asiat, og jeg sikker bare fotlare fyr. Alla er når ester etter. Så jeg tømte ikke ut her. Og åttende hokse om deg, og du kom det lengt av løgene, så sier jeg til henne, hva er det du har ved? Jeg er ved ute til Gitsis og Asvitt. Og det var skam for meg å fortelle hva skal jeg gjøre, det er ikke for øyne. Så vi fortsetter bare. Og vi kom ut her til møte, jeg minns ikke hva vi har møte, jeg var ikke selv hva møten til kveld. Men Ludvig var her, Han har møtt noen dronjon som ikke var å møte, bjørte om å bor. Da kom han bor, og lukka mig til blant samrøva Ludvig er og tør og tør blir bare frelster og den drongen er en nu er han en mæver konu bøtna og ta bekytt all brøytingen og i tog bygden og der kom han ølende folk og i tog heimen han, den drongen ble frelster fyrst av ætlun så syster han sara tog vi møtte noe trøytni som var han i sin stuttlet tog at Så det var ju en ärarbygd som vi kom till. Så bönade vi ju att jag sa, nu kommer det här rännande. Se du här, ja. Det var ju en färreist. Så kommer någon lödd sötten och säger, vi är sista så nu, hon ska också frälsas. Det var så på nacktet och jag var ju bara 15 år gammal, hon var yngre. Nu hon kom till trygg, sötten är mamman och papen och jag halte i ödl. Sissen blir frälst.
0: Yeah.
1: Ja. Och ja, nu kommer en ting som upplevde i år. Den yngsta systeren och husen hon är. Öjliga söt och fitta. Så, hon är bara så fantastiskt ivbra. Och hon är bara, alltså människan du vandrar bara lyck in och hjärst henne. Alltså. Några människor säger sådär. Och nu kände jag sånt från hon var helt smakänta. Men när vi kom här i år så fortalte mamman firmar att hon var nere och hon var sjuk. Ösen, alltså hon var inte nere, hon var sjuk, men hon var i skola. Men hon var sjuk, och sjuk i läran. Och hon hette Öyla Pryne. Och i min chatte, men det var långt sjuk att leva. Och jag... Det var Benchefield och Kräft, bönn. Och jag blev så rädd rörd rörd. Och det kände de, åh, nu är en 16 år gammal kända kanske för att uppleva att missa kanske bojn och lör och allt det forskjelliga. Jag minns, jag sett mig för att bia för en, jag bär kvann ojnast av det. Då jag halte, jag följde en och tar stömmar så när. Och så cyklar vi hit och vi kommer långt norr efter. Så kom vi till allt det var till i Lulisett, där jag är här som jag skulle föra i land. Nej, en nära byggd, lugga mig i Gangatsjak. Nu är det här. Det var kommit här i Brittleip.
0: Okej.
1: Så säger vi mamma, hur ser hon då? Hon är frisk, säger hon. Hon kommer hem. Hon kommer hem med det. Till Asiat. Så man, harsen har bönor. Jag ligger en jänta sjuk och länka tojer nere i Danmark. Men Benji fick jag följa den och kanske, som jag säger, kan jag ta för att loja i sådana här. Det var en frysk.
0: Väldigt.
1: Jag kunde bara säga harsen, tack.
0: Amen.
1: Så harsen har bönor.
0: Det är alltså kurs.
1: Det är pura visst. Så det var det ena tinget. Och då vi kom här, och jag är, Så kom mamman, hon kom bara innan av kajen så att så kip kom. Och så säger hon, jag ska föra bygg i huset nu och jobba på. Öjla fru och jag säger, nej, jag har tagit en ordning själv. Det är inte en ägg hus här. Så, och det är en familj som i halvtid är vad man säger, här var det gott i det, andaligt.
0: Trevligt, väldigt.
1: Så hade jag tagit ögna och tänkt något som vi upplevde. Ett annat ting är för mig som är öle särskilt det tolkar en jag. En kvinna som heter Martina hon är 43 år nu. Hon kom till trygg och har haft öle upp och ner. Helt öle upp och ner. Hon blir ute i stoff och missbrukt eller missbrukt från Batnia och Och ösnen lärde sig bruka som hon i den gav vittnesbor om kvart korslöjs och hon faktiskt bär har benyttat sig av henne och hon lärde sig bruka på att han matar själv. Hon är öle knappsint. Till öle allvarsamt att vara vit. Korslöjs Tänker vi det möte till människan som hugsa annaðleysa við sem annaðleysa við sem ikki uppvand við þessa tryggu umstöður sem við lifa í dag og daglega.
0: Ja.
1: Yeah. Tí svo ringt tja mer sum hevur bú her og svo nei var og bú Og I heimun og tja taumun, beit og øyri til reia gamla og sinnar tøy. Og I Ørumstøvun og Sogrønlandet, og bo inni og I familien og tja taumun, som den øynast, som en parster av tørra familien, og atter og I sin her samme bygden som er snakst, og I sin samme heimun, hver I bo I nekra der, og så sutja hos løys de hos løys de hava, hos løys de løys de hos løys de hos løys de hos løys de hos løys Vi fjóræði við Guds orð og en slíkan hótt að til næstan sint að hugsa om að sem som hinn segi kvinnan við Jesus þegar hann segi að við erum kvinnina som kom til hann og beða hjálp þau dættur heldin lög á I þann andel eller hvað þú nú ver og Jesus sverði henni ekki kanadiska kvinnan yeah. Och så säger han Jesus säger han det är rätt att ge hunden brej badnarna nej säger hon det är rätt men hennes små hundar äter det som fäller av båre husbundans vi gör en åren tid eller götande tid är det som sitter vid båre och börjar täcka in och eta det som passar till och det som fäller men det som fäller vi så innan lät oss få det och Jesus han så gripen att han säger fyra hatt och år fär dötter du in är frysk det är så plan som han har och så lades är det här I följen Ivan Holt Olvar Människor kastar fraser. Det är inte skojta om. Det är skojta inte om nej gods. Det är inte för att det kommer att dig strå. Kvart nu. Kvart ska det nu. Är nu några vänfirmer och så gör det. Men det är så människorna. Det är långtast efter att ha en bådskap. Tack för att de är äst I Grönland. Och en kvinna som bor I Amassalik som en förrisk säger hattar punkte i Amassalik är ta ju väl två kämmer förrisk är hon jag har alltid trott ut det själver tar färman närmast öttande I mitt alltså folk kvart huxa dig om och skata dig om det här som kommer vi Nu är det människor som lönjas efter att få bådskapen ögna för om andra. Här, till för att möta, till för att kyrka, till för att lösa det I tygen, eller I linten och alla stäger. Det är ivet för dig fjölden här, eller en större part av er ska ut I tjum. Det kan möta dig. Vad ska jag även till näka som kommer ihåg av mig nu? Näka är fyra. Ta kommet där framför mig. Det vi upplever den där Jesus kommer. Jag mäter, jag vet inte om jag mäter rätt, men jag mäter att kanske hälften av alla föregången är frälst. Jag vet inte, jag har tagit uppfattat. Då, vi är I gott och trus tusen. Knappliga öjndagen 25 000 människor efter förrigen. Det var en rævlig dæver. Det var en rævlig dæver standa etter. Vet du hva? Jeg visste alt det der. Jeg holdt det fer etter fer etter fer. Og kanskje han sier det. Jeg tror ikke slått etter. Jeg vet akkurat jeg kjenner alt det der til rea folk og så videre. Ja, til sannhet. Vi rea folk. Eller vi rea det ikke. Vi har en glede på å skal barbere. Det som det som tar seg om det som hender jo. Vi... så det där naturen är där. Tejriga folk. Vi är inte bänken. Vi vet att det är så större snödlån. Men för röjning och allt annat, det rejer människor, det tar sig liva, det tar sig bruka hita, det tar sig detta ögon och detta annat för det som händer.
0: Vi glömmer ofta inte att Jesus ska komma efter till er en rent boskap, till vånen egentligen, till framtiden. Till dem vi skulle söka fram emot det. Att till Hesen Heimeren, han kan inte bli standant. Det är precis tid. Han är så fotler av eländighet och nej och synd och krutch och hater och sjukdomen och ötlund ändå. Han kan simpelthen inte standa. Människor är missnöjt, människor är säljt som slaver och allt det lustiga tog inte till er tog inte om drap och om krutch.

0: og allt fatak falk og dodgy hungri og allt mögul. Det kan ikke bli verandi.
1: Nei.
0: Boskapen om Jesus kommer ikke noe rent boskap.
1: Nei.
0: Det vånen.
1: Det vånen.
0: Som for framman. Det at han kommer å opprette.
1: Nettopp.
0: Og gjør alt godt.
1: Nettopp.
0: Ja?
1: Nettopp, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nå, nå ble vi så urolig i her. Men Kitsis Rasvet øyne ser stekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Nå, ja, så jeg var inn i hans ikke var talt som en tjåk.
0: Ja, det var det.
1: Hun, hun kom så vi og heide faktisk ikke så godt akkurat da, men av feriene, hun sier så løs, ta jo, vi kom nye her om den norske like løgene, jeg sier, jeg møtte herren i kameran og kjemmer. Hun ble en fullkomlig andre kvinne.
0: Mm.
1: Og altså det er sånne ting løst opp for henne.
0: Fantastisk.
1: Ja, hun ble ordentlig, ordentlig fantastisk. Og er det, jeg har tatt litt samband med henne, så hun sms'er alltid og sms'er okay. Akkurat i midtelen. Yeah. Og at så er det alltid, nå leser jeg et år for dagen. Det en bådskaper som øyne gav for henne. Yeah. Et år til dagen. Alt yeah. Dette øyne, så øyne det, et øyne de så. Et øyne som kommer
0: dansk.
1: Ett år, jag har ett år till dagen.
0: Ja,
1: hon får alltid och gott igen.
0: Ja, väldigt.
1: Och hon är väldigt fri. Hon har mött någon särskilda kvinnor som hon förstår att jag vill vi väl två i sommar. Och det är bara så fantastiskt för mig. Och det är brått med.
0: Mm.
1: Och så säger hon, förstår att folk säger, jag känner inte åter. Vad har hänt vid där? Jag känner inte åter.
0: Ja. Väl.
1: Hörs förstås. Ja.
0: Så det är det som händer här i Jesusmrin, va? Han bröter så näck och kan nu vi att.
1: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt. Ja. Helt fantastiskt. Att höra om att Herren han brukar ett arbete som Ole Stender och det som är samma vi honom i Grönland att människor vara hästa in för Guds rike sak. Det är fantastiskt. Jekvann för nu att läsa två sms'er upp och spela tvilla så färger vi det om den sista parten av vissa kändingarna kvar vi för att ta sig vid Ola om vi gör fram vid arbetet.
2: Ja och vi finns ju ett sms'er på en till Sander Kavandia kunde spalt sannsyn kvist det här vi är den kvintettene och Vi har funnet ham fram, vi får spela nu.

0: eller får jeg tog til å si om Pamjot akkurat nå. Men alt det at virke ser vi heller ikke på at.
1: Amen.
0: Det gjør det her.
1: Veldig. Så finner vi grøy at tog, og Jonan, det er Tandorstein som har skrevet hans tekst på en nøkter.
0: Jeg vil ikke sikkert noe svære om jeg synes det må gjøre, tog det er her har også hent underfullt ting med vidt av her. Tog en tillit av Berich.
1: Ja, vet som sagt så sitter vi her i lintene i utvarsånd i Klaksvøk og tåser vi Ola Steinberg om det arbeid som han hever steg i nå i Nekvar og i Grønlande. Jeg kan tåse meg Ola at to ideer kan si at god over trofaste i sånne arbeid. Som du dalt vi med før så vi det kanskje ikke lett først og kanskje ikke ivratt til Grønland du vet jo ikke en unge mer langt
0: ja.
1: Og har jo kanskje bruk for det at det ikke stilt men god over trofaste
0: ja, ja. Ja, nu är vi ändan och vi är i Kjolland och nu är vi ändan av löven om det som man säger där är blivit tjejalfjärs och arkonom under sexalfjärs inte långt så vi är tjejalfjärs och åttalfjärs men vi har det gott vi är frysk bäge och på alla mål bäge lika med sal vi har det ordentligt gott så vi behöver inte gevas för tanskilt men tujen säger det aren säger det att att det man kan hända vi och väl två. Då en det är alltid Karsten som kom störst vid hockey efter kvar är er vid då är det nästa som och fältsen och det är inte så lätt att det är bara det som och fältsen skulle vara vi och väl två men mitt bön hur är det nek var har ska sända nytt folk ung folk goda krafter men ta vid var här ta var vid 1,5,8 landa är per styck eller tillsammans.
1: Ja.
0: Ja. Och ta var en unge mäver, nog så unge mäver vi som talt i arne nyrätt.
1: Ja. Ja.
0: Så ta säger att ja. Att det här man kan hända vill se handen tända som ska hålla fram. Ja. Och grönländingar ta var jag man säga ta lunchast efter att ju vill två kämmer till näck uttalas om det.
1: Ja.
0: Så men jag blir inte mycket äldre att den här avbörden är att kipen ligger hemma och folk skulle till att arbeta allt det som gör att skall jag kan veta halvorna ta kipen ligger i alla tygen och näka tackas vi ta vid allt som har vi kipen att göra och så är det till rättelägging för sommaren som kommer hon ska långt vara klar nu om några få år det är ett kurser innan vi helst kanske man har stå i ska en bo ut om hur slösa färger ska vara för att folk kan köpa sig biljetter och i går tog så nekva rattalas här det ska passa till tojen där och i flickvarna kommer till så avvisa stöjen så för att folk kommer och färra det är inte så med folk som vi alla tojen så det är och nekv anna och till lycka som att vetarhalvan huvud öjla sträven för mig som faktiskt inte är äckna av till sådana ting, om det är så att säga. Men man lägger mig inte så vidare med en uppgång att lämna en kök nu, men nu har vi så sagt till att jag vill inte den avbördare här vad de har. Jag kan komma vi och i mediaffären till Estgrönland vi. Då ser jag flickvän över och så tar er änden kommer som för mig hem att vi är ju väl två.
1: Okay.
0: Men det var inte så lika. Men det var en drötten för mig hem och en plej av era. Och det är en öjl allvarlig ting för mig. Det är en pastor som säger kvart nu.
1: Yeah.
0: Kvart ska jag härifrån och vi är. Tog jag att gänga bara där in och få tygna gänga till här en kämre till han teker med till halvt i kina.
1: Det är ju så inte, det är nog tre vi.
0: Jag vänner till att här en vissmer och uppgav som ska vara moin. Men hinner vi in att det inte kommer förbi att det är till Grönland till er.
1: Det är väl kiljande. Ja, det kunne ikke alt tanke meg at du kanskje grøtte jeg kunne sende fra hvordan du hever, altså, se om man fra det store høyde, hvordan du opplever dette her, så tjener som du steg jo i, bare for deg selv, og også for kona tjater, som jeg tror man vil være store parster, er at du hever kona, gjør dette arbeid, og familien som høyde.
0: Ja. Du, ta jeg ikke atter å løyve. Har en frelste med ta jeg var 90 år gammel. Jeg har sagt så ofte før, og en annen 90 år gammel dronke løyte med til Jesus. Det største er ikke som nærkrande fattelen i min løyve. Det er å avvirke alt løyve mitt, alle veien i kjøkkenen. Ikke til at det er ikke til at løyve er så godt, og jeg lever så godt og rett, men det er jeg minnes bare til dømes, det er takk og et døme da jeg ble forlovet over, så da visste jeg hvor er kjentan, er den frelst, er den ikke frelst, ikke noe? Og vi får si at jeg er løytene til Jesus. Men da jeg for ung. Men som han sier, hva skal jeg, jeg har alltid tro. Jeg vet ungkantig om at jeg ikke har en tro av Jesus. Men ta ble det
1: Det som
0: stærfest. Å ja, hette er faktisk avgjera stunden, om man som man kallar, hva hun blir klar over. Nu er det.
1: Jeg tror ikke det blir bevost.
0: Ja, og på samme måte kommer jeg selv. Da jeg ble spurt, tror du at Jesus altså for jeg kom til meg, så må jeg trykke at Jesus steg for det. Jeg sier, men det skjer jeg. Jeg sier, sværvær, det gjør jeg. Det er alltid gjørst. Men hese løtene, da ble det
1: livvand.
0: Det ble livvand for meg. Det er altså løtene som jeg kaller, jeg kom til personen til hva Jesus.
1: Fantastisk.
0: Jeg trykker det for limmen som ikke var. Men så får løve frem etter, og ikke atter og atter, og sier bare, her til hvor har du gjort. Det er det største, det ikke atter og så ikke. Som sangen sier, through it all, som Øystein Dan sier det før, skulle kjøkken og alt. Jeg minnes en dag at jeg ville ha torsfører togjer. Jeg kom inn, og Anna, du vet, jeg er så kjenslig våren, altså, det blir stil som jeg er at dillja nækka, altså, jeg kan akkurat samanføre inn og si, hva skal jeg at? Nå er det så løs og så løs. Jeg pjørs ikke si, hun vet det. Hun ser det. Som folk, det klarer at gå i motiver og alt det der. Det er bare ikke av Tyskland. Så var det en sånn øyla torsfor tog fyrir jokken. Da vi bor i Nog. Så kom vi inn, så sier Anna, jeg har en sang. Hesen sangen er tog inn. Han heter Through It All. Tjekk noen alt. Og så lyser han disse myske togner, så torsfor togner, hvordan lyser alt det er, og så Og så synger han, så synger han tjøkken og alt, så I have learned to depend upon the Lord. Jeg har lært å lytte av Herren i tjøkken og alt, Herre. Du kjenner dette, du kjenner omstøvende, du sørst med, jeg har ungen utvid, og ikke hva skal gjøre. Men du kjenner dette. Og så synes jeg hvordan løyer, så er Herren løyer i tjøkken og alt. Til og med det størst. Kona min, det er ikke alltid lett å være hånd.
1: Det er ikke
0: vi. Anna et Alvara. Hon et utroligt menneske.
1: Det
0: hun virkelig. Hon ikke nekosierende, men hun øyla blå i. Alle som kom inn til vita til ham. Hun elsker det at å behøye må nek folk inn og Men det ikke alt, så tenker jeg en døm og teg og i. Og innanfor er vi skulle til følger, eller familien. Jo, så kom vi så bort til Narsarsvak, og så fikk jeg iver tvørsrom her, og iver til Øyre Greia, jeg vet ikke han, som jeg kjente ikke, jeg var en eldre med, han var eldre enn deg nå. Så vi får iver her i Vitsja, og det var akkurat nødvendig hans øynefors, og i drottningen skulle komme til Solgrønland, og i samband vi hater halte, tusen år halte, og i fire år greia. Og Het her är själva örkereier som öjter efter örkereia.
1: Okej, okay,
0: ja. Och pappi hans var den första som sätter sig av hjörna till örkere. Så fick han under sonen att kalla en örkereia. Och drottning skulle komma och skulle in och visa till dig.
1: Okay.
0: Och det här hemma var inte så, så pent. Alltså, då är det inte malingar arbetar alltid det. Det var det här. Nu är det malare, ja. Så jag ser vi andra kanske kom typ bara för hem, över efter. Så det är fördelen av Sarsvak. Anna och öll bötterna, och jag sände till jag steg till följar. Och jag blev verande efter och röjna och göra hem så att drottningen ska kunna vara sin
1: stabelt.
0: Ja, ja, ja. Och så får hon stackade den ensam alla vägen. Vi är sex bötterna, men som på här var hemfärden tar det lite. Men lika mycket ensam att vi öll oss ner att lämna först till Danmark och så till följar. Det var ett av dem. Och en av första för det när vi baten och bante som vi hejt ha och som vi brukte till arbet i Östen ut och in i Amalikfjörn och till levande här.
1: Okay.
0: Jo, så färg jag några efter och då jag kom när jag skulle komma så att det är fritjadagen, det har alltid varit månad fritjadagen skulle komma till hos att och jag vet inte Hans övertalade mig till att bli verande till levnar, så var det till levnar var jag. Till levnar var jag så för att vi såg efter. Och så blev vi en knapplig att mala alla föregavnarna.
1: Okay.
0: Allt ökärd. Jag minns efter kvart att vi var av varset här. Men kurset blev lite hackre upp. Och jag tog av här och kom över. Han är en spröjte vissar. Och jag får alltså är färden och där i vikarna, tull i vikarna skulle komma åter där i vikarna var det av jag har inte kläder eller några vimmar jag var borst och trycka manar är det något ljusat det är inte alltid värre så lagt
1: att
0: värre av honom det är allvarligt
1: men alltså antenner herrans som ska bruka en ekvator till som tror på är det som du värre ju allt löv kan man säga att konan är faktiskt nästan det viktigaste elementet.
0: Det är pura psykos.
1: Att hon är herran.
0: Ja, det är pura psykos.
1: Hvis hon inte är... Det kan ni bara snacka om själv. Där man ständigt tjänaste så är det så tygande här hon är goa konan som backar den upp och som bier för jönen och som förständer allt det här som henter att det är inte alltid som nämnt allt.
0: Det är rätt. Och när vi för från Pamjot och Astea, jag blev borster länge, det var inte så länge att jag blev borster. Men konan hade unga pengar där i första. Och med sex böten, jag visste inte vad jag skulle få med allt från till dagen efter. Det är inte lagt av en kona och en mamma. Och till slut kan hon stå.
1: Det är allt.
0: Det är pura psykos.
1: Det är det.
0: Så Anna hon är en stor part av Ötlandtöj som visst det är näka som ju näka en tyttning som vi tar gjort sådär så är det hon och jag.
1: Ja. Väl, det är fantastiskt att höra och att det här nu är trofaster det var ett nu har vi men kan prata om ett arbete som du ständer i och jag var ju så att du upplevde att god hever gripa in på en och annan mata alla tyna och just det att detta arbete hever en värld och evangeliet bor till rikvis av människan i Grönland och det här det man ju bara säga från min hjärsta det är så tacksam för dig att du säger ja till god kattleide du
0: ja det är det i östen, pura väst.
1: Och nu vill jag bara säga det så snart att vi utfordrar människor att be för att god röjser upp människor som kunna täcka som kunna täcka stafetten upp och föra det vi gör.
0: Ja.
1: Så är det sagt. Är det något en sms som kom in? Ska du läsa den, Jekvann?
2: Ja, jag ständer att Olle kan färdas runt Färjaland och se fram om Grönland. För att vi att utgiva bok om Grönland.
1: Det kan nu. Ja, ja.
0: Ja, tack för
1: det är ganska det som ligger mig framman egentligen. Du förstår att resa runt och fortälja för att du har så uppleva så näck ting i Grönland samman vi herran och ute i tennis som du ständer i att just det är ju i att det är så fantastiskt och det kunde helt säkert fyllt den här bok.
0: Jo, ja. Säkert det som säger vi med sig allt du borde du borde skriva och säga, jag ska hjälpa dig. Så var det kvart. Kvart ska komma vi, kvart ska inte komma vi. Du var det kvart, där du skriver en bok så är eller vill det helt dö. Du kanske inte utläta några ting och personer och så är det som inte har varit det här som till så lätt att ta sånt här som vi vill eller gott, känner du det? Men när du möter en ting från personer du inte räknar vid och så är det, så skulle du bara utläta att du ska se sannhet när du ska inte. Så från mig när du ser inte en bok.
1: Ja, tack för att du har sett. Ja, börja nu. Vi är inte försökt, det kan allt hända sig. Att det kommer också gott. Men i alla tillfälle så tycker vi att ett arbete kommer att hålla fram.
0: I runda.
1: Och vi får utfordra att det som lörsta, det tycker vi att det som lörsta bifyrges ner att Gud ska röjsa upp människor som kan täcka arbete upp efter alla. Och täcka arbetena av oss ner som börjar ta arbete hemma och arbete att färre i det här. Och vi får alltså att spärklen är runt av här i morgon och tacka Ola för att han kunde komma i lintna och gröja för oss ner. Och vi stannar till tryck sen vi tar Ola att det kommer att komma lösten på alla tingarna som och vi får oss nu att säga att jag tycker om lörstare. Tack för att du var vidlös och sändning. Och Jekvan häver nog ett lä som han lägger här nu.
2: Ja, Ole är yngst, eller han är nämnt, ända sänds han yngst han östen där vi börjar. Tjöknen allt, han är nämnt, han är sänds östen, ja. Och vi tar funnit fram och vi får spela nu.

0: Hej!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All into

0: och så framvis. Det moraliska och etiska är objektivt, så lär sig god på avvisning, oavhängigt av tog just det. Jag synd om vi möter naturen skrifte Guds egen för 3000 år sedan, så är det också skrifte Guds egen och idé. Det god är inte ett produkt av en tillfällig tog andra som människan har skapat. God är avgir och brödlir, oavhängigt av tog just det. Han bröds inte till människan som bröds. Det kan man säga att av hessen ögonen har vi lovat nekva lära oss. Och i halde ösni att ta i farseren kommun till Jesus vid en kvinne som var tidjen och i hårre och ta sig vid han. Moses säger att hon ska stöjnast. Ta det jag har rent av refsereglarna. Kväll säger to. Ta den och dra ösni att blanda hessa ymiska synar av lovene samman. Och han säger Victor att han som är röjner han kan släppa att kasta den första stöjnen av henne. Så sier han sett når vi kvinner at jeg aldri var færre sted, heller ikke er dømme til, færre sted, og synda ikke mer. Det sier meg også synder om hva Jesus sier om det moralske og etiske, og gjør til nesten her. Så Jesus kom nemlig ikke bare ved nøyen, han kom også med sannleggen.
1: Vi leser i Johannes 1.14 at et året var holdt, og det var bostøy med lokkere, og så sender det til at han var fotler av nøye og sannleggen. Og til nemlig, det är som du nämnde er, att hur de går mynd av hesenbarn, sannleggen som Jesus erkänns av, sannleggen och nöje. Han visste dessa kvinnorna nöje, tror jag inte ni om det här. Tror jag överst att vi läser om alltså händelserna vid kvinnorna som var tidigare i Håre och Johannes 8. Jesus bodde sig nio, tar ju i hans skriftar, det kommer vi igen och ser han ska dömas. Han bodde sig nio och han skriver i santen. Og Johannes sier okkur ikke hvað han skriver. Det sender bara han skriver jo i samtiden. Og da han så hyggelig oppfatter, så sier han til at negver er langt rymder. Og det sender at det er eldste forfist. Anker heldig kanskje at skriva i han. Kanskje skriva i han, byrja at skriva til tutsi bøyene nir i samtiden. Og hva er herfingre enig og fyrir at hver er fyrir fyrir kastar fyrsta steinen her, til vi er allir sætir og jeg bróta. Det moralska och etiska lovarna som God har sett. Jesus kom vid nagen in i mynden här bänt och han säger vid henne, heller inte döme det. Men så säger han nästan vid henne, fär och synd inte långt. Det är halvtid till de här lovarna som God har lagt. Och så gör det en mynd, eller ett döme om att stanna upp för nagen, men inte att kolla sannolikan i vår bor. Men jag sann upp för sannolikan eisen. Och heller inte bara sann upp för sannolikan och vara nöjläser, men jag får nöjen in i det eisen. Och det flatta samman skapar en otrolig jaunva som först och främst erkände Jesus.
0: Ofta när vi är Jesus citerar att det är döme icke för att det skulle vara dömd och han som röjner kastar första steinen. Men heter vi att han kommer sannolikan det är helt utanför. Och det vi visar sig över att jag typiskt för den humanistiska togärandan är att han har bruk för hans syn av Jesus, men inte tog som har vi gott sannolik att göra.
1: Jag hör ofta folk säga att Jesus han fördömde ångan och det lever olja pent och det lever olja gott, men det är inte sannolik, det är inte alls sannolik. Jesus var nøye ryker, og han kom til tæra som öll annor kastet vi ut, eller som öll annor ikke ville ha vi agera, og han kom inn i tæra situasjon, han elsket deg, og han visste dem nøye, men han visste disse kvinner nøye, men han sier eisen vi henne, at det som du gjørst er skreift, og færtøy, og synd ikke langt, det er færtøy av sted, som du har kjent med nøye, og gjørst agera det som du har gjørst, det er det som han sier. Og hatta glemmer vi det her inn. Jesus sier i det, jeg elsker det kun, men til må djevast at gjøre det som er gale, til må djevast at liva og synd, og tror ikke nye om det. Samt og just, da vi leser alle skriftene, så lærer skriften som er heldar mynd okkun, at en det för Jesus att göra fullkomman enda av öllum som är det synd. Jesus för en dag att standa som domare och döma öll dig som har

0: ham som ikke har livet sitt liv vi god, men hava avvust god i sin liv. Åpenbæringen lærer greit at en dag skal Jesus døme alt det, og han dømer en verre avet fortæpelse bort fra Asjøn Guds. Så vi må søtja Kristus avspegla fullkomna kærleika, men vi må ikke glemme henne søgene av Kristus, at han er heilavur, han er rattvusur, og han skal en dag standa som dømare heimsins, ønsken undan tidsen.
1: Har vi tog som lavna så har vi inne på att det är touchboyen, men man kan ju grönt över se att det är ett bo som är fundamentet under alla lavna till kärleksboja. Du ska älska Herren god tunn och ödla hjärsta tunn. Och tänkt att kärleksbojen är ösne amenist om att öttas god. Alltså gods ötti. Och till ett öliga centralt år ett av hotäck och i fyra timmetesa brev. Han tossar om i samband med gods ötta så tossar han om att vänja sig till godsätta. Han tossar om att godsätten är nyttelig till allt. Han tossar om lärarna som samsvärar vid godsätta. Och han tossar om att samma vid nögt sig med godsätten större vändningar. Och han tossar om mysterium eller landamal godsättans. Så det är inte småvis avhärsle som Paulus här i Hirebraun lägger av detta hotäts godsätt.
0: Til å avverse til samme bindret her i reisen vi lovene. Det som vi hukte etter ære motspåk, Nujjan, så det nemlig at her som kommer inn her, at mennesker må få en viring for hvor god omtøysel og fylltjast vinen. Og det akkurat det som Paulus sier her i reisen vi Timotheus, og til altsikvande som under lov Kristus er nemlig at her, at omtøyskalt skilja nøyene, og om du skal leva etter ta med medreglen som er grunddager og anægina, så måste du eisende kjenne god sjálvan. Og tess meir, og tess bedre du kommer til å kjenne god, tess meir er gods ötta, først du at få. Og som han nevner ui sånne her brevunnen, så er det fyrir fyrsta nega som du måste venja det til. Og ven til gods ötta, tell seg det samme som at du måste arbeta, du måste vänja eller du måste träna till sjåan för att komma känna god bättre. Det här säger jag att du måste bruka tui i skriften för att komma känna god. Du måste bruka tui i bönerna för att komma att vara samman vid god. Och ta det vänande till det här så kommer du att känna god bättre och att öttas han. Och att öttas är kanske och i åkar malbrutet kanske ett negativt ord. Och vi definierar ötta är att vara bänken fyra omkron. Att vi ser öttest en person så är det tog att det är vantigt att han kan säga för att Jeremy Main, han för att Jeremy Onair. Men det är inte ord som Paulus brukar här. Att ett gott ord istället för ötta kunde vara viring. Att ha viring fyra. Jeg har viring for mine foreldre, til å si det samme som at jeg innskyld i mine løyve at gjøre ting som gleder deg, og som setter tarra navn og er godt ljøs, kan man godt si. Og til det som det har vi godt sagt at gjøre, at jeg innskyld å leve mitt løyve og at han hatt, at jeg gleder god ut som jeg gjør det. Og at jeg gleder god ut til som sier at jeg har så stora viring for god at jeg ikke er gjerra nekka som kommer at drea navn hans her i jøkken at rune du ikke og til det som at det året innebär og det gjer jeg vi er kommet å kjenne ham betur og det er nyttelig som han sier godsøtte er nyttelig det er læra eller oppfostran og godsøtta som eisen skal til. Det här, han säger att det är godsrötter är vinningar. Det säger samma som att det större viring är för att vara god i munnen liv. Det större vinning för att jag har det här i livet samman vid god. Det säger samma som att som att liv och liv är rätt samman vid god. Så kommer det här vinning och tror jag att jag kommer att tåra att kunna hitta folk i egen. Bara rent praktiskt. att det har ju störst några som ger till att jag kan inte folk gärna. Det ger eisen till att jag kan lägga mig nyer av kottan om kvällte och lägga in i attor utan att öttas fyra kan förhända morgon. Och jag kan fylla fullkomliga och uttryck. Godsrötten är en löndardomer som Paulus eisen tosar om. Och det är nämligen det här att jag kan inte komma att känna god och jag kan inte komma att ha viring för goden om han inte först har uppenbarat några fyra mer. Och säger hur han är, vad han har gjort. Och det är samma som det som är av sig själv om god uppenbarar fyra mer. Det som är viring kommer att ha fyra honom. Och ett gott princip är en god medregla. Og i ötens ner er nemlig her, tess meira guds ötta i hefe, tess minne menneska ötta kom jeg til hefe, men tess meira menneska ötta i hefe, tess minne guds ötta kom jeg til hefe. Lemme bruka þær i åren og åren, tess meira viring jeg kom jeg til hefe fyrir gode, tess minne ötta, og her er hugsa ikke om viring, tess minne ötta kom jag hava fyrir hvað folk kunde gera mer samtidigt som jag kunde hava meira viring fyrir folk som Jesus säger du ska älska god tun allra fyrst och älska nasta tun som du sjálvan det ska jag säga som tess meira viring jag hava fyrir gode tess meira viring jag hava fyrir människan men tess minne öttes dig men tess meira eller tess minne tess meira är öttes människan tess meira är bensi fyrir hvað jag kunde gera mer tess minne viring hvað jag fyrir gode. Og då är det områdande att säga att är man först och främst taknas gode, är man först och främst leva mitt liv samma vid gode, så kommer det att avgå mitt liv samma vid öronäsen och jag kommer att ha vira andra människor till att det är vira god.
1: Han nämner i samband vid godsötan, alltså vänningarna här, så tar han också de likamliga vänningarna. Vi vet att det är gerafimlag till att ge det man är form runt likamliga. På samma måte tosar han om att vänja sig till godsrätta. Kan det också vara en hel näga vid, vad ska man säga, mental hygieniker?
0: Ja, det kan man kanske gott säga. Vi läser till Lömmens i 8 och i kapitel 4. Här säger Paulus, du hinn likanliga vänningen är nyttelig till lyte, men godsrätta är nyttelig till allt och har lyftet bäg för lyve och nu är och för hitt och kämmer. Ein vandi og som versen er nemlig að segja til at Paulus sér, vi slu ondur gera við líkami, vi slu bara droppa að venja og bara hugsa það andalega og svo glæma það líkamlega. Men ég tryggvi ekki að það er en rætt umsetning af versenum og ekki en rætt tolkan af hvordan versen skal skiljast. Ég tryggvi að það er betri að lesa versen på hendamáðan. Tog hinn líkamlega venningin er nyttelig til lutla tui eða til stutta tui. Men Guds öttunum nyttið til allt og hefur lyfti bæði fyrir lufi og nú er herr fóðið tuiinn inn og fyrir hitt og kemur. Þeir, við örnum, við ég skal sé að það versið minn egnu orðun, hinn líkanlega vennisinn er nyttilig, men bæði til hann ávisa tui. Guds öttun er nyttiligur til allar tuiir. Legg til større dent av Guds öttan, men ikke glemme til likanlige vennigene. Til de er en sunn avskåan, tror jeg at da jeg vil lese brød Paulus her, og alle bøyblene her er tidsje, så legger skriften dent da at vi tar finnje et likan fra gode, som vi skulle halda sunt, som vi skulle venja og halda i form og så videre. Så han sier ikke bare at droppa likam, droppa venjing altså, nei, vi skulle eta sunt, vi skulle renna, så jeg bare djeva seg renna til det er for at dodjan er for å lukka, nei, jeg skal halda med sunnan, så langt som i livet. Men det som han sier ikke lade det tætega prioriteten, ikke lade det tætega det første uten livet. Det gods at han stannar nummer 1 og alt hit fyrir seg ut fra tøy.
1: Det finns en örgrinn av anvendningen i 14 Tisabrev och tugen löj och nevan är färre och vi höllt vid alla de här anvendningen. Men en som ständer nog så stärsk här i kapitel 6 till er till han avar mot mamman och materialism.
0: Det vil sige at, at til allar tøyer så hefur materialisma eller mammon eller man skal kalla det for pening hefur haft hana otroliga stora avurskan av folk og realiteten er tann at mammon og ta andre i løyve er saman. Ta vi færa møte en sundag morgon så har vi en 100% i lomman og brytena i hånden. Så ta gongen ek saman, hånd i hånd. Men det som Paulus legger dette her er nemlig her at om tun kærleik til pening veri større enn tun kærleik til god, om ta masiella hefur fyrsta positun løyve og ikkje god, så veri ta råten til alt illt. Og legg meg til at han sier at han sier ikke at peningur er råten til alt illt. Han sier ikke at materiell ting er råten til alt illt. Og her sier vi til 12. ørende i stedet kapitlet. Men han sier kærleikin til pening, kærleikin til det materiella, til det som er råten til alt illt. Så det er samme som, jeg tror ikke at Bibelen fordømer at vi har pening. Bibelen fordømer heller ikke at vi har materiell ting og at vi lever i en materiell samfunn. Men han avvarer motor troen i etterdøy, eller kærleggen om til det, at jeg ser det alt annet til suges for å få fædre mer penis, for å få fædre mer materiell om tingen, for å få fædre i status, eller hva det så skal være. Her er det vantan lykker, ikke snakk i tingen og sjolven, som i hukboen og i langslen etter dem tingen.
1: God til vi skapte materiella, og han har også skapt hva skal man säga ja, det som hever vi eller som vi knyter är att mammon men det jag tar om här kärleken till pengar, det råder inte till allt tar det att du är att mammon blir godren och man kan som kunnat inte tjäna två män herren men här min halvdima ser uppfördra ner och i hela tiden i något som inte är att bruka det materiella som ett ampo i en är god styrka. Alltså, och jag ska gå ut vid. Jag rör sig om att han använder ofta om att göra gåvärsk och att göra dem fatäcker och att göra allmåsor och så framvägs. Här är det ju mamman brukt som är pastor i den här gudstyrskan. Men det är inte mamman som är dyrskar. Men det är brukt i gudstyrskan.
0: Ja, Jesus säger att han själv i evangelien. Han säger att vi skulle bruka mamman. Men vi skulle bruka på en sunnan mata. Och det nämner jag det här som du säger. Att Gud har skapat en materiella. Gud brukar pening och det är bara fakta att pening ska till för att en samkomma eller ett missionsarbete eller ett andra arbete ska fungera och pening ska till det och det som man säger här och det som så är understämt är nämligen här att så det här som är brukar min pening till avspeklar min andliga bonaskap om jag bara brukar peningen på min självan och på minne och gjev lyte til herran, så er det et pregf oppå og en avspegling av at jeg er ikke kommet lengt om en andelig løyve som er gode, og at jeg er åbyggven andelig. Men dess meira er sett av min inntøk, av min oknun, av min orske, og av min tøy til god, det er avspeglar min andelig bunaskap til ønsken ive om det. Gamla sementet tar sig en om att geva tutsjunt och principer blir så ganska första eisen ivr i nutjunt sement och till sankommer och det som praktiserar till att geva tutsjunt som är alltid är ett gott princip och som är ett gott vill det är sagt börjunar stöje men jag tycker att präggo på andaliga bonaskap är att färre långkor än att geva tutsjunt så jag vill säga att du löver Jesus här till dömes så gav Jesus sig självan att han uppoffrade det som honom var allra dyrast. Han kom från himmelen nio till gärar, döje för jokken och gav sitt allra bästa. Och typet har Jesus säger att vi ska täcka upp krossen och fylla sig här, så huxar han ägstna in i och nämligen ut till materiella och ägstna vid peningar vid skiften. Och jag tycker att det som reflekteras i en bun og andan i løyve er nemlig at her at jeg djeve proportionalt til det som jeg fortjener så så det kostar man det som jag känner svian av att geva. Tell sig samma som att det geva så nek till Herrens verk att det sätter några gränser av i min liv att jag kunde göra det här men jag ger det inte ut till att jag inte heller geva det här till Herrens verk och till till allt det som Gud hör till. Det tycker vi är bibliska principer för att geva. Jag geva så nek att jag känner svian av det själv. Det är det som det betyder att ta upp krossen och fylla Kristus efter till han gav sitt allra bästa. Och det är standarden för här som är att geva. Jag hade inte att touchen ska vara standarden. Det är gott börjarnastöj, men jag hade att jag färre långt än touchen och säga att jag geva så nek att det kostar mig nek. Att det märker det. Och i min materiella liv.
1: Till sig bara över och igen till Orange Jesus ger det till hon vinner. Vi hinner över att visa mamman. Alltså vi ör någon. Man ska inte tända mamman, men mamman ska tända det här. Så ser vi er så lär att ta ut er vid honom. Alltså mamman. Så kan de tänka mig att vinna. Och vi tar man. Är vi i bostaden?
0: Ja, jag tror inte det vi om det nämna det här. Hvis vi brukar penningratt så gör det nämligen det här att vi når till, ut till människor som inte har nått ut till annars. Och tar vi djävla pening till troborar som är farnare av åkara landet ut till fjärskående land att nå människor via evangelium. Tar vi sätta pening eller investera pening i att få printa er biblier och nekvån imiska malen eller få printa er böcker eller traktater eller vad som ska vara så investerar vi inte bara i bläck och papur men vi investerar i liv och i ävelägan tog att hessen personer som fick en bibel att läsa i. Det gör det till att vi kommer att komma till trygg av Herren Jesus Kristus. Och då är det så, och med det område, jag har också att ta i en flytning i banken till ett eller annat andaligt virksamhet. Eller ta i kajer pening i påsan som fär runt av möten här som kommer, eller i kyrkan här som är kajer pening i. Så må det inte också så att nu fär det här bara borstor och sådant kan det attra. Men god brukar det är lytta som är kvar i, eller det är nekva som är kvar i, och till något avvist till att avviska människa liv i. Och ett sikve, och är det samfärder om att ta vi komma till himmels, så för att söka nekv människa här, grunt och att kanske akkur lyte, eller som sa lyte ut i munnen egen, men god tog det här, och gör det något underfullt på sig ur tog.
1: Men att göra sig vinner vid mamman, hinn året så. Kan det ske ösn här vi några mer än bara att finansiera eller fortsätta missionsarbete? Kan det ske ösn här så alla så till dem att jag allmås är?
0: Jo, det är inte nej vi om det. Och det bästa dömet är Jesus själv. Han var socialt involverad. Och jag tycker att det är en uppgava till samkommet. Nu tar vi om Johan att samfället tänker sig av antjön och stola tajmen. Och sankumna är inte att skicka sig undan av stora dem. Men jag tycker att en vandring av sankumna och kyrkorna är inte det. Jag nämner här att vi gör oss inte socialt involverade. Tog att vi talade att skatta penningren och det sociala tycks är att tog. Men jag tycker att om vi skulle fylla Kristus ettervärliga så äger vi att göra oss involverade socialt. Och här också om vi äger oss involverade i livet så att de är hemlösa. Och vi äger våra involvera i livet tja människan som är här och troblaga vid alkohol eller vid stoffmissbruk eller vid, om det är folk som är missbrukt fysiskt eller känslobore eller om det är folk som är sexuellt missbrukt samkommande tycker vi är att vara vid till att hjälpa slugan folkom och det är en skandal att man hör vad händer i Amerika vid präston som missbrukar ung som har avlid av samkommunna och det är rävligt, det är en skandal och det sätter ett otroligt skriftljus av det som Jesus själv säger och då är jag vi som samkommer och som kyrkjer det att hitta ett åkara samfällig och säga hur kan vi hjälpa åkara samfällig rätt socialt så att det sociala och evangeliet kan angående være skilt sunder. Evangeliet og jeg vil involvere sosialt ganger hånd og i hånd. Og det er mulig for egen i oppfyr.
1: Og i Los Angeles det en samkomme som kalles The Dream Center. Og sosiale myndelagene også har standet omtrent i hva det hender i Los Angeles. Samkomme vekser vi eksplosivere fyr. Og det praktiserer en slags mål til Reza Kristendom.
0: Ja, det er ikke nivå om det. Ta vid bo i Dallas i Texas. Ta vara involverad av självor i ett arbete, socialt arbete som var i Sur-Dallas. Sur-Dallas är det område i Dallas kvar det största slummet är. Och till få kvitt som kunde färre in i det området. Till att hvis det inte kommer vid någon avgivning för eget så var det drypen. Men skolan som vi gick av hei et sosialt arbeid ut i området og til å være med oss som lette til arbeid og her får vi inn og arbeider vi folken i området, går det med vi går det om klær vi underviser deg og i imenskene fagene begge i enskene og i råkning og alt mulig samtidig som vi går det med andelige føy og så var skolen involveret vår arbeid men ta med oss som lette til arbeid. Han säger nämligen att vi borde omskriva alla våra böcker som heter systematiska teologier och finna ett som heter porology in i de här böckerna och det är läran om de fatak. Då tar vi läsa djöken skrifterna från början till ända så det är inte evig om att god hyggor efter de fatak och han tekar sig av de fatak och det ger nämligen i djöken människor. Och då är jag vid och i det att jag tar av åkara fatak. Og jeg tykker at vi kunne se det samme i fyrjun, og det er selv om vi suttjer sjån det ikke stattar månen på samme måten som vi suttjer det her i Amerika og Erasenner. Det er ikke store måner i åkara samfunnet at de er ryk og de fatak. Men det er en av disse måner, og det er folk i åkara samfunnet som løyer nei, ikke bare fysisk, men reisende kjenslebarnet og andalige nei. Og her er jeg vidt som samkommer og kyrkjer at gjerast aktiv.
1: Til sust jeg kan, det som ser ut til å være en hjertemål til Paulus og i Timotheusbrevet, det er å skape en kvalitet i personen og Timotheus. Så tykker det nesten som en hit. Det som så, han har inspirasjon som for å komme fra ham, at han vil leie, tykker nesten av seg selv. Akt etter seg selv, det er lukket som prioritet nummer 1, og etter tjenestene. Det kommer så at han har, refleksjonen er ikke tilvildelig. Hvis man lära några som är rätt, men inte livet då. Så ser det ut som att man vill definiera över som en ränk lärare i gos år. Och ju vet man en ränk livar.
0: Det är inte nivå om att det som jag säger må samsvara vid hur som är ger, eller hur som är livet. Och då är det Paulus avlägger till Mattias i här att huxa först och främst om vad det är för liv som du själv lever. Hvad er det som du avspeklar? Hvad er det som du ombor ut efter? Hvordan kan du råkna vi at ånder for at leva et liv om du ikke først og fremst livet deg selv? Og tydeligeren av medelesåren dent og at det som du sier, om jeg prædder ikke noe som ikke livet, så er jeg en livlærer. Og jeg prædder ikke liggen til at livet deg selv. Paulus sier her vi Timotheus og i fjorde kapitlet. Hetta skal tu alleja og læra. Læt ungan vanvera til fyrir til at tuast ungur. Nei, vert heimun sum tryggva fyrdømme. Fyrir að fyrsta ver fyrdømme við tældum og í ætbúru við kærleika við tryggv við reinleika. Ver ugin í upplæsnum amennisna lærna en til koma. Vanrøk ikkje nøygana sum uitarir som vært her givet vi profetåren og vi handa alle kjenken eldstå. Og som hetta, liv i hessen, så framgång tøyen kan være ødlun åpenbær, akta tøy etter deg sjolven og etter lærerne, gjer støv og tøy. Tøy tøy du gjerst hetter, skal du bæge frelse deg sjolven og tøy som høyra det. Så han peikar an og avvis omrøy løyven, hver han skal liva rett og hver han skal akta etter seg selv og til for det første og i tale maten han tåser på og i ætbordet det er maten han lever på i sin liv i kärleken, det är att han trädeläst älskar öll människa. Eisen det som är ringa älska. Och i tryggf, att året kan eisen omsättas i troskap, att vara tryggfur, att vara allutant. Och så är det eisen i reinleik, det är känslig reinleik. Och reinleik i huxnarhåttet. Jag vill regna här. Därför är det fyrdom för alla andra om du lever det här först och främst själv.
1: Allra sista versen om kapitel 6, vers 20 här säger han, och Timoteus varva till oss som tär är lite upp i händer. Det här, och Timoteus, det är nästan som att han finner inte år för att utsöka sina omsorgan för personen.
0: Det är ett djupt hjärtasuff. Och det är akkurat som han ropar till han. Och han röjner att få den nyra på pyr. Men Timoteus vet vad pyr och hjärtan. Så jag tar Paulus och säger, åh, Timoteus. Så vet Timoteus att han färdade brevet för först för att det är något som ligger så djupt nere i Paulus. Till att minst det att det här kännas. Det här är hjärtaviner. Det här har följt nu i köken nekvar. Och ta i han läser det här så tycker vi att det är rakt bänt in i hjärsta av Timoteus. Och han märker hur Paulus teker om han och klämmer han kan man kanske säga nästan. Och han säger, vad var det här som tar lite upp i händer? Och det nämner det här, boskapen som är nu djävet här är djävet öron, evangeliet som är grund av fullkomna versk Kristus här av krossen. Hans är blå, rann för människans skuld. Stand upp för dig, låt inte andra komma in, låt inte kompromis komma, för att Kristus är enaste mittelväver som är mittel okon och god. Och han är väven till frälse. Timoteus, låt inte andra komma in, kört om till så mycket andra än om det som är krupa in. Men satt hos stinner här och visste sjåan fram och i tal, och i älbord, och i kärleka, och i troskap, och ästning, och i reinleka. Liv i hessen, vi som fyrer med fyrer alla andra och täffar att peka människan till Jesus Kristus.
1: Och vi är kommit till ändan av sändningarna och en förvittnesliv för och jag knäpp biblen fyrer kväll. Jag ska säga från att hända sändningen är att höja lintorna kvart mycket kväll klockan 19 och hon är ändå sänd flyttade 17 pars klockan 15.30. Og i studion nu er Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar var Torarne Samuelsen.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All into

ongan tog i verje trötter av Mendelssohn, så vi vände atter till hans herra salmar, och nu är det alltså 115 salmor. Tid och öttast herran, lyte av han, ja, han är hjälp och kjölder torra. Herren minnes dockon, han skall signa hus Israels, han skall signa hus Arons. Han skall signa dig och i öttast herran, bäge små och stor. Herren lät det tyckon nörrast, tyckon och baden tyckare. Signa verit hit av herranon, honon som har skapt himmel och gör. Himmelen är himmel herrans, men görna hever han givet människa bötenon. Hinne dejo lova icke herranon, ongen av taimon som färra ner i deja tögn. Men vi skulle lova herranon från nu och till äviga tujer. Halleluja.

Vid är kommit till ändan av sentingen och sätta tygina attur till 60-årene och i hinar i öltene. Herr Billy Graham färgist om Atlanheimen vid glädjebåskapen, samma vid kaulajaren Cliff Barrows. Ett av de många lövnen togplade jag höra ta av er, Come thou, Almighty King.

0: There was a Joshua Clayson sang Fiocon, There Might Be a Light. Og vi tar fint kjent gjest her stående. Og det Simon Absalonsson. Velkommen, Simon.
1: Takk for det.
0: Nå vet du. Og det var som kalt det gjest. Du så ofte her, men du velkommen i utenfor. Simon, et evne som kom frem her, religion og evangeliet kontra. Og det kommer til oss om den neste lille tøyma. Men vi kan kanskje sette hold av ved at jeg ser den sporing til tøyen som sier nærke så løsende. Hvordan var tøyen da Jesus kom til gjerrer? Var det her religiøst det som han kom til? Og hvordan definerer du religion? Kanskje du gjør det her først?
1: Ja, det tror jeg det var religiøst det som han kom til. Her må man absolutt svære ja, det var det. Men det var ikke religion han kom i. Han kom i en relation. At vissa människorna, att han var väveren, sannolikt under Duve, och han var lejen till god. Alltså att människan kunde komma in i en relation med skaparen. Och inte som så en religion. Och är det inte rimligt som man definierar ur religion. Jag har alltid haft Guldendals ordbok. Hon definierar religionen som människas förhåll till en godomlig makt eller godomlig makter. Men det är något kött som är samtidigt har sett definitionen. Ofta är det tuttningren flotsig och man uppfattar ofta religion som människans strävan eller strämpan efter att komma i samband vid, vid det godomliga.
0: Mm-hmm.
1: Men evangeliet är det var inte rövligt att det är gott att uträtta hand till människa. Då människa och sig själv har inte kanske förlag eller även ett viljan till att finna god. Men god fann också i evangelien. Då kan man också säga att evangeliet på en måte är en utsättning till religion. Mm-hmm.
0: Och evangeliet är en ska gospel.
1: Ja.
0: Och det är ju inte något som kristendom är uppfunnet med. Det är faktiskt... Et politisk lav og til kajsta, det romerske kajsaren tar, og vi kjenner deg som jokker at vi som onker engelske premierminister sier, a new time for single moms, a new time for, og så videre, ja. at nytt bo er nægget godt, og kajsaren tar, og Jesu døven, han sier, a nytt tui, frier, og nokka mæter, og ikke krutsch, Og det var faktisk det ord, the go-to-in, the gospel, evangeliet. Men det var så, kan man säga, kristendomen langt og importere og sagt go-to-in. Du faktisk visste hva det mest er go-to-in.
1: Ja, og evangeliet finnes det ikke i gamle testament. Men evangeliet som vi skiljer da, det hotet ikke vel i gamle testament. Vi kaller det, hvis man sier noe om profeten Isaias, som levde tjejen då här för Kristus. Han har också kallat för evangelisten mellan profeterna. Och våra evangelier ofta brukt i Nya testament. Och vi gör den första fyra boken och i Nya testament vi kallar det för evangelier. Och man säger evangelier sambart according Matteus, Markus, Lukas så det som tar lys av Jesus i Emsko vinklon. Så till evangeliet sambar Matteus, evangeliet sambar Markus. Men jag hade Markus börjar vi att då som upphav evangelium syns. Evangelium Jesus Kristus sonar Guds. Så själv boskapen till gav ut in till hos en upphav i god och själv.
0: Mm-hmm.
1: Det blev uppenbara till människor. Men jag hade det viktigt att understryka att det säljer akkurat tog at noget som hende lærer undervisere og her som at evangeliet et mysterium til landemal og at landemal ikke noe som du kan ikke lade et landemal opp bare vi intellektene hvis man kan si det så det skal han opp bedre til og hun ligger utenfor til forstandsmessige eller til intellektuelle det eneste som kan lade landemal opp til heilig andre Og hatt det för jag brukar ordna tja Olle Hallesby den norska teologen att det är människans och evangeliets tankekors och en rationell är så vill jag inte gå till en ägare som helst utan det som vi på en eller annan måte kunde analysera och huxa och fram till och via och mala och så vidare till det är ju att baden är upplösningar tog in och rationalismen och så vidare och tog er evangeliet att en provokation till ett avstöd och så vill jag bara huxa och till hessen tanken om att människa döja av en kross för 2000 år sedan och blödde ut och gav upp andan han dagen per offre mestje löv för okkom bei fi hetta löv och för då kommand till en extrem touch och till en provokerande touch och det är för att jag Paulus säger att det ska man sig vem gäller det tar människoliga tala här en grundlös kan man sig ta då som man också är som säger till er göten avstöjt och hattningen dorskap men tajmen som frälsvera är det Kristus och han kallar det för kraftgods och visdomgods. Så det är inte så provokerande han kallar det för Guds visdom.
0: Då Jesus kom så är det något kan man säga kan man finna i evangelien som vi nu nämnde en proklamation i vad han kom till. Hur kom han alltså? Ser han något grejt om det?
1: Ja, programmet kör någon ganska bäst han kom i kraftandans till Galilea vid början av hans officiella temas som man kan se det så jag nämnde att eller vi var inne på det att han var inte religiös men det märker inte att han inte vill se när det ständer att han kom till sin egna boj att här som han var uppvaxen och han föll som han var vänner i synagogerna så han var vänner att komma i synagogerna och i helgedom. Men tante är en lösning sig upp att läsa och ta fingrarna i boken Jesajas och profets och ta läsa hans ord från bokgruppen Jesajas. Att ande herran ser i och med att han salvar mig att kunna göra fatigen evangelie. Och så är det här att bara fängon på om att du ska släppa lejs och att blind ska få sjön och göra kua fru och kunna göra najar herrans. Så man kan säga att det programmet.
0: Han kokade den nya sätten till helt simpelt, han säger, kom för dig om liv. Ja. Alltså en ondstrykande och i flå. Han är liksom en ordentlig skärm, en lytel, kan man säga, supertärning till så just det.
1: Problemet var inte att boskapen inte var gavna. Problemet var att han säger med det som han är där till ökerlända som sa i versåan i Rui. Det är samma sak som fattar vi i vägen, som fattar gata gör och fattar vi i middeltorren och så vidare. Det som jag bor avgörande om det här avvuxen, det här är ökerlända. Och det är det som vi där. Det är samma år som vi som folklande färs där vi är en ökerlända. Det är för djup ner i hjörna och slär rötter och blir avvuxen. Ära stan.
0: Ja, vi såg ju konfrontation mellan det religiösa systemet som ombor fariseerna. Man kan säga att man kan tacka god för fariseerna, så såg man alltid vad det hela drejer sig om. Och Jesus, att la tyna en provokation, där den ser man. Och så som han kommer, och vi vill se fantastiska bo om att sätta fänga fru, och det skulle ödliga himmel glädje för. Men hur är det, alltså, så kom här så spänningarna, alltså, hur kunde vi se att de spela godtäcka så goda boende?
1: Ja, vi såg ju långt att det är myndiga lagfalls i Nazaret, vänster med Otto. Det han var inne på att höra att profeter vill köra Lutra, äkton heimsteg. Och så nämner han detta att det var ju många spedalska i Israel att döven Lisa profet, men ungen av göten eller israelaren blev gröta från spedalsk, men surländningar, mamman. Mm. Och så alla ungenar som var ju i Israel. Ja. Men Elias var bara sändig till dessa ungenar. Alltså god, här visste han det här långt från gamla tog, här god haft omsorgen för hattningen. Det är inte han vi ser upp där vid sidan. Han var inte en av de utvalda i 18, det var närmast så länge helt visst. Att god Øysene hever hatt hattningene i hovedet, og det man kan si at det ekolendet som jødene selv, ikke vil jeg vite evangelien, så det der, og ta blivet det, altså.
0: Vi så ikke et sted akkurat, en kvinne ser vi igjen, hun en tjukk sånn, ja, men hun tar noe. Det var målene som dette bor. Det er ved hun tar, der står vi fra at jødene kattler alle hattninger for hun tar, eksempel.
1: Ja.
0: Det går opp med for vi hun tar, da. Men så hendte det at han, han sier at det Jesus. Da bryter han noe som...
1: Ja, hun kunde ha alla grund att bli förnärma. Det var att kalla henne hundur.
0: Ja.
1: Men hon fastnade det där hundan det äta.
0: Ja.
1: Av målen och så hon ville bara ha målar.
0: Ja. Det var nog länna.
1: Det var nog länna.
0: Ja.
1: Och ta sig den. Ni har ju kört sig så stora tryck väl till Israel.
0: Nej.
1: Så här är det då. Och här har den ju en eller hus med en kapernaum som hej sonen som var sjuker. Det stämmer nog ganska bra, men mamma har alla grundlagt sig att det är en som ombåg i härsättningar av allt jag sa romersk att han inte var gjort och har gärna militära position att han särskilt är romer
0: ja.
1: Men han var god vid lokalfölj och han är byggt sina gåkarna och,
0: ja.
1: Och sen det tänder nästa är att be Jesus komma och gruva
0: ja. Jag såg ju det här fall som upplånande till det här hänvändelse är att det är omsorgan för det närmaste
1: ja, absolut.
0: Det är nej
1: ja.
0: Men det har lyckats väl hos en boskap om det är en som kan hjälpa.
1: Det har hos en boskap om en som kan hjälpa och det har drivit till att sända på ett runt här anständer.
0: Finner du några paralleller in i åkare tog i kväll? Det kan folk komma in i?
1: Ja, det är alltså ofta tar man om jag vet tog när det är så och så och vi må gå och täcka att sådär också folk i det och jag har den avhållet att sända gudar från det här med ett land med då som religion som ett socialt fenomen och man tar sig om tuja, rak och allt det där och det som terrorat som är i Danmark eller annat och de har det kommer så att nu till färger ganska tutsch och är attarna och så vidare och ofta då så vet vi färgen om att vi det är inte som resten av hemmen och där menar vi ofta vid Skandinavia och ädlar och i vågarsmässning för Europa. Men det har vi också om att Europa har kanske 20% av utbyggnaden i ögonen. Så det är en överhuggelig imperialistisk tanke om vi har. Vi sitter här och håller till att Europa är ögonen och ögonen är Europa. Det är väl nästan vid detsamma som jag känner en viktig färger som medbavare säger att vi är färger och färger är vid. Det är ingen av dem accepterar. Det är också om det här falska häv som är utanför Europa. Det är väl allt är med dyr och andra normer och det som vi tar oss snacka om det moderna och sekularisering så det vill jag säga att snacka om.
0: Nej.
1: Och så kanske man är nöjd att säga att det ska kanske så här lyda till att han värstlig i livsstudien kanske färre skåp för bäckfen och följde det som inte är tydligt efter med det. Vi minns lunds 11 september i USA. Tarnen dot. Första söndagen att han hade. Det var alla kyrkor och USA trem och först. Knappt det här. Ska man göra? Ska man lägga tid? Ska man färra? Ta avstånd.
0: Ja. Det var avstånd.
1: Ja, till ta. Det är ju en sån där vin.
0: Ja. Jesus säger vid Nicodemus. Du kan inte du kan inte kosta ut utan du fött ante och vatten och ante. Ja, är det konfrontationen att människor röjna vittgöra till Jesus eller Jesus är lärare vid heilanden, men det kan det inte.
1: Nej, alltså till unga stjärna och trunden eller och biblen eller och man kan säga så att till förbjöra jag brukar höra tvärtom jag hade att han god som gav på förnuften han gav honom uppfattar honom och jag brukar att det här var en kristna tankar är just och jag kan alla tog i men det finns ting som ligger utanför det rationella och det som vi fysiskt kunde mata det finns det som hör vi det antal i hemmen att göra och naturalismen kan man säga som är populär med vissa kräsen i det och just i färgen. Och vi känner inte att det finns några andra än de fysiska hemmen. Det existerar inte annat. Då vi kunde ju mata den gång. Alltså vi ser nu var fötter David och han kan det ha hörst en tona. Han kan ju bli ju som nervabannan är från öronen kunde registrera hela han. Så hade jag alla fåglasanker alla symfonierna jag vet om att inte existera fyra mer. Men det man skickar det svårt till.
0: Nej.
1: Och människan är att det som vi inte kunde registrera vi har sant sig ännu det existerar per definition inte. Men vi kunde ju inte präcka och inte kan präcka till att det inte finns där vi är utanför. Och det är det som Jesus kom och fortalte oss. Han tog sig om det andra leverna som något som är mer naturligt än den fysiska hem. Den fysiska hem han får gånger.
0: Ja.
1: Men den andra hem han var standard. Så ser vi här som Jesus kan man gå och se att den fysiska hem han är en illusion.
0: Ja. Yeah. Så egentligen, ja. Ja. För jag kommer sen vad gör det här om då vi nu har ämne av vården som heter religion och evangelie. Och vi människor damer väl religion. Det är det smakar ett eller annat vi känner, vi vet att vi kommer att finnas med färre kyrkor, sådana liturgi och allt är på plats och men det kanske finns inte gå samviska och så. Det är inte gällande. Och det är inte några traditioner och så att vi hade här. Men de bevekar också i evangeliet som vi ska provokerande på åkara. På det här nonsens som vi kan förklara så är. Så reagerar det här en människa. Bär du är. Känner du det personligt? Vi tar oss inte något annat. Vi tar oss själv. Vi känner det här. Ja. Reaktionen emot då vi hör det forskjellige ting som är utanför vite ja. Så kommer en reaktion
1: ja, hon kan bli att komma men hinvägen, vi tar oss upplevd av kraften i evangelien vi vet att det är det vi är så
0: ja.
1: Vi vet att det är fri och god vi vet att det är kvill och god vi vet att det är Kristus är och rättvis så evangeliet är en kraftgods till frälse för han som tror men för andra än dörskap. Så just hela gås år, så att det var satt i apostlarna tror jag att det var satt att det var skrivet till Korint. Fast att det var satt upp till medelna och inte minst satt i det. Det är för ångan tror jag, det är för aldrig när vi rör oss. Och tant det vi skulle rationalisera evangeliet. Ta er då vid, måste vi tävla er en judas och kossor. Vi tar ett runde. Ta svidjer man trunna.
0: Då säger jag det här. Du släpper aldrig få att den här konfrontationen inte kör man. Den är här. Alltid. Så länge vi det här. Så är den konfrontation. Och det är religiösa människor som är oavir och jag kom. Och det är som evangeliet på. Som är det avvantade. Det mest otroliga. Och för oss kommer vi kvar helt orad visa. Jag känner.
1: Ja, till att. Jag följer ofta ner att det är inte fär att det här som händer.
0: Att det är inte fär att det kan spär till. Jag känner.
1: Ja. Men det är egentligen att det är något ting vi kan sätta spörkning vid. Och det är något ting som vi rent tankamässigt reagerar mot. Och det är släckligt okänt. Och i Bibeln, ja. Man ser ändå profeter som ett har lagt sig ändå att träda sig god. Det var förnärmare, hvis man kan se det.
0: Ja.
1: Men Gud talte oss kritik från dem.
0: Man säger Johannes Döparen. Han sände bort till Jesus.
1: Ja.
0: Och det ökla kändes det. Ofta han missbrukt. Jag tror han som kom och skäl. Eller skulle vänta en annan. Alltså han, kjolt han. Som känner Jesus helt väl. För nu är Ivas knappliga. Ja. Är det nog helt garvigt det här? Ja. Jag prövar så innan. Alltså lukar som jag följer att det ska er dörtjas lunches. Ja. Då han vet att han ska göra det.
1: Han har visat sig hur störst muskler kan vara.
0: Ja.
1: Det är Jerums. Jag han var vid haken under.
0: Ja. Han får givast av vårdet.
1: Ja. Och Sverige han fick ju ära från vad Jesus. Han säger vid tändarna färre och säger Johannes det som du suttit och höra.
0: Ölig anfall.
1: Det var ölig anfall.
0: Ja.
1: Och evangeliet. Och så säger han och säger att han som inte tänker så illa mer. Mm-hmm. Jag heter det.
0: Ja.
1: Han som inte blir fornærma over et land. Jeg føler så provokerer jeg henne. Så det han ikke som Jesus gjør det, som kunne virke provokerende et land. Som fornærma i forhold.
0: Ja, men hatt jeg det møter vi til å tro jeg.
1: Å ja.
0: Alla døgnet.
1: Ja.
0: Og hatt jeg en kamper som jeg tykker ånden slipper fra. Hvis jeg ikke sier slipper fra det, så tykker jeg det liknar. Han bare her.
1: Til rett.
0: Så det religiøse og evangeliet og i rundt om åkken og i åkken er en realitet.
1: Å ja, det vil det alltid være.
0: Det står jo som er.
1: Jeg hadde ofte religion i fungt vi vi nægget nysgt og som blind la ikke altså det var ikke som man sier, det var større synderen som kravde Jesus krossfest han det var religiøse leger
0: ja.
1: Og det var ikke så levde mer opp til de etiske og moralske krøvene som tar skulle stå etter som Jesus selv men det var finket falske råd på at det var ikke bare bare leisa bara vad kunde ske livet upp till åtta kröven och som farisejerna och skriftlärda sett. Men Jesus upplevde det. Men man kan se det på ett annat sätt att och så gick till att han valde som det valde att tog jag att bara vad Sverige kan hötta när man tog religiösa system. Men det var Jesus.
0: Absolut. Skulle vi höra att lära honom för att göra det? Vi kunde täcka ett här Tover och Jan Honning där synger för Jakob att lära må bara alla falla ned för dina fötter.

0: Tove Øyjan Honningdal som sang fjokken. Og her i stålen til meg sitter Simon Absalonsen, og vi tar oss en div emne religion og evangeliet. Simon, vi tar vi inne på Nicodemus, eller jeg nevnte han Johanne. Det en rå herre som vellært, professor om universitetet i Jerusalem, og så i det, eller vil det være. Han også, han visere, og han ekleit, og han må finne det, og hva det her. Hva får han lære det, som en sånn her rabbi, som kallas Jesus, er kommet vi. Og han oppsøker Jesus, og han vil sjokkere. Da han helt, han så ikke finne det, at det ikke er noe behøtt, allikevel. Hva det mennesker som rent, kan man si, intellektuelt skil evangeliet, eller vi er på alt det her, som helt rett, men som ikke opplever den her motsetningen som vi da tar som.
1: Nicodemus sier at du er velkjent døme. Han er professor i teologi, hvis vi kunne bruke akkurat, overflyttet til akkurat tog. Og han var kallet for Rahar, som er mer enn det anvendelig. Men da han kommer til Jesus, så sier han ved Jesus, han kallet han for rabbi, altså en lærer. Og det er ikke så at han tar seg ikke nyere til ham, han tar seg opp til ham. Så selv om han var Rahar, så tar han Rahar for å kalle han for en rabbi. Så legger han en elvering ut og han sier, vi vet at våre lærere kommer fra god, og han ikke kan gjøre det til tegjen som gjørs, til at det er rett rasjonell, at det blir simpelthen stil, og han må være nær gang. Utan at oss om tegjen under og kraft av gjør, så sier jeg spennende med han, han vil man ikke fatter, når ikke kan man skjøtte rydde gods. Så han inn i endeføringen som beina vei. Og det er det som alltid er erkjent, bånen av evangelien, det er alltid erkjent, vekjengar tog, til det at bånen om endeføringsna uttrykk hun kom natt.
0: Det er jo ikke noe utdannes til oss.
1: Slett og ikke forbundet til seg. Det hendte jo oss nu i. Så er det vekjeng noen som man opplevde i England i 1600-tallet og parten sier i USA. Hvis man leser om hans her togene her, så la han øde, det la en størsk avhersel av endeføring i trunn. Men tannbåskapen, han bliknar ofta i de allmyndelige tøyen, kan man säga. Hver man reger borster fra. De evangeliske positionerne, hvis man kan bruka det uttrykk. Så tar jeg en kjønn diskussion, men en sådan dialog, kan man säga, Jesus og Nicodemus. Og i samband med endeføringen forklarer Jesus at vi er en menneske eller en jøresk metafor i at vinteren blæser her han vil, du har ressurser, men du vet ikke hvem han kommer, hvem han fjer. Og det kunne Jesus si av kraft at du er at Nicodemus var teolog.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Hvis han var meteorolog, så er han nok vidt hvem vinteren kom og hvem han fjer, men han går klar i hvem han er. Så han, og så ser det vi tog som fødder av andan. Men så spørningen som Nicodemus, hvordan kan det være? Og da hever han dette her i Sverige. Jeg sitter ikke trygg hva, da jeg tås ved det kan være det som har hjørnet til. Og vind og vever, det som du kan tømme sans, du kunne rikse. Hvis jeg ikke skiljer at jeg tås ved det kan være det hjørnet til. Hvordan skulle du så skilje hvis jeg får bedre snakke om det andre livet? Det er nesten som at hvis du ikke skiljer ut til tabell, hvordan kan du følge vi hvis jeg får inne på avanserer matematikk?
0: Ja.
1: Og det var her at Johannes 3:16 han ble citeret. Som ofta ni vill nämnta en lilla bryt igen. Och till evangeliet. Och sån här enkelthet. Och sån här klarhet. Att Gud älskar hem så när han gav sån sån. Den enaste för kvart han som tror han. Ska det inte förtäpas men här var det ett liv. Och Gud sänd inte sån sån i hemmen för att döma men för att hemmen ska vara frälst vid honom. Och den som tror han. Vi er ikke dømt, men han som ikke tror er langt dømt, så han har ikke tro av navn. Så her er normer som Jesus prædiker. Det var noe som er rett og skrevet. Og er menneskene har jeg brug for at finne at det skaper en trunn. Så hatt jeg finner meg til her, og til så hent venga for det. Det har vært luknet av Nicodemus her, Ja, en så uppe jag kan ölden där.
0: En äckla känt det är Wesley, John Wesley. En som är.
1: Ja.
0: Som är i teologiska uppbyggning, han var präst. Men han skilte vi hötten om, men han manglade en äck.
1: Ja, och bara chansar var så vidt samma som stöv. Ja, John Wesley och Charles Wesley tar samma så i de kallade The Holy Club. Han mötte så, vill du leva rattlöj, vill du granska Guds ord och skrifterna och leva efter bogen och forskrift. Och det är inte skriftet då, tvärs emot. Det är allt gott och rätt. Det är man kan säga, det är moralska som ligger i kristendom. Det är inte att leva. Men det är inte att leva. Det är inte att leva under trunna. Men du är tillstånden där levde du i. Och när jag går och alltid att det var i Vi säger att hon tror ja, så John Wesley var så fattar du tull i 1600-tal. Vi menar att 1635 till det här han var i USA, jag tror på Georgia, staten, Georgia, och ändå måste det vara att vinna indianer här för trunna. Men det blev, det gick alltså inte om han är vant av. Det var en utbränder, en ny runde kom med som far hemma till England 2 år sedan. Men här är det en som mött här är en mött Herr Nutton Tuskaron som kände kraften i evangelien. En av dem säger vi gärna att du ska predika trunna. Inte till hävrarna. Och så först var predika trunna, tog du hävrarna. Ja, så original. Yeah. En original har jag den tiden. Men han spurte gärna, han säger John, är du vittne? Vittnar ante Guds ui vittnar han vi tog in ante att du har tagit babna av god och så känner du Jesus Kristus måste du gå han er och så svärar jag vet att han är frälsare i hemsyns så svärar storskarna till mig till rätt men är han tog frälsare och så svärar jag mest att det var under han är det var en samtal som för fram Arnan för att komma hem till Långlands och frustrationen där hittade fram i England han var 35 år gammal. Han är teologisk utveckling, han viskar och kristligen arbetar ända ut i Michel. Men av kvalitet han var stater inne i en god åldersgate i London. Och det blev lyse ur tulltjengar av Ron Brown om rättsförsörjning som tryck. Ta sig i John Wesley. Jag kände fysiskt gos en hittig förutjockna mig. Jag kände gos glädjen strämma inne i mitt hjärta. Vi kände hur

0: bilen kom in. Og han sier her og her tar løyde av Jesus Kristus og han har løyde av hans her verk. Så det egnet seg til frelse og seg alle for meg. Og det gjør det alle månene.
1: Ja.
0: Så det en kraftgods til frelse for han som tror. Så her vil jeg ha kraft.
1: Han vel jo en hans tror. Gå vestlig.
0: Ja. Og her blir jeg hans tror jeg. Ja.
1: Ja. Da blir du en helt annen person.
0: Jeg kan starte, ja.
1: Ja. Hevde hun fortalte sin til mamma han løs over. Då då nu hade det hänt.
0: Ja, så nu men han det den tror jag alltså kör att han pratade ju en halv öld så det var ju kört lite som han Eurika är ju. Och säger att han vill att Svendal tror sig som mojl. Det ska mojl. Och så säger han då till honom. Så det var för mig en person vid Hestberg och helt fjörd som pratiker. Det var tusender og tusender av mennesker som faktisk skapte til en brøyding i samfunnet, og jeg synes ikke alt. Det avskrevet sin budskap om det. Det skapte svart og i pryser og kors og søgn. Og innenfor fra prysen av kål i øyne gikk opp. Han var i huset og øyne som hadde brukt for denne kål og øyne. Det var ikke blodgjert, da John Wesley fikk skittende. Det var ikke så øyne noen namsarbeidsmenn før til møten, ja. Det var for faen folk i kålenavn. Du ble utbøy for Lydia og kål. Og prøysen fikk opp.
1: Ja. Ja.
0: Så han var skal børs, som man sier. Kålprøysen her.
1: Ja. Ja, men det var et eisteinmennelse som god virkelig,
0: ja.
1: Ja,
0: det är en bok som kallas för England Before and After Wesley.
1: Ja.
0: Och det är sommar som menar att det bjärgar England undan den här revolutionen av Tyskland som för fram i Frankrike. Alltså stort att han är, det var Samuel.
1: Ja.
0: Till London luktes till förväxling där.
1: Ja.
0: Som monarkier och aristokratier som rådde här. Och,
1: ja. Och folk som var helt nere.
0: Och folk var helt nere, ja.
1: Og løsler unga mening ved løvene.
0: Ja. Så, det var en tyskar som sier vi han, John Wesley, han sier vi han, may God purge away your philosophy.
1: Ja.
0: Han sier at det er liksom hjertsen som er i synden, ja. Så han ikke sa klost hva evangeliet var for nek. Men vi tar ösnu dömi om att här och inte bara Nicodemus, men vi ser ösnu dömi om att det här, till dem som apostlar så. Jag vet inte om jag kan läsa att örende gör apostlar som tutsch. Här ständer om en man som heter Cornelius. Och Caesarea var med oss med Cornelius, hövdsmäver i Herlin och kallas sitt italska. Han var sannjärstav med oss. Han öttes god vid öttens hus och syn. Det har fallit som en var allmossor. Och allt är behandlat god. Att det är rätt. Att det är fram urskottsmål att göra en människa.
1: Ja.
0: Att det är som Abbasas som hade lockat skriva om. Cornelius. Han var sannhjärstare. Han öttes god vid öttens hus och syn. Han gav en var allmossor. Och han behandlat till god. Att det är rätt. Hatt flott.
1: Ja, det var et godt menneske. Det må man sige.
0: Det må man nok sige,
1: ja. Yeah.
0: Men så kommer en angel ind til ham. Og nu kommer det tøjmen af det, kommer en angel og taler via. Da stender jeg apostel 7:13. Her ender jeg hvad angelen siger via. Angelen siger vi, Cornelius, send brot til Joppe og få til tøjmen som hører til navnet Peter. Han skal tale ord til tøjmen som to skal være frelster vi, to og alt hos tøyt. Hatta sier det sindri.
1: Ja.
0: Det sier det så mykje at det han var sannjærstavur, det han var ættisgóð, det han gav almosur og hei rukt bønnaleg, det hei altså ikkje frelst han. Men det sindri av angelin segir vi han, at bønnatunar almosutunar er styrnar upp til gud, så gud minnes det. Det var ikke virusløst for god. Men han fann noen frelse i hans. Peter kom ur jobbet til ham. Og han kunne gjøre det til livet i året om Jesus Kristus. Og han er menneskens rettvis.
1: hans beretning.
0: Han en fantastisk fra seg, ja.
1: Det er godt med det første i sin fire kapitler. Det er ferdig til en hetning.
0: Ja, bare at det er ferdig til en hetning, det var jo prinsippen av lovet.
1: Ja.
0: Det måtte han jo ikke gjøre. Men han...
1: Han ble dolket.
0: Ja, det er alt det her, vi dør ikke noen han ser. Og,
1: ja.
0: Det sier bare hvordan... Jainar hava verið mittlega jötar og hætningar Vi kan nossa sjæta okkur nøyta Og du sjálf forstilla sér
1: Men sér sin dæs nú Til omkvar grænsir hvað gótt vil gera Fyrir ein som Som sér tjaðan
0: Ja Det er det Det finnas luknande frasögn Det er det Fast som byrja sér tja gótt Ja Det var funnin av hon Til dem sér nek muslimar kom til trygg Vi tjók nun Ja, også nye jøter der. Vi gjør noen uvanlige ting, det kan være sjøner eller dreimer eller hva det nå er.
1: Ja.
0: Det er først og fremst en oppskrift. Man kan helst ikke råkne å kreve at Gud gjør det her, vi alle mennesker.
1: Mm-hmm.
0: Men han gjør det uten suverenitet i tann som han vil gjøre det.
1: Ja.
0: Og skilder dere noen forklaringer etter det.
1: Nei, slett ikke, nei. Det er så øyelig irrasjonelt, ikke det som ganger fyser. Att du blessat han var känd av Jack Vian Crosser. Jag är som Lorsan kände han, men det var inte Moses Hansen, men det var han som började längt av han. Han var kallad som att du blessat. Han visar henne för förrjun och han grädde för akus som ena fick hon gängande ute i Indonesien. Uppe i fjallaren till Vian Cross här och en små drång i här. Stäcka han upp i, han kom långt ner i fjallaren. Och han baxar sig ner när han kommer här och då han kommer in här och i sin här lilla bygden så kommer ut sig man. Det visar sig att hövdingen, lejaren i bygden, har haft en dröm några månader från ontan. Och han ser en kross, han möver en kross. Och han kan bara släppa sin dröm, han må finna det där. Han får om han, längt om han, i en större boj. Och så kan finna en mynd kvar Jesus är och krossen honom. Han kjøper mynden for at vi og henger han opp og forklarer at det har hatt drømmen. Jeg var bare ikke hva mer det. Da han så ser at du blesser det kross som du var dronken. Så vil han ha henne ned i bygden. Og at du blesser forklarer at man fører som mer det. Og her er vetting i bygden. Men det er en løgn søve. Ja. Men det er godt så vei for hatt
0: det
1: følt.
0: Ja, det finnes løgnende søve.
1: Ja.
0: Endast det.
1: Og du som sitter her ute kanskje, og eisen hever en myndhengende vetsen for så vidt, altså, iført tøtninga. Man skal bare vite han der livende frelser, som henger av her.
0: Amen.
1: Ja, han er ikke deg.
0: Ja.
1: Han er så livende som han kan være.
0: Han er livende for hver enn tog som søker han.
1: Ja. Du så min konklusjon og idé, det er at, at det alltid står i med religion. Og evangeliet.
0: Ja, det kan man rolig å si at det vil alltid være. Jeg nevnte for deg at jeg har en bøk som jeg sitter lyse nå, og synder underløyder religiøsitet og kristendom. Det er en provokerende titel. Skriver jeg under 1922 av Ole Hallesby.
1: Ja.
0: Men det kunne du skrive en akkurat og selv om det morgen forsvar, så gjerne skriver. Nu var han kjent i norra, og en kjent teologer og predikanter her. Men han inne på tankekorset, at det sånn jeg utrunde, som vi ikke kunne grøype rent forstandsmessig, at det er en bruker seg. Men vi må også vikinga til alle min asana til at det er en god som ikke råkner som mennesker råkner. Han sier at daumar er, og han sier at gudstammer er utgrundande, øvr og hans segande. Og han har valgt seg, han har valgt at åpenbæra seg for menneskene. Ut som Paulus kallar for dorskap og prætningar. En jøder søtja, det er ikke noen grikkar søtja gudstam, men vi prætningar Kristus krossfestan, jøder nastøyt, og høytning og dorskap.
1: Ja.
0: Och det är ju en dorskap som spelar den här att det lukar god i att frälsa dig som trygg.
1: Och det är galdande det.
0: Det är galdande det. Och det är en kraftgås för frälsa för den. Och så är det värde för Joe Wesley. Det var det för tv, det var det just nu. För mig.
1: Ja. Och allt som vi den är. Som vi har en fullt när jag ger bakom.
0: Och för mig.

0: Hey!
1: Hjärtaslåter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All into

0: There it is right there.
1: That's the song called Edger Happy. Några folk kallade det att Force Franker och vi är lir, men vi talade att det får nästa slä.
2: Check, check, check. Hey, whoa, whoa. Yeah, yeah. I'm so happy.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bocherna, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithövendor och troarverje.
1: Narnia-böckerna är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamålet, här alla personer, djur och veror umynta imist. Hända första boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Dickory och Polly, är två böten som umynta och vanliga människor. Leivan Aslan umyntar Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer umyntar en människa och hever valt hitt önda heldur en ta' góa. Hinn önda jadestrottning umyntar illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni umynda.
0: Astrid Breckmann lesur.